0: En hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge alt. Det vælter frem med videoer og guides til at få sit løbehjul til at køre mere end de tilladte 20 km i timen. Samtidig har politiet foretaget et stort antal beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. Direktør Jakob Børing Arndt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på.
1: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Nogle af de forældre, vi mødte i Aalborg, er enige i, at man som forældre har et ansvar, lyder det her først fra Bettina Bensen og derefter Morten Netteberg.
2: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
3: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de også ansvar for at vide, om hvad de må køre og ikke må køre.
0: Og reglerne siger lige nu, at man skal være 15 år for at køre på elløbehjul i trafik. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggeres biler. Antallet af civile dræbte i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder, og det sker i takt med, at Rusland har intensiveret angrebene på kraftværker og anden infrastruktur i nabolandet mod vest. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og der kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen her i nattetimerne ligger på mellem 12 og 17 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Det er nemlig sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af naturparken i dag. En af dem er fra foreningen Fri Natur, og her er bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreget, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder i stedet op for at protestere mod hegnet.
3: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber af stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Det sker for mindst de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af showet i Aalborg dybt, fortæller pressechef for flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være helt trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i Aalborg Flyvestation, og Air Show forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til guldløver for både bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og filmens producer Michael Reichs blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vil godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Filmen er instrueret af Mariel Toggi og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor den fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så skulle der komme opklaring i de nordvestlige egne. Nattens temperatur ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Vores naboer i Sverige skal til valg i dag. Det er helt, der er helt tæt løb mellem rød og blå blok, og lige nu skaber et kontroversielt krav for det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne store overskrifter. For Sverigedemokraterne, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Partiets leder Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge statsborgerskab.
2: Jeg tycker det er veldig problematisk, at vi har noget slags limbo mellem tilfældig opholdstillstånd og medborgerskab.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om at blive svenske statsborgere, jeg synes, det er forkert, siger Jimmy Åkesson. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til eftervalget, hvis de blå partier vinder.
3: Nu kommer det blive forhandlinger efter valget. Det er vel selvklart, at Sverigedemokraterne kommer...
1: Og det er klart, at Sverigedemokraterne tager det op, men det betyder jo ikke, at de kommer igennem med det, siger her rigsdagsmedlem Anders Egegren fra Liberale. Omkring 180.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis forslaget bliver gennemført. Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival i går aftes. Og det blev til 2 guldløver for bedste film og for bedste kvindelige hovedrolle til skuespiller Mathilde Arcel. Og triumfen kom som en stor overraskelse, siger filmens producer Michael Rijks fra Venedig.
4: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Og der var særligt et øjeblik på aftenen, som fik en gavet producer til at måbe.
4: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, viskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mælet, må jeg sige.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mael Toggi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skal giftes med en rig enkemand, men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge det hele. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggere og biler. Antallet af dræbte i civile i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder. Så når vi frem til en vejrudsigt, det er skyet flere steder, men det skulle klare op i de nordvestlige egne. Sådan fortsætter det også søndag, dog med opklaring hen ad dagen fra nordvest med stedvis sol, især i de nordlige egne. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sociale medier buner med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit elløbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige elløbehjul den seneste tid. Tidligere på ugen blev der for eksempel beslaglagt et elløbehjul, der kunne køre hele 186 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, der nemt kan fikse et elløbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Han synes, det er for nemt at pille ved et elløbehjul, så det kan køre for hurtigt.
2: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Og selvom der ligger guides på de sociale medier, så skal man lade være med at tune sit elløbehjul, lyder det fra direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøvring Arndt.
3: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Omkring 185.000 personer i Sverige risikerer at få inddraget deres permanente opholdstilladelse og få et midlertidigt sted. I hvert fald, hvis det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne og resten af den borgerlige blok vinder det svenske valg i dag. For selvom ingen af de andre borgerlige partier bakker op om forslaget, så har det været en mærkesag for Sverigedemokraterne, der igen står til at blive landets største blå parti. I flygtningegruppernes rigsråd mener formand Markus Henriksson, at det er uforenligt med et retsligt princip.
4: Når personer då har gjort det, som krävs för att kvalificera sig.
1: Hvor personer har gjort det, der kræver for at kvalificere sig til et permanent opholdstilladelse, for så at droppe nogle år senere og miste tilladelsen igen og få en midlertidig tilladelse. Det vil jo være utænkeligt på mange måder i samfundet, siger han. Og du kan følge... Slukke den der... Og du kan følge dagens valg på TV, radio og DR.dk hele dagen igennem.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toki.
1: Ja, sådan lød det lørdag aften, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Filmen vandt desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arcel. Og filmens producer, Michael Reichs, blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
6: Fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Så nåede frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag, men op ad dagen kommer der opklang fra nordvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag får vi en helt ny naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland, hvor kastrerede tyre, krondyr og elge skal græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte troede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Og det er sket mere end 20 gange, siger skovridder Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland.
2: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi er der anmeldt 2 demonstrationer forud for indvielsen af Naturnationalparken i dag. Og en af dem er fra Fri Natur, hvor bestyrelsesformanden hedder Bodil Jørgensen, og hun understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre. Hun møder op for at protestere.
3: Se, fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Når den store flyopvisning Danish Air Show løber i stablen i Aalborg i dag, så starter det med 1 minuts stilhed. Og det sker for at mindes de 2 piloter, der mistede livet under et flyshow nær Athen i Grækenland i sidste weekend. Ulykken berører arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været og, for at se det her ske.
1: Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og hos arrangørerne af Danish Air Show slår man også fast, at publikum kan være ganske trygge.
4: Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Danish Air Show, der har holdt pause siden 2022, foregår i år på flyvestation Aalborg, og airshowet forventes at tiltrække omkring 125.000 gæster. Houthi-bevægelsen har angrebet en militærbase i det sydlige Saudi-Arabien med droner og missiler. Det skriver Houthi-bevægelsens militær talsmand Yahya Sarih natten til søndag i et opslag på det sociale medie X. Angrebet var rettet mod våbenlager og kommando- og kontrolcenter på Shahua-basen. Operationen blev gennemført med ballistiske missiler og droner, og angrebet var præcis og direkte, skriver Houthi-talsmanden. Samme talsmand skrev desuden ud på X tidligere, at Saudi-Arabiens militær har udført 128 angreb mod Houthi-mål i Yemen hen over weekenden. Denne oplysning er dog ikke blevet bekræftet af Saudi-Arabien. Så nåede vi til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter søndag med byer flere steder, og op i dagen kommer der så opklaring fra nordvest, med lidt eller stedvis sol, særligt i de nordlige egne. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radio.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er det blevet valgdag i Sverige, og der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Valgstederne åbner om en time, og her taler sidst, der skaber et kontroversielt krav fra det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne store overskrifter. For partiet, der er størst i blå blok, vil have, at alle permanente opholdstilladelser skal inddrages og gøres midlertidige. Formand Jimmy Åkesson mener, at alt for mange lever i Sverige på permanent ophold, uden at have planer om at søge om statsborgerskab.
2: Jag tycker det är väldigt problematiskt att vi har något slags limbo mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap.
1: Jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en form for limbo mellem midlertidig opholdstilladelse og statsborgerskab. Mennesker, der lever her i årtier, men som ikke ansøger om statsborgerskab, jeg synes, det er forkert, lød det altså her fra Sverigedemokraternes leder. De andre blå partier bakker ikke op om forslaget, men skyder det til hjørne til efter valget.
3: Nu kommer det blive forhandlinger efter valget. Det er vel selvklart, at
1: så bliver der forhandlinger, og det er klart, at Sverigedemokraterne tager det op. Men det betyder jo ikke, at de kommer igennem med det, lyder det her fra rigsdagsmedlem Anders Ekegren fra Liberalerne. Omkring 185.000 personer i Sverige vil få inddraget deres permanente opholdstilladelse, hvis det her forslag bliver gennemført. Mindst en person har mistet livet, og flere end 30 er meldt savnet, efter at en færge er forlist ud for den lille stillehavsøstat Vanuatu. Det skriver landets premierminister i en udtalelse. Eftersøgnings- og redningsarbejdet er fortsat i gang, og der i østaten, der ligger omkring 1750 km øst for Australien. Der var over 40 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på skibet. 15 er fundet i live indtil videre.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toki.
1: Ja, sådan her lød det i aftes, da den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen for bedste film ved Filmfestivalen i Venedig. Ifølge Nordisk Film så er det første gang i 71 år, at en dansk film vinder den her hovedpris. Filmen vandt så desuden også prisen for bedste kvindelige hovedrolle, spillet af Mathilde Arsal. Og filmens producer, Michael Riks, blev oprigtigt overrasket, da filmholdet blev kaldt på scenen i Venedig.
5: Ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Filmen er instrueret af Mai El Toki og tager publikum med til afslutningen af 2. verdenskrig og fortæller historien om en ung kvinde, der har haft et forhold til en tysk soldat. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen er der klart det op fra nordvest. Og så får vi lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Så er det svenske valg officielt i gang. Valgstederne åbner nu her klokken 8 og lukker om 12 timer. Og der er udsigt til noget af en gyser, for der er stort set dødt løb mellem rød og blå blok. Omkring 8 millioner vælgere skal beslutte, hvem der skal sidde i den svenske rigsdag. Og her er tre af dem, som vi har mødt i Stockholm.
2: Jeg skulle sige, at det vigtigste temat just nu egentlig er, jeg skulle sige, den økonomiske politikken.
3: At våra barn, som växer upp nu, får ett tryggt land att leva i.
4: I en lite osäker värld så tycker jag det är viktigt att det inte skjuts på gatorna.
1: Och så god morgon till dig, Per Bang Thomsen, vår Norden-korrespondent. Det är dig, der har talat med väljarna här, som går i stemmeboksen med ett håb om en bättre ekonomi och ett mer tryggt land, hvor der ikke bliver skudt i gaderne, som det lød fra den sidste. Altså, hvad vil du sige, det er for en valgkamp, der kulminerer i dag?
5: Jamen, det har været en valgkamp, hvor der selvfølgelig er blevet diskuteret politik, så vi også hørt de her svenskere tale om, og hvor der også er blevet talt om politik, og der er også blevet præsenteret et hav af forskellige politiske forslag fra partiernes side. Men når det sagt, så har det altså også været et valg, som i allerhøjeste grad har handlet om, hvem der ja, kan og vil sidde i regering med hinanden. Og der står fronterne mere eller mindre, som vi gjorde for en måned siden, at de fire partier på den borgerlige fløj, de vil danne regering med hinanden, hvis de vinder. Mens det fortsat er noget uklart, hvem Socialdemokraterne i givet fald vinder, eller vil danne regering med, hvis Socialdemokraterne og Røde Grønne Fløj vinder. Så der er også et, jeg tror, fornemmer også en følelse af, at der er mange, der gerne vil have en afklaring på, hvordan en ny regering kommer til at se ud.
1: Ja, en afklaring kommer der jo nok i dag på et eller andet tidspunkt, selvom der jo altså er udsigt til et temmelig tæt løb mellem de to blokke. Altså, hvad tror du bliver afgørende?
5: Jamen altså, hvis man ser det med Socialdemokraternes og de rødgrønnes øjne, så bliver det bare at holde fast i det forspring, som de trods alt fortsat har til den borgerlige fløj. For det her forspring, det er altså blevet markant mindre i den seneste tid, og Socialdemokraterne, de er også begyndt at bløde utrolig mange vælgere, så der er meget på spil for dem. Men det er der selvfølgelig også for den borgerlige fløj, altså for dem, der handler det om at, ja, kan man sige, at holde fast i det momentum, de har, og krydse fingre for, at de vinder til sidst. Så det bliver meget, meget spændende, det her.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og vi følger naturligvis det svenske valg i løbet af dagen i radioviserne. Det vælter frem med videoer og guides til at få et el-løbehjul til at køre mere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der kan børn og unge se instruktioner til, hvordan de på kort tid kan tune løbehjulene. Og efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige el-løbehjul, ja, så slår Rådet for Sikker Trafik nu også alarm. Direktør Jakob Bøvi Arendt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad børn og unge kører rundt på.
6: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Og nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, kender alt til, at de større børn vil have et el-løbehjul, og de er enige i, at de som forældre har et ansvar. Lød det her fra først Bettina Bentsen og derefter Morten Nettebær.
7: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
8: Der er jo nogen, der har købt det her til dem. Så jeg tænker, de også ansvar for at vide, om hvad de må køre og ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
1: Siden 2020 har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I dag får Danmark endnu en naturnationalpark. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for hærværk. Flere end 20 gange der har der været hærværk, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
9: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag i hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Ifølge Nordsjællands politi, så er der anmeldt to demonstrationer forud for indvidelsen af Naturnationalparken i formiddag. En af dem er fra foreningen Fri Natur. Bestyrelsesformand Bodil Jørgensen understreger, at Fri Natur ikke har noget med hærværket at gøre, men hun og foreningen er utilfreds med hegnet.
10: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst. Men ellers så bliver det altså mest en tør dag, og i løbet af dagen, der klarer det op med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu stemmer svenskerne om, hvem der skal have magten i både kommuner, regioner og i rigsdagen. Der er 8 millioner stemmer på spil, og Reidar Östermann har netop sat sit kryds på et valgsted i Stockholm.
2: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her.
1: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, lød det her fra ham. På nationalt niveau så viser målingerne helt tæt løb mellem den røde og den blå blok, som lige nu har regeringsmagten. Og det har været en valgkamp præget af mange løfter, fortæller vores europakorrespondent Anne Gårdslev, der dækker valget fra Stockholm.
3: Partilederne har gennem en momentvis meget ophedet valgkamp forsøgt at få det til at se ud, som om, at det var to nærmest helt forskellige lande, svenskerne skulle bo i efter i morgen. Realiteten er, at forskellen er langt mindre, end partileder, end toppolitikere forsøger på at love i en valgkamp, hvor det i øvrigt har født med mange forskellige valgløfter. Milliarderne er røget gennem luften. Finansieringen er til gengæld meget, meget uklar.
1: Stemmestederne lukker i aften kl. 20, og umiddelbart efter, der kommer der en exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne har sat krydser ved. Om bare en time, der åbner Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland. Men indvielsen er præget af demonstrationer mod det hegn, der er blevet rejst rundt om den 1300 hektar store park. Hegnet skal holde styr på de elge, krondyr og kastrerede tyre, som skal græsse på i parken. Og gæsterne kan så komme ind gennem låger og indgange. Men demonstranterne er imod både hegn, låger og indgange, og de vil have helt fri adgang, siger Per Øksenholt, der har arrangeret den ene af dagens to anmeldte demonstrationer.
4: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pælles ned igen.
1: Ja, Camilla Farhold Løfald, er demonstranterne så begyndt at dukke op her en time inden åbningen?
5: Ja, der er dukket godt 30 demonstranter op med skilte og banner og så videre, som netop kræver fri natur uden hegn. Bestyrelsesformand Kåre Larsen fra Naturnationalpark Gribskov. Hvad mærker I ellers til protesterne ud over de her demonstrationer, der er i dag?
6: Vi mærker jo til en del hærværk på hegnslinjen og lågesystemerne, og det er jo trist.
5: Noget af det, demonstranterne er bekymret for, det er de dyr, der plejer at gå ind og ud af skoven her, som ræv og grævling og hare og hjorte. De er bange for, at de skal blive fanget ude på vejen, som vi kan høre lige her i baggrunden, og blive kørt ned. Hvad siger du til dem?
6: Jamen, den bekymring den har der været taget hånd om for lang tid siden, helt i projekteringsfasen. Så der er faktisk lavet cirka 40 små gennemgange, som netop grævling og ræve og hare kan komme igennem.
5: Det jeg kan stå ved sådan en gennemgang her, der er lavet nederst i hegnet, som er en åbning op til knæhøjde, og der kan de små dyr i hvert fald altså passere nu.
1: Forældre skal tage meget mere ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på. Sådan lød det fra Rådet for Sikker Trafik. Sociale medier buner nemlig med guides og videoer til, hvordan man nemt selv kan tune sit el-løbehjul. Og flere politikredse har beslaglagt et stort antal ulovlige el-løbehjul den seneste tid. Blandt andet så konfiskerede man tidligere på ugen et, der kunne køre 146 km i timen. 19-årig Andreas Sørensen fra Skanderborg er en af dem, som nemt kan fikse et el-løbehjul, så det kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. Og han synes, det er for nemt at pille ved et løbehjul, så det kan køre for hurtigt.
7: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på.
1: Selvom der altså ligger både guides og hurtig hjælp på de sociale medier, så skal man altså lade være med at tune sit el-løbehjul. Så det lyder det fra Jakob Bøvjarn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
8: Internettet kan bruges til mange gode ting, men det kan så sandelig også bruges til noget rigtig uhensigtsmæssigt. Og det her med at rådgive hinanden i at lave ulovligheder i trafikken, som er farlige for en selv og alle andre, det er vi jo selvfølgelig bekymret over.
1: Ifølge loven, der skal man være 15 år for at køre på et el-løbehjul i trafikken, og de må altså maksimalt køre 20 km i timen. Og så skal man også lige huske at bruge hjelm. Først på dagen skyde og enkelte byer mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

your bridges down. We make a little history, babe.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Netop nu bliver Danmarks anden naturnationalpark indviet. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland, og her skal kastrerede tyre, krondyr og elge græsse i indhegnet skov. Men udover fint ministerbesøg, ja, så er en gruppe demonstranter også på plads. De er imod det hegn og de elektriske låger, der er rejst rundt om den 1300 hektar store park. Det siger Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand i foreningen Fri Natur.
2: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.
1: Og parken, der skal beskytte truede planter og dyr, er allerede blevet udsat for regulært hærværk. Flere end 20 gange faktisk, siger skovrider Søren Bo Oldenburg, der er chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne-lukke-mekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: Foreningen Fri Natur understreger, at de ikke har noget med hærværket at gøre. Millioner af svenskere bruger søndagen på en tur i stemmeboksen. Der er nemlig valg til både rigsdag, kommunal- og regionsråd. Og det er lige nu i fuld gang, og meningsmålingerne spår dødt løb mellem rød og blå blok på nationalt niveau. Og for Markus Andersson, der har sat sit kryds i Stockholm, er det vigtigt, at Sverigedemokraterne ikke kommer til magten.
4: Det er for, at de har så ekstreme årsigter. Og det er farligt for Sverige, og det er farligt.
1: Det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og jeg mener, det er farligt for både Sverige og EU, og derfor stemmer jeg på Socialdemokraterne, lød det her fra ham. Sverigedemokraterne er størst i blå blok, og partiet er lige nu støtteparti for den borgerlige regering, og måske for første gang på vej i regering, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: De fire borgerlige partier, de har givet hinanden hånd på, at de vil danne en regering sammen, altså hvis de vinder her i aften. Og det er et nybrud, fordi Sverigedemokraterne, det er et parti, som de andre partier i mange, mange år ikke vil arbejde sammen med.
1: Og valgstederne i Sverige lukker klokken 20. Et passagerskib med over 240 ombord er sunket i Java-havet ved Indonesien. Myndighederne har evakueret omkring 100 personer, men leder altså lige nu stadigvæk efter de sidste 140 savnede. Det fortæller en embedsmand fra en eftersøgnings- og redningsmyndighed. Skibet stævnede ud i går fra byen Surabaya, der ligger på den østlige del af øen Java i Indonesien. Det blev meldt savnet, efter myndighederne mistede kontakten til det under dårlige vejrforhold. Og nu oplyses det altså, at skibet er sunket. Herhjemme er det skyet og måske lidt regnfuldt først på dagen mod syd og øst, men ellers så bliver det mest tørt i løbet af dagen med lidt sol, hist og pist, mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Lad os

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære lytter, til endnu en runde af programmet, som jeg har været så heldig at få lov til at bestyre. Kalder det Lolleland. Fordi det hedder jeg i hvert fald Lolle til efternavn. Og her i programmet, der handler det om for mig at besøge så mange forskellige musikalske lande, som det overhovedet er muligt. Og med land mener jeg ikke nødvendigvis geografisk placering, men mere sådan alle genrer, alle årstal, alle sådan mulige musikalske udgangspunkter. Det er jo meget forskelligt, hvordan man laver musik. Alt efter hvem man mødte på sin vej, hvor man voksede op, hvad man er rundet af. Det hele smitter af på det output, man ender med at få. Og jeg synes, det er interessant at høre så meget som muligt i alle de forskellige retninger, som man kan bevæge sig. Hvorfor dog lade sig begrænse? Jeg håber, du hænger ved de næste 2 timer. Du får også masser af musik, som du kender her fra P6. Blandt andet lagde jeg jo ud med en gammel kær ven af programmet her, Minds of 99, som er ude med deres nye single 9 mm. Og jeg fortsætter her med mere musik fra den danske musikscene. Vi skal have fat på et stykke musik fra Celina Jin, og du skal få sangen Hurts Like a Mother lige her som næste i rækken. En smuk, melodisk, musikalsk rejse får du her altså fra Celina Jin. Velkommen indenfor.

Der er noget ved det her track, der bare virkelig fungerer godt. Lavet af Easter, som består af en norsk kvinde, Stine Omar, og en tysk mand, Maximilian Boss. Jeg håber sådan, at det er det navn, han er født med. Det er ja, et kæmpe boss-navn. De to mødte hinanden i Berlin, og så opstod altså den her duo, som de kalder Easter. Der er noget meget charmerende over, at man kan høre Stine Omars norske accent, når hun lægger sin vokal hen over det her elektroniske univers, som de sammen laver. Du fik Easter her med The Softest Heart. Jeg har, vil du vide, hvis du har lyttet meget til programmet her, lidt et flip med Enya for tiden. Deres airy fairy lyd, smukke synths, der ligesom englesang pakker en ind. Jeg ved godt, at det for nogen kan blive for meget. For mig er det bare helt tilpas. Forleden der blev jeg så opmærksom på, at Stine Grøn har sendt en ny sang ud. Og der må jeg bare sige, jeg får lidt de samme airy fairy goosebumps vibes, når jeg lytter til den her sang. Jeg tror og håber, at du kan høre, hvad jeg mener, når jeg lige om lidt vil spille den. Sangen, som du skal få lige om lidt, hedder Holy Holy og er forløberen for et album, som hun udsender den 4. december. Stine Grøn har i min optik en af de smukkeste stemmer her på den danske musikscene, der sådan bevæger sig ubesværet rundt i skalaerne og alle de sangtekniske krøller. Den her sang, Holy Holy, den har så mange smukke bevægelser. Det rytmiske synkoperede, der ligger og driver nummeret frem. De lange synthflader, altså der omsvøber nummeret, og så ja, masser af andre musikalske figurer. Alt sammen spundet smukt sammen af Stine Grøns stemme. I øvrigt kender du måske stemmen, Stine Grøns stemme fra Ira, hvor at det hun også er forsanger. Nu får du hende altså solo, Stine Grøn, lige her med Holy Holy.

Altså det her synth drøm er et nummer, som Stine Grøn har lavet med altså en single forløber for det album, vi kan vente på med spænding, der udkommer den 4. december. Det er godt nok stærkt. Skønt. Holy Holy hedder den altså fra Stine Grøn. Her fortsætter jeg med endnu en stærk musiker på den danske musikscene. E.G. får du med Big Mistake.

Oklo, også en musiker, der formår at få sindsene til at lyde helt perfekt her på sangen Obvious. Nas skrev jo sangen New York State of Mind om New York City, byen, dens pres, kampen for at finde vejen i den. Jeg har selv boet i byen og var heldig. Jeg var et privilegeret menneske, havde en god løn og en god lejlighed, men jeg har også set hårdheden i den her store by, hvor at mange kæmper for overlevelse, kæmper for sin plads. En smuk by, en by med mange kontraster. Nogle år senere, der tog den pakistanske gruppe Jaubi, som jeg har spillet for dig før her i programmet, den her fortælling og flyttede den hele vejen til Lahore. Jaubi, hvis navn nogenlunde kan oversættes fra urdu til whatever, er et eksperimenterende ensemble kendt for at forene hindi-musik med hiphop og jazz. Og de har så lavet den sang, som du skal høre lige om lidt, som de kalder Lahore State of Mind. Og her bliver New York-historien altså til en fortælling om at leve i Lahore, en by, der også rummer både skønhed, uro og kamp. Og du skal få singlen i et remix, nemlig fra den sydlondonske producer og percussionist Al Dobson Jr., der har lavet et remix af Lahore State of Mind. Han skruer sådan lidt ned for det fortællende element og til gengæld meget op for stemningen, så der kommer sådan en dyb, næsten hypnotisk bund ud af det. Sarangi-strengende spil og så små subtile rytmer. Det er et skønt nummer, det her Lahore State of Mind, lavet altså af Jaubi, og du får det her i et Al Jobson Jr. remix.

han kan godt mærke, at den producer, der har lavet remixet her, altså Al Jobson Jr., også kan noget med percussion. Og det, som Al Jobson Jr. havde lavet et remix af, var altså Jaubis Lahore's State of Mind. Nævnte jeg de her strenge, sarangi-strengene. Sarangi er et traditionelt buet strenge instrument fra Sydasien, som altså Jaubi gør brug af i deres numre. Ja, vi skal videre. Nu fik du Lahore's State of Mind. Nu skal vi have en sang, som sådan titelmæssigt er beslægtet. Vi skal nemlig have sangen Peace of Mind. Til gengæld så er det musikalske en helt anden boldgade. Vi skal over i det dragende elektroniske univers, som den danske duo søster står for, Shine og Louis Fu. Du får dem her altså på Peace of Mind.

Happy Now her fra Lykke Li. Jeg fortsætter med et nummer fra James Blake, den elektroniske musiksmester, men på en sang, hvor han er gået lidt mere den distorte.

nørdede, rockede lyds vej. Det klæder ham også godt, skal jeg lige love for. Make Something Up får du her fra James Blake.

kæmpe lyd her fra School of X. Det er faktisk en bedrift at lave så stor lyd, uden at det mudrer eller bliver for meget. Det er bare et virkelig godt nummer. Det har han ramt, den kæmpe lyd, på en virkelig god måde. På nummeret Dreams, altså fra School of X. Her får du Lost Sons of Boys.

Lost Sons of Boys fra Blaue Blume. Op mod radioavisen, så får du Fabiano Donascimento med smukt, smukt strengespil og percussion. Der er så meget finesse og nyde på sangen her, der hedder Vila. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu stemmer svenskerne om, hvilke partier, der skal danne regering de næste 4 år. I alt så har 8 millioner vælgere mulighed for at sætte deres kryds. Og Reidar Östermann var i formiddag forbi et valgsted i Stockholm, og han har et klart håb.
2: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering.
1: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere, end der er blevet gjort i den her lidt triste valgkamp, siger han blandt andet. Meningsmålingerne viser næsten dødt løb mellem de røde partier på den ene side, og så den blå blok, der lige nu har regeringsmagten. Og hvis de borgerlige vinder, så bliver det måske med det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne i en regering. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, blandt andet fordi partiet lige nu er støtteparti for regeringen.
3: Og dermed også en logisk konsekvens, at Sverigedemokraterne som det største, som det ser ud nu, borgerlige parti, gerne vil have ministerposter i en eventuel kommende borgerlig regering.
1: Det er faktisk den rød-grønne blok, der har ført i meningsmålingerne, men det forspring er skrumpet i valgkampen.
3: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
1: Valgstederne, de lukker klokken 20. Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen. Det skriver den ukrainske udenrigsminister i et opslag på X. Ifølge de polske grænsevagter, så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse. Det skriver det polske medie TVP. Det skete ved grænseovergangen Jahodyn i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indenrigsministerium. Det vælter frem på sociale medier med videoer og guides til, hvordan man kan få et elløbehjul til at køre med ind i tilladte 20 km i timen. Og nu slår Rådet for Sikker Trafik alarm, efter at politiet har foretaget en lang række beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul. Direktør Jakob Bøvjarn mener, at forældrene skal træde mere i karakter.
4: Alene for at være et omsorgsfuldt menneske overfor ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
1: Ja, nogle af de forældre, vi har mødt i Aalborg, er da helt enige i, at de som forældre har et ansvar.
5: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
6: Mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik,
1: sagde Morten Netteberg og Bettina Bensen. Siden 2020 der har der været næsten 700 registrerede ulykker med el-løbehjul. I formiddag er måske stadigvæk lidt skyde og regn fuldt nogle steder, men ellers så bliver det mest tørt, og i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Lolleland for P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2 af ugens Lolleland, og det var St. Vincent, der lagde ud med Digital Witness. Herfra rejser vi sammen igennem en stribe af numre, som jeg har tænkt mig at spille for dig den næste times tid. Vidt omkring skal vi som altid. Vi skal fra ingenting til noget, fristes jeg til at sige. Det var mig, der bygger bro til næste sang. Den næste i rækken er nemlig den meget smukke dansksprogede single, som Nikolaj Vonsild har sendt ud. Den får du her. Glæder mig til at spille meget mere musik for dig i den her time også. Velkommen indenfor. Her er det altså fra ingenting til noget.

Om lidt er der et nyt album fra det her band. Det glæder jeg mig til. Og her var det singlen, der har samme navn som albumet Softy. Og det var Lowly, der stod for den. Og de udgiver altså et album, der også hedder Softy her den 30. oktober. Allerede nu så kan man fra albumet altså høre titelsangen, som du lige fik her, og så den, der hedder Liminal Space, som de sendte ud tidligere i år. Begge to sange, der tyder på, at der er gode ting i vente med det her fuldlængde album, der kommer i slutningen af oktober. Shira Small skal vi have fat på nu. Hun voksede op i et boligkompleks i East Harlem tilbage i 60'erne, 70'erne, hvor hun lærte at synge ved at efterligne Ray Charles, The Temptation, Ella Fitzgerald og Joni Mitchell, blandt mange andre. Som teenager der flyttede hun til en mindre kostskole i Pennsylvania, og det var her i 1974, at hun indspillede et album, der egentlig bare var tænkt som et afgangsprojekt. Jeg har spillet sangen fra det her afgangsprojekt fra den her plade før. Det blev lavet som et pladen blev lavet som et skoleprojekt på den her kostskole i sådan et kreativt musikeksperiment, som underviserne fandt på, hvor elever og lærere arbejdede sammen om kunst, filosofi og musik. Og her var der altså plads til at prøve ting af helt uden tanke på hits, industri eller udgivelse. Musikken den blev tilnærmest i sådan et slags lukket rum, hvor idéer bare kunne få lov til at være idéer. Og de her sange, som er at finde på det her gamle skoleprojekt, er i al deres enkelhed utroligt fine. De blev altså ikke udgivet dengang. Det var først mange, mange år senere, optagelsen den blev fundet igen og blev udgivet af selskabet Numero Group. Sorry, som en slags tidskapsel fra et helt andet sted. Først så sendte de en enkelt single ud tilbage i nullerne, og det kunne folk godt lide, og så valgte de altså at udgive hele albumet Numero Group. Det gjorde de på et eller andet tidspunkt i 20'erne. Shira Small selv, altså kvinden, der står bag det her, som kun var 17 år gammel, da hun lavede det her skoleprojekt, hun tog efter high school, først en teateruddannelse, så skiftede hun spor, læste medicin, lagde musikken på hylden og arbejdede inden for medicin i årtier og gik så på pension omkring 2021. Altså en ret utrolig historie om en 17-årig pige, der laver en mærkelig, vidunderlig plade og så fuldstændig forsvinder fra musikverdenen for at blive sundhedsfaglig person. Hun fortæller selv, at hun stadig blev ved med sådan at synge meget for sig selv, og endda sang, mens hun arbejdede med patienter. Heldige patienter, siger jeg bare. To år efter hun gik på pension, altså i 2023, der kunne hun så nyde, at hele udgivelsen af hendes plade fandt sted, indspillet tilbage i 70'erne, altså udgivet flere årtier senere. Og fra pladen får du her åbningsnummeret Lights Gleam. Lonely. Jeg kan varmt anbefale dig at lytte til hele det her album fra den unge Shira Small.

Helt utrolig stemme. Altså godt, at hun nåede at få indspillet musik, selvom at hun så skiftede retning. Og godt, at musikken blev udgivet, selvom at det skete mange årtier senere. Jeg vender faktisk tilbage til endnu et nummer inden så længe, der har sådan en lille smule hen og samme historie. Men først så skal du få et menneske, som har lavet musik hele sit liv, og også har udgivet virkelig meget af det. Og det er rigtig godt, fordi det er gang på gang et dejligt bekendtskab at stifte, når man lytter til, hvad Brian Eno nu har fundet på. Noget, han fandt på sidste år, var denne her. En sang, der altid rammer mig benhårdt, lige i hjertekuglen. All I Remember får du her fra Brian Eno.

Kira Skov her med Understanding. Kira Skov, der i øvrigt snart udgiver en bog. En bog, der kommer til at hedde Liv Forladt, hedder den selvfølgelig. En bog, der udkommer den 22. oktober, handler om Kira Skovs mange liv. Hun har levet mange liv i et liv. Om musikken, om sorgen, om glæderne. Jeg glæder mig meget til at læse denne her bog. Nu skal vi have en sang, som jeg nævnte, havde sådan en lille smule til fælles med den sang, jeg spillede tidligere fra Shira Small. Vi skal nemlig have musik fra nogen, der også kunne noget at indspille meget lidt. Det er en gruppe, en duo, bestående af to musikere. Vi skal til Memphis i 72. På det lokale pladeselskab Active Records udkom dengang en lille sort vinyl single med noget, der sidenhen er blevet en sjælden og eftertragtet sag inden for soul-samlerkredse. Og duoen, der lavede det her musik, kaldte sig Sweet and Innocent. Og det var altså en duo bestående af Ruby James og Linda Royston, der voksede op i Nord-Memphis. De blev opdaget via talent-scouting og nåede kun at indspille altså ganske lidt. De havde et fantastisk studieband med sig, da de indspillede nemlig The Memphis Mustangs. Jeg spillede faktisk instrumentalen af noget af det musik, der blev lavet dengang i forbindelse med, at duoen var i studiet. Men nu skal du altså få musikken, hvor at Sweet and Innocent synger med på. De var ikke særlig gamle, de to kvinder, Ruby James og Linda Royston, da de

Cry Love her fra Sweet and Innocent og Memphis Mustangs. Her springer vi flugts videre til et band, jeg var så heldig at opleve live for nylig, da de spillede på festivalen Syd for Solen i Valbyparken her i København. Kæmpe fornøjelse at se The XX på scenen der. De er skuffede bestemt ikke. Du skal få dem lige her i radioen. Der fungerer de også virkelig godt. Du får dem med Say Something Loving.

Camera her fra Charlie XCX. Nu skal du få en, et dejligt mix af musikere, nemlig Bonobo, der har taget Rye med sig på sangen her, der hedder Break Apart.

Erase Rewind her fra Cardigans. Nu spillede jeg jo den nye single fra Stine Grøn, Holy Holy, i sidste time, og fik også nævnt, at Stine Grøns stemme kan man også høre, når man lytter til Ira. Og så fik jeg lyst til at slutte af i dag med en sang med Ira. Så det gør vi her. Du får dem med Fast Traveling. Og ja, så er der vel bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at spille mere musik for dig i næste uge.

0: strømmer millioner af svenskere til valgstederne. De skal beslutte, hvem der skal have magten de næste 4 år. Og der er udsigt til en valggyser med dødt løb mellem blokkene.
1: Lige meget hvem der vinder, hvem der kommer til at kunne kalde sig statsminister, ja, så bliver det utrolig svære forhandlinger efterfølgende.
0: Siger vores korrespondent, som jeg taler med lige om lidt. Hvis du har et barn med et el-løbehjul, så er der en risiko for, at det kan køre alt for hurtigt. Det er nemlig ret nemt at gøre ulovligt.
2: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og læst noget på internettet. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man vil.
0: Ja, og derfor vil Rådet for Sikker Trafik have forældrene til at træde mere i karakter. Danmarks anden naturnationalpark er i formiddag blevet indviet til lyden af protester med slagord om ja til natur og nej til hegn. Ja, vi ser nærmere på det 22 km lange hegn i Nordsjælland lidt senere her i den her radiovis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Sverige er der valgfart og vælgerne altså i de her timer til stemmestederne, for at pege på, hvem der skal lede landet de næste 4 år. 8 partier kæmper om i alt ca. 8 millioner vælgeres kryds. Reidar Östermann er en af de mange, der i formiddag var forbi et valglokale i Stockholm, og han har et klart håb.
3: Vi behøver en kraftfuld, langsigtig regering, som kan se længere end de her valløfterne og valfläsket, som har distribueret under den her ret tråkige valg.
0: Vi har brug for en handlekraftig regering, der kan se længere end de valløfter og det valflæsk, der er blevet givet i den her lidt triste valgkamp, lød det fra ham. For Markus Andreasson, der er det vigtigt, at det indvandrerkritiske Socialdemokraterne, der størst i blå blok og støtteparti for den borgerlige regering, ikke kommer til magten.
4: Det er for, at de har så ekstreme åsikter, og det er farligt for Sverige, og det er farligt for hele EU, tror jeg. Jeg synes, at demokratien skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne i Sverige.
0: Ja, han sagde, det er fordi, de har så ekstreme holdninger, og det er farligt for Sverige og EU, synes jeg. Demokratiet skal fungere, og det er derfor, jeg stemmer på Socialdemokraterne. Og mens svenskerne altså er i fuld gang med at stemme, så lad os lige høre, hvad det er for nogle emner, der har fyldt i valgkampen, og måske været med til at afgøre, hvor krydset skal sættes.
5: Splittrer os, de vil stille mennesker mod mennesker.
6: Spørgsmålet om indvandring og integration er stadig noget af det, som splitter og kan få de svenske partiledere op i det røde felt. Men det er faktisk ikke længere det vigtigste emne for mange vælgere. For eksempel mener Philip Angelia, at økonomi er det allervigtigste.
7: Jeg skulle sige den økonomiske politikken.
6: Og selvom økonomi også er godt deropad, så er det sundhed, som topper listen over det emne, de svenske vælgere går mest op i, på en liste, som vores kollegaer på SVT har udarbejdet. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson mener, at der er blevet givet for mange skattelettelser til de rige på bekostning af investeringer i sundhedsvæsenet, mens den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne mener, at det mere handler om måden, man gør det på.
8: Så det handler ikke bare om penge, det handler også om, hvad man gør.
6: Næst på listen finder vi skole. Og det er blandt andet blevet debatteret, om man skal fortsætte med at lade private drive og tjene penge på de svenske skoler. Og så er det lov og orden, som indtager tredjepladsen. Det fylder også for Supriya Nanda, som vi har mødt.
9: At vores barn, som vokser op nu, får et trygt land at leve i.
6: Og den svenske kriminalitet har vi også mærket herhjemme.
0: Endnu en mindreårig svensk dreng er altså blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg her i Danmark.
6: I foråret og sommeren 24 var der mindst 25 episoder, hvor svenske unge blev hyret til at begå kriminalitet i Danmark fra Kolding til København.
10: Så besøger den svenske justitsminister i dag sin danske kollega. De to, de skal diskutere, hvordan efterretningssamarbejdet de kan styrkes.
6: Og derfor er det formentlig også noget af det, som de danske politikere skal samarbejde med en ny svensk regering om.
0: Og det var Helena Winther Nielsen, der lavede indslaget her. Og så er vi dig med, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Du følger valgdagen i Stockholm, og hvad vurderer du har været de vigtigste emner?
1: Udover de klassiske velfærdstemaer, I lige har gennemgået, så har det været fuldstændig gennemgående diskussion. Hvem kan samarbejde og danne en bare nogenlunde stabil regering med hvem? Det ser meget kompliceret ud over i den rød-grønne blok, og hos de borgerlige, hvor man kan sige, det er kørt, ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt, ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af hovedpersonerne selv har sagt her på valgdagen. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersen, hun stemte i formiddag og satte bagefter ord på, hvor afgørende dagens valg er.
11: But of course this is a very important election for Sweden. If we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government or if the government...
0: Det her er et meget vigtigt valg for Sverige, om vi for første gang skal have et højere ekstremistisk parti, der er stiftet af nynazister i regeringen, eller om regeringen skal ledes af mig, sagde altså Magdalena Andersson til den internationale presse i Stockholm. Og ja, Anna Gårdslev, tonen var hård fra hende, men hvordan ser svenskerne egentlig på, at Sverigesdemokraterne måske for første gang kan se frem til at få ministerposter?
1: Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger. Men der er jo en grund til, at Magdalena Andersson her i valgkampen har talt langt mere om Sverigedemokraterne, end om, hvordan samarbejdet skal komme til at fungere over i hendes egen lejr. Og det er, fordi der findes jo midtervælgere, som kan stemme borgerligt, men som muligvis også kan lukkes over i den anden blok. Og for mange af de vælgere, de lidt mere bløde midtervælgere, der er det en... momentvist i hvert fald skræmmende tanke, at Sverigedemokraterne går fra at være et støtteparti til at skulle have ministerposter. Derfor så er Sverigedemokraterne Magdalena Anderssons bedste kort, og det bruger hun ofte.
0: Jamen en ting er jo, hvad vælgerne måske kan se for sig, men som du siger, så har Sverigedemokraterne jo altså været støtteparti for den borgerlige regering. Altså der er jo vel også et stykke til så at gå ind i en regering og få ministerposter.
1: Det er, set med sverigedemokratiske øjne, en fuldstændig logisk konsekvens af, at man har været og stadigvæk ser ud til at blive det største borgerlige parti. Og det er en præmis, som de tre borgerlige partier, der indtil nu har dannet regering, det er en præmis, de har accepteret. Når det er sagt, så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter og hvor mange sverigedemokraterne i givet fald skal have.
0: Lød det fra vores korrespondent Anna Gårdslev, altså med fra Stockholm. Og stemmestederne i Sverige, de lukker kl. 20 i aften, og umiddelbart derefter der kommer der et exit poll, der giver en idé om, hvilke partier vælgerne altså har sat kryds ved. Følg det hele i dagens radioaviser og også på DR.dk og DR.tv. Med få klik på sociale medier, der kan børn og unge ret nemt finde guides og videoer, der viser, hvordan man får et elløbehjul til at køre hurtigere end loven tillader. Tidligere på ugen, der fangede politiet faktisk et løbehjul, der kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og den udvikling giver dybe panderynker hos Jakob Bøvi Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
12: Det bekymrer mig jo, at der nærmest er gået sport i at overtræde færdselsloven på den her ret grove måde. Også fordi, at det går jo ud over andres sikkerhed og tryghed derude, hvis man kører på nogle løbehjul, der kører de hastigheder, som vi har set eksempler på.
0: Men nogle af løbehjulene, der kræver det kun enkelte klik på skærmen eller få tryk på bremsen, før løbehjulet kan drøne derudad. Og derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik også forældre til børn, der har et løbehjul eller ønsker at få et, til at tage større ansvar og undersøge, hvad deres børn egentlig kører rundt på.
12: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksomme på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
0: Ja, de forældre, vi har mødt i Aalborg, der er også helt med på, at de har ansvar for, at deres børn ikke kører rundt på et løbehjul, der kan køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen.
13: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
14: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de også ansvar for at vide om hvad du må køre, ikke må køre. Og jeg tænker et eller andet sted, mange forældre vender bare det blinde øje til, fordi så er de bange for at sige nej. Jeg tror bare, der skal være noget lidt mere konsekvenspædagogik.
0: Sagde her Morten Netteberg, og inden ham var det Bettina Bensen. Og nu skal vi så møde en af dem, som på de sociale medier har lært at få et elløbehjul til at køre hurtigere, end det er beregnet til.
15: Jamen, den her lille boks metalfætter her, det er egentlig hjernen af løbehjulet.
16: I det lille skur her bliver der fikset løbehjul.
15: Så har jeg lige lavet fire ledninger på. Det er 2 af 10 sekunder.
16: Også nogen, der kan køre mere end de tilladte 20 km i timen.
15: Men ellers er det bare 3 klik, og så så kan det køre hurtigt.
16: 19-årige Andreas Sørensen reparerer og fikser løbehjul for venner og familie.
15: Jeg har egentlig bare set en masse YouTube og så læst noget på internettet.
16: Og han mener selv, at det er alt for nemt at ændre farten på de elektriske løbehjul.
15: Det er meget nemt. Det er, altså, du behøver faktisk ikke engang at lade de her ledninger på. Dem kan man bare holde på.
16: Han er udmærket klar over konsekvenserne ved den høje fart, og derfor er det heller ikke alle og enhver, han hjælper.
15: Min lillebror, han kommer også og spurgte, om man ikke kunne gøre det ved hans. Det gider jeg faktisk ikke at gøre. Altså, jeg synes, han er for ung. Ja, det kan godt være, at han godt kan køre 25, godt kan køre 30, 40, hvad end man nu alligevel, men det gider jeg faktisk bare ikke udsætte ham for.
16: Og nu er dagens løbehjulsfix så klaret.
15: Det var så det. Det var alt for nemt. Det er jo lige før, man kunne nå 100 af dem om dagen, hvis man ville.
0: Ja, det var Søren Kongsted, der tog os med en tur i værkstedet her. Og det er ikke i sig selv ulovligt, det som Andreas Sørensen gør i skuret. Men det er ulovligt at bruge et løbehjul, der kører mere end 20 km i timen. Og det oplever landets politikreds i stigende grad, at nogen gør. Men teknologien bag det hele, altså de her tunede køretøjer, gør det svært at håndtere for politiet. Det fortæller Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
17: De unge i dag er jo super dygtige teknisk, og meget af det her tuning, det foregår via en app, så vi skal være hurtige, fordi ellers så når de at få droslet den ned, så den kun står på de 20 km, og så er den jo som sådan ikke ulovlig.
0: Udover at man skal køre under 20 km i timen, ja, så skal man også være fyldt 15 år for at køre på de her el-løbehjul på offentlig vej. Og så skal man jo altså også huske at køre med hjelm. Og så skal vi ud i naturen og ind under bøgebladene. Her var der i formiddag protester mod en naturnationalpark, der blev indviet i Nordsjælland. Ja, vi var med på en lidt skrættende forbindelse her, da demonstranterne sang deres utilfredshed med miljøminister Maria Reumert Gerdings indvielse af Gribskov Natur Nationalpark. Demonstranterne er utilfredse med 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastrerede tyre inde i parken.
18: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
19: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
0: Siger to af dem, der har arrangeret demonstrationer i dag. Først var det aktivist Per Øksenholt, og bagefter var det Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur. Hun understreger, at Fri Natur ikke har haft noget at gøre med det hærværk, der har været mod hegnet i tiden op til indvielsen af Naturnationalparken. Og så skal vi ind bag hegnet. Til dig, reporter Camilla Favreholt Løfvald. Hvor meget har demonstrationerne fyldt under indvielsen i dag?
20: Ja, men som I kunne høre, blev der sunget protestsangen ved indvielsen. Der blev også flaget og vist banner med naturen i korsetlejre og så videre, da miljøministeren talte. Og der var altså både folk, der klappede højt og glædede sig over den nye naturnationalpark, og der var folk, der buede, mens ministeren talte. Søren Oldenburg, du er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland. Det her hegn som forsindende i kog, hvorfor er det hegn så vigtigt?
21: Det er det, fordi en vigtig komponent i naturgenopretningen af en skov som Gribskov, det er at få nogle store græsne dyr ind i skoven. Og få dem i et antal, der svarer til det, der naturligt ville have været. Og det er altså langt flere, end der er i det almindelige danske kulturlandskab og i de almindelige danske produktionsskove. Derfor har vi et hegn for at have et antal dyr, der kan gøre den nyttige økologiske arbejdsopgave, som de skal lave.
20: Og uden hegn, fortalte du mig, så kunne vi lige så godt møde elgen nede ved Netto, nede i Nødebo også. Altså, hvad får vi ud af, at alle de her græsne dyr kommer her ind i Gribskov, og I sætter hegn om og holder dem herinde?
21: Ja, altså for uden at sætte de græsne dyr ind, så har vi jo også introduceret en masse vand i skoven igen. Altså alt det vand, der er taget ud af skoven i forbindelse med, den blev drænet og dyrket. Så vand og græsne dyr giver en variation i skoven, der gør, at man får et skovbillede, der er præget af en mosaik af mørk skov, lysåben skov, skovmoser, åbne græssletter. Og al variation, det betyder jo liv, kan man sige. Og dyrene er med til at opretholde den dynamik.
0: Ja, så kan jeg tilføje, at det 22 km lange hegn, som der altså nu bliver demonstreret imod, faktisk er en erstatning for et gammelt hegn i området, som er 14 km langt. Gribskov er den anden naturnationalpark, der bliver indviet. Der er yderligere 13 på vej. Eftermiddagen bliver grå og småvåd, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet. Men der breder sig en opklaring fra nordvest, og så bliver det mest tørvejr med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader. Frederik Sundby timer til retlag middags radiovisen. Ha' en god søndag.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark har i dag officielt fået sin anden naturnationalpark. Den ligger i Gribskov i Nordsjælland. Men der var ikke kun skåltaler, for den blev indviet under protester mod et 22 km langt hegn, der skal omkranse parken. Her bliver der sunget nej til hegn og ja til natur. Og vi har talt med to af demonstranterne, Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Foreningen Fri Natur, og så aktivist Per Øksenholt.
2: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
3: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
1: Det, som demonstranterne hentyder til, er, om de elge, krondyr og kastrerede tyre, der skal leve inden for hegnet, vil få nok at spise. Men Søren Oldenburg, der er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, lover, at det ikke bliver noget problem.
4: Vi har ikke særlig mange dyr. Vi har startet med et lavt niveau og får nogle flere. Der er masser af mad i skoven, og det er en vigtig prioritet for os, at de selvfølgelig har det godt. Fordi, hvorfor skulle vi ønske andet? Hvis vi er så uheldige, at der kommer en rigtig hård vinter, hvor maden bliver knap, så støttefoder vi.
1: I Sverige er der stadig 7 timer til, at valgstederne lukker, og der bliver set frem til stemmeoptællingen i aften med stor spænding. Umiddelbart så ligner det dødt løb mellem den borgerlige og den rødgrønne blok, og der er diskussion om, hvem der kan danne regering med hvem, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Det ser meget kompliceret ud over i den rødgrønne blok og hos de borgerlige, hvor man kan sige, at det er kørt. Ikke gnidningsløst, men dog ganske fornuftigt. Ja, hvis det bliver et borgerligt parti, der skal danne regering efter valget, så bliver det langt mere kompliceret, end det har været indtil nu.
1: Blandt andet fordi det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne ser ud til at blive det største borgerlige parti, og derfor vil kræve ministerposter i en ny regering.
5: Så skal det nok blive spændende at se, hvis det bliver borgerligt, hvordan man fordeler ministerposter, og hvor mange Sverigedemokraterne i givet fald skal have.
1: Et russisk droneangreb mod Ukraine har i nat ramt meget tæt på grænsen til Polen, det skriver den ukrainske udenrigsminister på X. Ifølge de polske grænsevagter så ramte angrebet kun omkring 800 meter fra den polske grænse. Det skete ved grænseovergangen Jahodyny i den nordvestlige del af Ukraine. Ingen er kommet til skade på den polske side af grænsen, oplyser en talsperson for det polske indrigsministerium. Herhjemme har vi gang i en eftermiddag, der nogle steder i hvert fald er grå og småvåd mod syd og øst. Men lige så stille, der breder der sig en opklaring fra nordvest, og så bliver det mest tørt med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Mens svenskerne i de her timer går i stemmeboksene, så bliver der ført valgkamp til det allersidste. For der er spået næsten dødt løb mellem centrum-venstrefløjen og så den borgerlige fløj, der har haft magten de seneste 4 år. Det fortæller vores korrespondent Stefanie Ryg, der er i Stockholm i bydelen Södermalm.
2: Partierne står stadig her og langer valgmateriale og brochurer ud til dem, som er gået ind for at afgive deres stemme.
1: Men vælger Leif Hedde har dog allerede besluttet sig.
3: Jag vill inte ha en regering med Sverigedemokraterna i regerings... Alltså det är för mig en skräckvision faktiskt.
1: Jag vill inte ha en regering med Sverigedemokraterna. Det är en skräckvision. Så jag stämmer på ett av de röda partier, säger han här. Men Sverigedemokraterna står i målingarna till att bli det största i blå blok. Och de har meldt ut att de vill i regering. Och det kan ske, selvom de øvrige partier tidligere har været skeptiske over for at samarbejde med dem, på grund af tråde til fascistiske og nynazistiske miljøer i partiets første år. Det vurderer Stefanie Ryg.
2: Partiet har altså selv også forsøgt at lave en hvidbog og få gjort op med fortiden. Og det er jo det, som partiformand Jimmie Åkesson jo faktisk er lykkedes relativt godt med i de her 20 år. Han har været formand, for lige nu, der står han altså i en position, hvor det ikke er urealistisk, at de kan komme i regering.
1: Hvis man har et elløbehjul, så er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de tilladte 20 km i timen. På sociale medier der er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
4: Jeg synes jo ikke alderen hver burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke ville være smart. Men det kan man. Alle de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så lodder eller holder, det er ligegyldigt.
1: Ja, det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, sådan som Andreas Sørensen kan gøre. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 i timen. Landets politikredse oplever flere og flere af de her ulovlige el-løbehjul, og det øger altså risikoen for ulykker, forklarer Henning Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
5: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbhjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
1: Litauen lukkede for kort tid siden Vilnius Lufthavn og sendte mindst et NATO-kampfly på vingerne, efter at der var blevet observeret en mulig drone i luftrummet. Kort tid efter så oplyste landets nationale center for krisehåndtering, at dronevarslen var overstået. Det er ikke første gang, at lufthavnen i Vilnius lukker som følge af dronetrusler. I maj der blev lufthavnens trafik også indstillet efter mistanke om droner i luftrummet. Eftermiddagen bliver grå mange steder, i hvert fald i den sydlige og østlige del af landet, men lige så stille, der breder der sig en opklaring fra nordvest, og så bliver der tørt med lidt eller nogen sol. Mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Søndag eftermiddag, hvor du og jeg sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Og de kommer altså som perler på en snor, en efter en, startende med lige om lidt. Og et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Og hvilket nyt musikalsk projekt fra Aarhus, som har set verdenslys, det kan du altså finde ud af lige om lidt. Men som tilløb først endnu mere musik fra den danske scene, den drømmende duo Gorgeous her på Nothing Was Perfect.

0: Gorgeous og Nothing Was Perfect. Jeg synes derimod, at alt er helt perfekt og underskønt i deres drømmepoppede univers. Her i Status, hvor vi nu skal forbi ugens udgave af programmet, dedikeret til den danske musikscene, Landsbyens Gadekær, Den Danske Andedam, programmet Toner, bestyret af Carsten Holm mandag eftermiddag, og i mandags der havde Carsten fokus på et nyt aarhusiansk band, Datecamp, der for nyligt udsendte en selvbetitlet debut-EP. Datecamp består af medlemmer, der har rødder i den aarhusianske musikscene. Bandet er nemlig samlet af en stak musikere, som har respektivt prøvet lidt af hvert i deres øvrige band, som blandt andet tæller June og Trader og Young. Nu deler de altså hinanden for en stund i det her nye fællesskab Datecamp. Carsten, han havde Mikkel Holm med igennem, som du måske kender som sanger og guitarist i bandet Young, og spurgte meget nærliggende ind til, hvilke tanker der ligger bag bandets navn Datecamp.
1: Vi ledte efter et bandnavn, og det er jo svært at navngive sit band. Så tror jeg faktisk, det var Christian Wissing fra bandet, der sammen med vores gode ven Buster, som også har lavet vores artwork, de havde talt sammen. Og på en eller anden måde var de ligesom endt med Datecamp, og de synes bare, at det lød ret sjovt. Og det synes vi andre i bandet egentlig også. Og så har vi jo så også talt om sådan sidenhen, hvorfor det er et interessant navn. Og der er der igen det her element i at mødes ligesom i en figurativ lejr, hvor man sammen i flok løfter noget for at opnå noget, der er større end os selv. Og sådan elementet med sådan date, det synes vi bare, tror jeg, var meget sjovt, fordi de første mange gange, vi øvede for mødtes for at skrive musik sammen, der var rummet virkelig præg af, at vi mødtes, og der var ikke ligesom nogen, der skulle ikke være nogen egoer, og det ville kun fungere, hvis vi alle fire løftede sammen i flok. Og der var ligesom en respektfuldhed, som på en eller anden måde også mindede os om det her med, når man starter en ny romantisk relation. Altså som regel kan det jo kun fungere, hvis de involverede parter respektfuldt interagerer med hinanden. Yeah. Og der er også en eller anden forsigtighed der i starten, så det tror jeg er ligesom de forskellige brikker, der ligesom blev sat sammen, og så blev det til Datecamp.
2: Og det her med, som du fortæller om, at I som venner selvfølgelig skal være gode venner og også respektere hinanden, for at ligesom kunne lave den her aftale med at søge tilbage til noget af der, hvor man måske lærer at kende hinanden for første gang ligesom på en date. Men samtidig tænker jeg også, Mikkel, som er erfarne musikere, som I har været igennem alt muligt, det må også bare være møghamrende svært ligesom at lægge også en del af det der ego og den identitet, du også selv snakker om, som man har opbygget op igennem mange år, når man mødes for første gang igen i det lokale under et nyt projekt.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er jo helt vildt svært, altså, fordi der har vi jo alle sammen spillet i andre bands tidligere, hvor vi har oplevet en masse ting. Og når man er i et band, så ender man også i nogle dynamikker, eller man kan ende med at få en rolle, som godt kan være svær ligesom at bryde fri fra, også selvom bandet måske stopper, eller der sker nogle ting og sager i livet, hvad ved jeg, men det der med sådan at på en eller anden måde bevæge sig væk fra nogle roller, som ikke måske altid har fungeret, nogle gange har de måske fungeret, nogle gange har de ikke, det der med sådan at viske tavlen helt ren og ligesom gå ind i et nyt rum med nogle nye mennesker og starte forfra, det er jo en kæmpestor udfordring, det er helt vildt, men det tror jeg også var sådan den grundlæggende tanke med Datecamp, altså vi skulle ligesom, tanken er at vi skal udfordre hinanden kunstnerisk, og når vi står i øvelokalet, men egentlig også når vi taler sammen, altså vi bruger enormt meget tid på ligesom at tale med hinanden og sludre og men også tale om sådan store ting og svære ting og sådan noget, og det er ligesom noget, vi er blevet nødt til, fordi vi har skulle lægge de der tidligere roller væk, hver især på en anden måde, ikke?
2: Og jeg vil også bare opfordre lytterne til at tjekke nogle af de øvrige projekter ud, som i den grad også på hver sin egen front kan en masse. Narcosatanicos, Trader, June, stavet med Y, og Young, uden O, og så selvfølgelig også dit eget soloprojekt, Mikkel. Men lige nu, der hedder det altså Datecamp, og det er fedt, at det hedder Datecamp. Det er fedt, I har fundet sammen. Hvad er tankerne i forhold til de næste par år, hvis I overhovedet har kigget så langt frem i tiden?
1: Det er måske i virkeligheden et vildt kedeligt fodboldspillers svar, men jeg tror, vi prøver virkelig sådan at tage den en dag ad gangen på en eller anden måde, ikke? Eller en kamp ad gangen, så at sige. Lige nu tror jeg, at vi drømmer om at skrive nogle flere sange og lave et album. Det er vi i gang med nu, og så håber vi også, at vi kommer ud og spille nogle koncerter, fordi det holder vi meget af. Men musik er en speciel størrelse, og det er svært og hårdt at spille musik, og jeg tror, hvis man forventer for store ting, så forventer man for meget. Så grundlæggende drømmer jeg om, at vi skriver en plade med Dekam nu, som vi fire kan være stolte af. Og det synes jeg for eksempel, at nu her med den EP, vi lige har udgivet, der har vi opnået noget, som jeg er vildt stolt af, fordi at vi simpelthen alle fire er et sted, hvor vi virkelig er glade for det, vi har lavet, og glade for det her værk. Og det er drømmen for mig nu, ligesom at fortsætte den rejse sammen.
0: Ja, men det er skønt, når der opstår nye musikalske projekter og fællesskaber blandt allerede eksisterende bands. Det var altså Mikkel Holm fra Datecam, der fortalte om det her nye musikalske projekt. Det gjorde han i ugens udgave af Toner, som du finder i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der selvfølgelig et nyt program, dedikeret til den danske musikscene i morgen mandag eftermiddag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og lad os her høre Datecams auditive output. Det her, det er Season of Impurity.

Lykkeligs Happy Now i status, hvor vi nu skal forbi et øjeblik fra ugens udgivelsesfront. I fredags, der udsendte Seville, den danske musiker og sangskriver, sit debutalbum Favorite Girl, hvor man altså finder ret meget hårdhed og hybrid mellem elektronisk musik og rock. Det er sådan en hårdslående elektro-rock med hård synth, forvrænget guitar og så beats og trommer. Og så er universet sådan ret syntetisk og kørt helt ud i yderste potens, så det kan jeg egentlig meget godt lide. Der er sådan en fuck janteloven over den her debut, og i virkeligheden bare en lyst til at slå sig løs i ja, det elektrorockede, syntetiske, nærmest overproducerede univers. Og her skal du høre, hvordan albummet åbner det her der Seville's Cruel.

Seville her på Cruel, og tillykke med debutalbummet, som er altså landet i forgårs. Vi skal forbi mere ny musik fra i fredags store udgivelsesdag. Den engelske rockgruppe Block Party vendte tilbage med en ny langspiller for første gang i 4 år. Anatomy of a Brief Romance hedder det her album. Og det er Block Party klassisk, fristes man til at sige. I hvert fald så dyrker de her dansable dyder, postpunken, og viser, at rocken har mange ansigter, ikke mindst anno 2026. Hvordan Block Party lyder anno 2026, det skal du høre her. Med den nyeste single udsendt, før albumet landede i forgårs, det her, det er Now We Can't Be Friends.

0: Now we can't be friends.
1: Jeg hedder Sylvester Cepelo, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
2: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Ej, hvor er det fristende at bruge en Matador-reference her. Det er en dansker kvik her på Bises Dansker. I status hen på søndag eftermiddag, hvor turen nu går forbi tirsdag og musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensli, Mette Søndergaard og Klaas Kvade. Nu skal du høre, hvordan dagens medværter blev quizet i System of Downs album Toxicity i anledning af et halvrundt jubilæum.
1: Vi er i fuld gang med quizzen om System of a Down og i særdeleshed Toxicity, fordi i weekenden så var det altså 25 år siden, at deres album det udkom. Og efter første runde, så kan jeg fortælle lytterne, at Mette og Klaas har 0 point. Jeg viser, at deres første strategi med at gå med deres intuition, den ikke kan bruge det, så det med at gå med deres modsatte af deres intuition heller ikke giver mening. Så I skal faktisk gøre det. I skal ikke gå med noget som helst af det, tænker eller ikke tænker.
2: Ja, præcis.
1: Altid gå med den tredje mulighed.
3: Jeg tror lidt, det er sket for, at jeg har ramt en nuller i 3 ud af 3. Altså, så
4: der skal i hvert fald noget andet på til. Mig. Ja, vi må prøve at hive den op. Jeg hiver dig ned. Jeg trækker dig ned på en tirsdag. Ja.
1: Spørgsmål nummer 4. I starten af sangen Chop Suey.
4: Yes.
1: I kan huske den kæmpe store boogielisten hit.
4: Ja.
1: Hvad er det første, som forsanger Serge Tankian synger? Synger han, wake up, grab your roll and do a little bake-off? Synger han, grab your brush and put on a little makeup?
4: Ja.
1: Eller synger han, grab your pants and do a little push-up?
3: Nummer 2. Yes.
1: Okay, og I er sikre på det her?
4: Ja. Den glemmer man sgu aldrig.
3: Nej, man skal få make-up, ja.
1: Hvilken Spice Girl fremhæver Toxicity som et af sine favoritalbum? Er det Melanie C, a.k.a. Sporty Spice? Er det Melanie B, a.k.a. Scary Spice? Eller er det Emma B, a.k.a. Baby Spice?
3: Spice. Jeg har lige snakket om Spice Girls her i weekenden, og Melanie C er jo den seje badass. Jeg kan ikke forestille mig andet end det er hende, der har System of a Down helt op på...
4: Yes. Ja, det må det være.
1: Godt, venner. Nu lykken altså vendt.
3: Ja, det.
1: Nu sker det.
3: Ja, 3.
1: Spørgsmål nummer 6.
3: Ja.
1: Under indspilningerne til Toxicity, så lavede System of a Down 33 sange. Mange af de resterende sange havnede på B-siden, der fik hvilken titel? Altså et B-side album.
4: The B-side.
1: Hed albumet Toxicity 2, The Shitty Ones. Hed albumet Don't Buy This.
4: Short.
1: Eller hed albumet Steal This Album.
3: Jeg tror faktisk, det var Steal.
4: Fede bud. Alle var fede.
3: Altså, jeg kan godt lide, hvis det var en pølleplade. Men jeg tror, han havde givet os mere props, hvis det havde været inden for en rigtig svær. Jeg føler, Steal er rigtig.
1: Ja. Så I går med. Er der enighed?
3: Jamen, er vi tilbage på intuition?
4: Det er det. Det er Steal It. Ja. Fordi I får det gratis. Ja! Vi er tilbage.
3: Tak, Jan. We are back.

System of a Down og titelnummeret fra albumet, der netop har rundet 25 år her på Toxicity. Fra musiktjenesten i tirsdags, du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er der fire friske udgaver af programmet, som altid i den nye uge mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Og her er musik fra A Good Year på Back of

Goodyear's Back of a Car. Nu skal vi lige lytte til, hvordan den kommende uge lyder på udgivelsesfronten, fordi på fredag, der udsender den filippinsk-engelske sangskriver, sanger og indie-stjerne B-Bado-B sit nye album Pylon. B-Bado-B begår sig jo altså mellem den her lidt blide, finpolerede singer-songwriter, indie-pop og så emo-tilsat guitar. Og det er den nyeste single, som også er i rotation her på P6 PT. Et godt eksempel på, forud for det kommende album, er det her B-Bado-B's Memories.

0: Bee Butterbees Memories forud for det album Pylon, der altså lander på fredag i den nye uge. Vi skal således kun sove 5 gange mere, før der er nyt fra Bee Butterbee. Lad os lige tage forbi Kasmir, og en af Kasper Ejstrups egne favoritter fra bagkataloget. Det husker jeg nemlig, han fortalte, da han for nogle år siden rundede et rundt hjørne og skulle tage stilling til sit eget musikalske værk og pege nogle favoritter ud. Han faldt blandt andet over den her som personlig favorit. Den passer også perfekt ind en søndag eftermiddag. Plads til eftertænksomhed. Plads til Kasmirs Melpomene.
1: Something tells me that I'm left without a chance. And my suspicious attempts to get her close. Enough to close my lips around her smile. No, I can't close my eyes when she's around. And she is around.

School of X og Dreams. Om lidt til den radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat boldres i ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter og gøre status over dem, lytte til dem sammen. Det kan du godt glæde dig til, det gør jeg allerede, for der er stakkevis af det bedste af det bedste fra ugens løb på vej vores vej her i status. Alt sammen på den anden side er radioavisen op til den klokken 15, Coldplay og The Scientist.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny naturpark i Gribskov i Nordsjælland skaber debat om, hvorvidt man bør hegne skoven ind. Til dagens åbning var der mødt flere demonstranter op, som ikke er glade for det 22 km lange hegn, som skal holde stude, krondyr og elge inde. Det bekymrer blandt andre Susanne Borgård, der er medlem af Nye Borgerlige.
2: Min største bekymring går på, at man hegner dyr inde, og man hegner andre dyr ude. Hjortevildt er jo nogle dyr, der har nogle lange vandringsruter. Og sådan et 22 km langt jernhegn, der er 2,5 meter højt, det lukker fuldstændig af for hjorteviltet.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF mener dog ikke, at der er noget at være bekymret for.
3: Vi holder jo øje med det og kan se, at der er ikke flere dyr, der bliver dræbt i trafikken, som følge af, at vi har sat hegn op. Og der er jo stadigvæk et meget, meget stort naturområde uden for hegnet. Så de dyr, der er uden for hegnet, har stadigvæk meget, meget stort areal at bevæge sig på. Så der bliver passet godt på alle dyr.
1: Der er problemer med stemmerne ved det svenske valg i dag. Brevstemmerne, der blev afgivet før i dag, er blevet forsinket. De skulle have været leveret her til morgen, da valgstederne åbnede kl. 8. Men 3,6 af de ca. 8 millioner stemmeberettigede, altså næsten halvdelen, har brevstemt. Det har overstået vores prognose, siger Anders Porelius, som er pressechef hos PostNord. Normalt forventer vi, at forhåndsstemmerne vil stige med 5-10% ved hvert valg. Vi er tættere på 20% nu. Forsinkelsen kan betyde forsinkelser i stemmeoptællingen. Det er i lyset af en tragisk dødsulykke, at Danish Air Show i dag er gået i luften i Aalborg. Sidste weekend omkom to piloter under lignende flyshow nær Athen i Grækenland. Ulykken berørte også arrangørerne af airshowet i Aalborg dybt, både i forhold til de omkomne og også de tilskuere, der overværede ulykken, fortæller pressechef ved flyvestation Aalborg, Morten Valentin.
4: Det påvirker os mest af alt på altså det emotionelle del af det, fordi det er jo nogle kollegaer også for os. Det er jo respekt for nogen, som vi om nogen kan sætte os ind i, hvor hårdt det har været for at se det her ske.
1: Der ventes mere end 100.000 tilskuere til det danske airshow. Ingen blandt publikum kom til skade under ulykken i Grækenland, og alle kan også være helt trygge i Aalborg, siger Morten Valentin.
4: Det vigtigste for os er publikums sikkerhed, og det kunne vi også se i Grækenland, at det var der styr på. Vi lever op til alle de sikkerhedskrav, der er. Vi har tænkt os godt og grundigt om.
1: Og du kan lige nå at se fly eller to, hvis du er hurtig på vingerne. Luftshowet i Aalborg slutter nemlig kl. 16. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Og her lander radioavisen kl. 16. Pilot var Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og her hen midt på den her søndag eftermiddag, at du er allerede godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, som bare står i kø. De bliver serveret for os på et sølvfad her i Status. Og lige om lidt et øjeblik fra programmet dedikeret til den debuterende musikscene debut. Og hvem du kunne lære bedre at kende fra vækstlaget, det finder vi altså ud af. Men først musik fra Efterklang. Det her, det er Modern Drift.

0: Efterklangs Modern Drift her i Status, hvor vi nu skal forbi programmet dedikeret til den her spirende karsebakke, det grønne talentvækstlag, den debuterende scene, nemlig programmet debutbeværtet af Sylvester Sabello. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da hovedpersonen i debut var den danske musiker, sangskriver, producer, elektronisk musikpioner Tonser, som Sylvester han fangede på årets Roskilde Festival. Det er også derfor, der er lidt baggrundsstøj fra andet live musik i klippet. Og her skal du høre, da Tonser han fortalte lidt om sin proces og måde at skabe musik på.
1: Som regel, så er det bare sådan lidt mig derhjemme. Jeg har mest bare lavet min musik i København, udover de sange, jeg selvfølgelig lavede i Japan. Men det er mest bare mig, der sidder med min computer i Ableton, og så laver jeg, så laver jeg et beat eller et eller andet spændende. Og så sådan, som regel det starter mig med en klavermelodi, så laver jeg bare noget midi-klaver. Så spiller jeg, så synger jeg bare over sådan en lille loop, jeg laver. Og så kommer beatet ligesom sådan på plads efter, at jeg ligesom har recordet det. Men så er der nogle sange, for eksempel som Hide, hvor jeg bare har lavet et mentalt smadret trap beat, og så bliver det bare til rap
2: sang. Som man gør.
1: Som man nogle gange gør. Og så, men den nye, det nye album, som jeg har lavet her, det har meget været sådan fulde produktioner, som jeg næsten har lavet, og så skabt sangene ud fra der. Ret spændende.
2: Det er ret spændende. Og også noget, man heller ikke lige skal undervurdere, det er, at du er sgu også nede i materien. Altså, du er faktisk, du er også mixer, du producerer, og altså, du er rundt om, du er hele maskineriet. Er jo dig.
1: Altså, jeg får selvfølgelig hjælp af nogle af det goats.
2: Som man gør. Jamen også, at du bare gør det for andre.
1: Jeg gør det også for andre, men jeg skriver også ret mange sange for andre for tiden, fordi med ham, der hedder Kim J, som er fra...
2: Shout out
1: Kim J. Fra Korea og USA, han... Han har ligesom hivet mig meget ind i det her K-pop-univers, som ligesom har bragt mig til Korea, hvor jeg har skrevet for Stray Kids og Soyoung for Idol og lidt forskellige. Og nu har vi nogle flere sessions, der er på vej, og sådan, som kommer ud, som er virkelig spændende. Også som sådan dansker i Korea og få lov til at sidde i de der mærkelige store studier, når man bare er vant til sådan at lave musik i ens soveværelse.
2: Men det er sindssygt, man. Men det er også, at du, alle de vanvittige eventyr, du har været på, det er der ikke nok, der ved om, synes jeg.
1: Nej, altså, jeg prøver sådan så vidt muligt at sådan vise det lidt til verden, men jeg synes også, det er også bare min egen lille rejse, som jeg letter på, som jeg synes er fucking fed.
0: Sådan kan det siges. Det var altså Tonser, der fortalte lidt om sin arbejdsproces og gav indsigt i den måde at skabe musik på. Fra debut, og du fanger en debut, det er lyd præcis, når det passer dig. Og så er der altså en ny udgave af programmet hver eneste lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og lad os så her høre lidt af Tonsers musik. Det er altså fuld fart frem og masser af smadder, der sker virkelig meget på den her height.

Cocteau Twins her på Heaven og Las Vegas i status. Og vi bliver altså i det forenede ø- og kongerige. Vi skal bare fra Skotland til England. Vi skal forbi alle steds nærværende Oasis, fordi i øjeblikket så er de virkelig bare overalt, Kærliggerbrødrene, som jo altså blev forsonet, forbrødret forrige år, genforenet i 2024 til en stor anlagt genkomsttur. En total udsolgt verdensomspændende hyped tur, der fandt sted sidste halvdel af sidste år. Og nu rører de så på sig igen, fordi i den her uge, der var der premiere i biograferne på Don't Look Back in Anger, den her dokumentarfilm, der skildrer genforeningen og turen. Og så er der altså også hæftige rygter om, at lige om lidt, så bliver der indrykket en ny koncertrække, en ny tur, som eftersigende også skulle tage bandet til europæiske storbyer. Det er i hvert fald det, de selv har teaset for via små videoer på deres sociale medier. Så Oasis, de er bare her, der og alle vegne. Heldigvis for det, jeg savnede dem i de mange år, de ikke var et band, og har altså støttet loyalt hele vejen igennem. Her skal vi høre en af de store fra debutalbummet, det er Live Forever.

Oasis og singlen sangen, der også gav os undertitlen til vores P6 Elsker Oasis udsendelse for i år, lever for evigt. Den ligger i øvrigt til fri afbenyttelse i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og ligeledes ind på DRTV, der ligger der altså også en Oasis-dokumentar, den 10 år gamle Supersonic-film. Nu skal vi lige forbi Beck, fordi at den amerikanske singer-songwriter og kameleon ud i musikken er altså også særdeles album aktuelt lige rundt om hjørnet. På fredag i den nye uge, der lander Ride Lonesome-albummet. Og det går tydeligt på, at han går tilbage til lyden, man også fandt på Sea Change i 0'erne og Morning Face i 10'erne. Den her sådan lidt mere mellow americana folk country lyd, og det er jeg bestemt glad for. Her er den nyeste single udsendt forud for albummet, det er In the Night.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Arctic Monkeys her på Opening Night. Nu skal vi forbi andet kapitel af P6 Følger, hvor du altså hen over en hel måned i september kan lære en spændende ny artist meget bedre at kende. Og i den her måned, der følger vi altså den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som går under navnet GB. Han har allerede opnået stor anerkendelse udenlands med sin atmosfæriske guitarbårne musik. Om lidt der kan du høre ham fortælle, hvordan han skriver sin musik, om hvordan han inspireres af lyd, han oplever i gadebilledet, og om hans foretrukne metode, når han skriver tekster. Alt sammen her i andet kapitel af P6 Følger.
1: P6 Følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Min kreative proces er noget, jeg er i konstant. Det er meget svært for mig at gå ind og ud af den proces, på godt og ondt. Så når jeg er vågen, så er det svært for mig at slippe tanken om min musik. Jeg går hele tiden og prøver at samle ind af oplevelser og følelser, som jeg kan bruge og omsætte til musik. Mere konkret, så skriver jeg hver dag sådan i min notesbog løbende. Så mange memoer på min telefon er små. Det kan være små ting, jeg nynner, eller et eller andet, jeg spiller på en guitar, eller noget, jeg hører ude i byen. Og så lytter jeg tilbage på det senere og bruger det. Og håber, at der er nogle gode idéer der. Den her memo, den hedder sækkepipe på min telefon. Den tænker jeg tilbage på ret tit, men jeg har aldrig brugt den. Jeg kan huske, at jeg var i London, og så det regnede meget den dag. Og jeg skulle gå hjem fra mit studie til der, hvor jeg boede i Nord-London, og så gik jeg forbi det, der hedder Finsbury Park station, som er sådan lidt sådan et busy område med mange busser og meget larm. Og så under broen, under togskinnerne, der stod der en mand og spillede sækkepipe der i regnen. Og så startede jeg med at optage det, da jeg ligesom var på vej mod ham, mod den der bro. Og det er en god memo det her, fordi jeg starter ligesom på afstand, og så kommer jeg tæt på, og så bliver sækkepipen højere, og så går jeg stille og roligt væk igen på min rute hjem. Men den kunne godt være blevet brugt. Men det er den ikke. En metode, jeg også bruger i min kreative proces, er at skære tekster op, og så samle dem på ny. Det, man kalder det cut-up-metoden. Give me help. All the time. Rent konkret med den plade, jeg for nylig har udgivet, der boede jeg i London, og jeg tog, de har sådan nogle daglige metroaviser, svarer til en Metro Express, som man kan tage gratis på stationerne. Så hver dag så hentede jeg sådan en, og så sad jeg med en hobbykniv og skar ord ud af den og sætninger, som var i øjenfaldene. Og så sidder man ligesom bagefter med en avis, man har splittet i 1000 stykker, og så kan man ligesom begynde at tage de her brikker, som om det var Lego-klodser, og så sætte dem sammen på ny, og ligesom finde frem til et eller andet. For mig, der er cut-up-metoden en måde at sådan åbne sproget på. Det er en form for hvad kan man sige, portal ind i sproget. Og det, der sker, det er, at jeg ligesom på en eller anden måde kan lægge min intention eller mit ego væk, og så kan jeg bare arbejde med et eller andet materiale foran mig. Og Det er en nemmere måde for mig at skrive sang på, en sjovere måde at skrive sang på. Jeg er ikke så interesseret i at sidde med et blankt stykke papir og så bare starte en sang. Det er ikke sådan, jeg arbejder.
0: Så når lød anden del af P6 Følger her i september, hvor hovedpersonen altså er GB. Og i den nye uge, der er der så et tredje kapitel og endnu bedre mulighed for at lære GB bedre at kende som mennesker og som musiker. Og her skal vi høre netop musikken. Det her, det er Adrenaline. Hold up.

GB her på Adrenaline. Vi skal lige forbi den nylige single, som peger frem mod kommende Trentemøller-album, der lander i november. Perfekt timet med disse eteriske støvregnende efterår. Jeg synes nemlig, det er lyden af netop det, man finder på den her. Med en svævende vokal fra Jonas Bjerre, som featuring er det her Terrified.

0: Hej, B6. Sofie.
1: Thomas.
2: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Liminal Space. Dansk drømmepop her fra Lowly og lige singlen forud for det kommende album Softy, der lander den 30. oktober. 14 dage forinden den 16. oktober, der udsender Fontaines DC deres meget imødesete nye album Dopamine Chamber, hvor man finder en fortsættelse af den eksklusive og meget polerede lyd, der også var at finde på forrige års Romance. Det her, det er den stort anlagte første single, Marianne.

Fontaine DC her på Marianne fra og forud for et af årets mest ventede albums, Dopamine Chamber, der lander i oktober, som sagt. Her skal vi lige have lov til at læse med over skulderen på Nicolai Manuel Vonsils åbne brev til Sønneke. Det her, det er fra ingenting til noget.

Nicolaj Manuel Vonsvild her på Fra Ingenting til Noget. Lige om lidt, så er en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Og op til radioavisen om lidt klokken 16 er Mads og Happy.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90 år. Det viser nye beregninger fra det danske skleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nanna Hempler, der er forskningschef i Skleroseforeningen.
2: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det er forskningen, de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
1: Omkring 7 ud af 10 mennesker med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
3: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
1: Og så en tur ud i det fri. En ny nationalpark er åbnet i Gribskov i dag. Til lyden af både klapsalver og protester. Ja til natur, nej til hegn, bliver der blandt andet råbt af dem, som er utilfredse med, at et 22 km langt hegn, som skal holde elge, krondyr og kastrerede tyre inde i parken. De mener, at hegnet ødelægger naturen, både for dyrene og mennesker, der ikke kan bevæge sig frit i området. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF kan dog ikke se problemet.
4: Vi laver masser af friluftslivsaktiviteter og installationer inden for Naturnationalparken, og vi laver en masse udenfor os. Så hvis man ikke er tryg ved at gå ind til dyrene, så er der også masser af ting, man kan opleve udenfor.
1: Der er 25 låger, som giver mennesker adgang til området. Og dem vil Per og Katja Rosendahl benytte, for de er glade for den nye nationalpark.
5: Vi synes, det er helt vidunderligt, at der er gjort noget for at forbedre biodiversiteten.
6: Jeg håber, at der kommer mere vild natur og flere og bredere mangfoldighed af både dyr og insekter.
1: Russiske atleter må fortsat stå på sidelinjen, når andre står ved startlinjen til internationale atletikkonkurrencer. Mens den internationale olympiske komité ikke længere anbefaler, at russiske atleter bliver udelukket, så står det internationale atletikforbunds præsident Sebastian Coe fast på udelukkelsen. Vores holdning har ikke ændret sig. Det handler om sportens integritet, siger han. Efter den olympiske komités udmelding er russerne ellers blevet lukket ind i varmen igen i flere sportsgrene, blandt andet gymnastik og kunstskøjteløb, hvor Rusland traditionelt er en stærk nation. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers så klarer det op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og helt på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nu helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Jeg serverer altså det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på for dig. Så det er bare med at læne sig tilbage og nyde det hele. Lige om lidt et øjeblik fra den nyeste udgave af Længe Leve albumet, hvor hovedpersonerne var Mew og albumet Frangers. Men allerførst mere musik fra den danske scene. Spritny musik fra Blau Blume faktisk. Kæreste sammen.

0: Lavblume og Kærestesangen. Og nu skal vi forbi Længe Leve albummet, den nyeste udgave af programmet, bestyret af min gode kollega Goodluck Kasper, som hver eneste uge får en gæst eller et par gæster på besøg og beder gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, og det album dykker de så sammen ned i. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsterne var bandmedlemmerne fra Efterår, som havde medbragt Muse-album Frangers. Og her der falder snakken på den store lyd, som Muse kom med i begyndelsen af 00'erne, som altså også ramte Goodluck Kasper.
1: Det her album, Frangers og Muse, det hele taget er også et band, som jeg har langt ind under huden på alle mulige måder, fordi det ramte også mig i nogle formative år, eller hvad siger man, ikke? Altså sådan at rende rundt med noget indie-tøj på og bare have det rigtige emo til det her.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke lidt den,
2: altså
1: sådan, der er noget det elektriske barometer, der er noget sådan, der er faktisk noget efterår, ikke? Altså det regner sgu lidt på det her måske.
2: Mm. Oh. Jo, jo. Ja.
3: Primært.
2: Jo.
1: Ja. Primært. Og samtidig så er det bare sådan, og Jonas' skrøbelige stemme, og wow, alt det der, så de her hårdt slående guitar, kæmpemæssige produktioner, ikke?
2: Ja.
1: Der ligger
2: jo
1: alt muligt på, som, altså der går sådan nogle strygearrangementer, og kor synths, og...
2: Ja. Ja, men jeg kan måske sige, at... ham, der har produceret den her plade, har produceret nogle ting som Rage Against the Machine og Korn. Og sådan, produceret nogle rimelig hård rock. Ja. Altså, at det, bare, det er så fedt, at man kan lave det, og så have sådan, så lys en stemme ovenpå.
1: Ja, det,
2: og klokkespil og stryger. Og, ja. Ja.
1: Det er ret specielt. Og... også lidt, altså, det er måske også derfor, det stadig bare lyder frisk. Det lyder heller ikke dansk. Altså, det lyder bare sådan stort og internationalt. Og det er jo også, at jeg ved ikke, hvor meget... Jeg har ikke så meget med i deres internationale karriere, men jeg tror, at de har spillet en del rundt omkring i verden.
2: Ja. Store i Japan.
1: Ja.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja.
3: De laver lige Michael Learns to Rock der.
1: Ja, fuldstændig. Michael Learns to... Men hvad så, når I står dernede i øvelokalet i 6? Altså, kan I så, har I så sådan nogle fælles referencepunkter? Altså, nu er I to rimelig enige om, at Mew er det på.
2: Mm.
3: Nej, jeg tror, det der også er, sådan, er spændende ved, at vi er så mange forskellige, det er, at der, vi har også virkelig forskellige musiksmage.
2: Mm. Ja, det må man sige.
3: Ja. Det giver jo god bund til en masse forskellige idéer også. Ja, idéer, som man jo slet ikke selv ville tænke over, var en idé, fordi det er ikke de baneveje, man selv tænker. Og det synes jeg, det er meget sjovt, sådan at blive mødt med noget, der sådan er helt anderledes, end man umiddelbart selv havde forestillet sig.
2: Ja. Ja, vi kommer med meget forskellige musikalsk ballast, og det farver bare lyden, som den nu engang gør, hvilket er ret fedt. Jeg tror ikke, det kommer til at lyde som en kæmpe kliché, men jeg tror ikke, det vil lyde som os, hvis der man lige hapset en ud til en øver.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det skete jo for Mew, kan man sige.
2: Ja.
1: Et par omgange, der røg nogen ud, og så nogen andre kom ind og alt sådan noget. Ikke? Men altså, det kan jo være virkelig svært, det der med at skulle udskifte nogle dele af sådan en band. Ikke?
3: Ja, 7-13, det kommer vi nok ikke ud for.
1: Satser vi ikke på. Vi er jo sådan stille og roligt på vej ned i den her Frangers-plade. Not quite friends, not quite strangers, er det vist nok. Det
2: ja, betyder. Præcis. Ja.
1: Lidt venner, lidt...
2: Som også er, jamen, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Som er også blevet deres navn til deres fangruppe, Frangers.
1: Frangers.
2: Lidt ligesom Justin Bieber's...
3: Believers.
2: Fuldstændig.
3: Wow.
1: Hvad hedder man, hvis man er efterår?
3: Wow, det skal jeg tror ikke, jeg har mødt en efterårsfan.
2: Ja.
3: Jeg ved det ikke.
2: Shit. Kan vi tænke over det?
1: Så kan det være, at vi i fællesskab kan komme op med noget senere.
2: Ja.
1: Men nu skal vi til den tredje sang på pladen Snow Brigade, og som I sagde, det er en virkelig hård start, ikke?
2: Altså,
1: de tre numre her, det er jo nogle numre, som langt de fleste, der lytter til den her radiokanal, nok kender egentlig godt.
2: Mm.
1: Og Snow Brigade er den næste, og jeg tror, det var til noget DMA, Danish Music Awards, at jeg så dem optræde med den her på fjernsynet, hvor de bare kom ud. Og der var, det var sådan, ligesom, tror jeg nok, første single fra det her album.
2: Okay.
1: Og så kom den her lyd bare, det var fuldstændig sindssygt.
2: Ja.
1: Altså, aldrig noget dansk band, der havde lyttet sådan der før. Eller siden.
2: Nej. Fedt.
1: Mega fedt.
2: Hvis man hører den her sang med høretelefoner, så lægger jeg i hvert fald altid mærke til, hvordan guitarerne er panoreret. Mm-hmm. Der er ligesom guitar i højre og venstre side, og det er som om, de spiller pingpong på en eller anden måde, som gør, at det svinger virkelig fedt.

Mew og Snow Brigade fra albumet Frangers, som var hovedperson i den nyeste udgave af Længe Leve albumet. Du fanger den udgave som tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Så er der altså en ny udgave af Længe Leve albumet i eftermiddag fra klokken 17, hvor gæsterne er den danske duo Kenton / Demon, som har medbragt Daft Punk albumet Human After All ind i studiet til Good Luck Kasper. Glæd dig til det. Jeg fortsætter musikken med James Blake's Make Something Up.

Morgen lige her på Love Will Keep You Warm i status, hvor vi nu lige skal lytte lidt til, hvordan den nye kommende uge, som vi kan ane ude i den nære horisont, du kan måske allerede se konturerne af den derude, hvordan den lyder, fordi på fredag i næste uge, stod udgivelsesdag 18. september, der lander altså også en ny, spændende dansk langspiller, Barcelonas femte studiealbum. Tag min hånd, så slipper vi. Det er det første på eget pladselskab, og det er altså efter, at duoen har været i gang i 10 år. Og i de 10 år, der har Rod og Rasmus jo altså bare været leverandører af den ene store banger efter den anden. De garanter for, ja, nærmest bombastiske, majestætiske, store, svungede indie-pop-sange. Og lige singlen forud for det kommende album er altså også en øjeblikkelig ørehænger. Det er Udsving.

Barcelonas udsving. Og det er altså som sagt fredag i den nye uge, når vi har sovet 5 nætter mere, at der er en ny Barcelona-plade. Og på udgivelsesdagen om morgenen, så gæster Rasmus og Rud, altså morgenbeatet her på P6. Glæd dig til det, det gør vi i hvert fald. Nu skal vi forbi endnu mere ny dansk musik fra den her uge, nemlig en single, der landede i fredags, hvor Afskum slog pjalterne sammen med Elias Rønnefeldt. Afskum kender du måske for det her dystre, elektro-rockede univers, og Elias Rønnefeldt skal vel heller ikke rigtig have nogen nærmere præsentation. Han slår sine folder i Ice Age, solo og i mange sideprojekter. Sammen der kan de altså noget ganske særligt. Sangen, den er lo-fi, den er skramlet, den er rustik, men det dystre univers er intakt, det er scruffy, og ja, der hvor det begynder at blive rigtig interessant. Og så er det også interessant at høre Elias Rønnefeldt synge på dansk. En virkelig stærk tekst, et virkelig stærkt samlet output fra Afskum og Elias Rønnefeldt her på Legionær.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Den nyeste skud på singlestammen fra Minds of 99, 9 mm. Her i Status, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Vi skal selvfølgelig også lige forbi de gode kammerater, de stolte fædre, Gudler, Kasper og Frankie i Farrock. Og her et øjeblik, hvor snakken faldt på, at man nogle gange godt kan være lidt arveligt belastet og give sit temperament videre til sine børn.
1: Jeg har jo også en datter. Mm. En sød en. Og jeg må bare indrømme, at jeg har givet noget videre til hende, som måske heller ikke er noget at blære sig med, og som ja, som er bare, det sker jo bare, fordi man er den person, man er, og det kan man ikke bare lige sådan ændre fra den ene dag til den anden, fordi man har ansvaret for et andet menneske. For eksempel, hvis jeg cykler rundt ind i byen. Jeg skal fortælle om min nye cykel senere. Ja, ja. Jeg cykler rundt inde i byen, og der er turister og sådan noget. Det er lige før, at jeg godt kan finde på at køre en omvej og køre imellem turisterne for at bare blive sur. For at blive red. Lige for et lille smule. Hvor kan det gik? Ja. Eller hvis man sidder et eller andet offentligt sted, og der er en, der ser telefon højt med reels, altså der er lyd på. Sådan, altså, har noget måske at skrue ned. Altså.
2: Altså, du
1: så bliver lidt sur, ikke?
2: Politimand ude i offentligheden for andre mennesker, eller hvad, sådan lidt?
1: Ja, måske bare sætte mig selv i en situation, hvor jeg godt kan blive lidt hissig.
2: Ja.
1: Blive sur. Mm-hmm. Ikke? Vred. jeg kan hurtigt komme derop i det der felt der.
2: Ja.
1: Og jeg kan bare sige, at min søde datter, hun nogle gange så kan jeg bare blive irriteret over, fordi hun bliver bare så hurtigt sur.
2: Mm.
1: Mega irriteret, ikke?
2: Ja.
1: Og jeg vil bare sige, altså, jamen, det har hun for mig, ja.
2: Mm.

0: klar over, at det er bare sådan, vi er. Det gider vi ikke at hænge os i. Og vi
1: snakker, blodet.
0: Ja, ja. Og vi siger også højt, det gider vi at sur over mere. Jeg kan huske en gang, jeg var mega med rette vred på min søde datter, fordi hun hentede sin bil, og hun var træt, og hun havde selv sagt, at det ville hun selv gøre, og så kunne jeg ud og låne en bil, og bla bla bla. Mm. Og så og hun er nødt til at gøre det, fordi det var bare en situation, hvor hun er nødt til at gøre det. Mm. Henter hende, og sidder i bilen, der er ikke nogen, der siger noget. Hun ved godt, vi... Og så tænder for radioen, og så kommer 50 Cent's Magic Stick på. Som er så en... Så, altså, så kan man ikke sidde og være sur. Men det er Magic Stick. Sådan at sige, jeg kan ikke være sur på det, når den her sang, den kører. Mm. Og så var vi ligesom der.
1: Okay.
0: Men det er også, fordi vi kender hinanden så godt.
1: Mm.
0: Hvis det havde været den anden person, så har man måske bare i en anden situation undgået den person fremover.
1: Har aldrig talt sammen igen.
0: Måske ikke. Altså, ikke nødvendigvis. Altså, men det er bare for at sige, at der er ikke noget, der sådan hænger fast.
1: Nej.
0: Men hun har...
1: Men det har hun arvet.
0: Ja. Men jeg har også... Og efterhånden, som hun er blevet ældre, så kan jeg, og hun, og jeg meget mere kan... At vi spejles i hinanden endnu mere, fordi vi nærmest er fuldt udvoksne. Begge to, hende mere end mig.
1: Mm.
0: Og sådan... Her tog en beslutning, så en epiphany hende med, hvor der er sådan, det gik op for mig. Jeg gider faktisk ikke gå og være irriteret på andre mennesker ude i trafikken mere, eller på offentlige steder, eller sådan noget. Eller bare lad det være.
1: Ja.
0: Og det er faktisk gået rigtig godt.
1: Og hvor lang tid?
0: Det er... Var det i forgårs, jeg fik den?
1: Nå.
0: 3 dage siden epiphany.
1: Det er godt.
0: Kender du det, når man får så en ting, som sætter sig i, hvor du kan mærke, okay, der er sket et skred her?
1: Jo.
0: Mentalt?
1: Jo.
0: Og man kommer ikke tilbage derfra. Altså, det er en god ting.
1: Mm.
0: Sådan er det med det der.
1: Det er godt.
0: Så slut med...
1: Du er snart 50.
0: Ja, det kan ikke hjælpe noget.
1: Nej, det går ikke.
2: Sådan lød det altså i Far Rock, da de to gode venner, Gutl og Kasper Frankie, kom med hele vejen rundt om med, ja, temperament, hissighed og det der med at give noget videre til sine børn. Du fanger Far Rock i DR Lyd, og så er der selvfølgelig en ny udgave hver eneste fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her skal vi til en form for Far Rock. Det er i hvert fald de unge fædres rock. Turnstiles, I Care.

Turnstiles, I Care. Og nu skal vi lige dvæle lidt ved det faktum, at det jo altså er hen på søndag eftermiddag, og det er lige her hen på ugen og på søndagen, at den frygtede, berygtede, meget udbredte og totalt ufarlige folkesygdom godt kan komme med snigende. Jeg taler selvfølgelig om søndagsblusen. Der, hvor man lige pludselig lader tankerne vandre ind i den nye uge og bliver grebet af vis gru og tænker, hvad må der vente mig mandag morgen i skolegården, i kontorfællesskabet eller et helt tredje sted, hvordan skal det hele dog gå? Og så er man ikke længere i sin søndag, så er man ikke længere til stede, så er man et helt andet sted, fordi en ny uge truer. Jeg er helt sikker på, at det bliver en ny skøn uge. Frygt ej. Men vi kan jo godt dvæle lidt ved at forstærke den her søndagsblues og ængstlighed lidt. Lad os tage en tur til trip-hoppens hovedstad, byen, hvor det altid regner, Bristol, og høre den meget blå Rhodes fra Portishead.

Michael Simpson, og fortæl mig, hvad du ser. Og med det ikke meget mere status den her søndag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til os resten af søndagen her på P6. Starten med lige om lidt efter radioavisen klokken helt, hvor Gutler Kasper er klar med længe leve album med et par gæster og et album, der skal hyldes og dyrkes. Derefter fra klokken 19 og frem, der er der Mon Ami Complex med Jenny og Louise, og fra 21 non-stop musik resten af søndag aften. Jeg håber, du får en god en af slagsen og en god afslutning på din weekend, og jeg vil glæde mig til, at vi lyttes ved. Det gør vi i den nye uge. Op til radioavisen om lidt klokken 17. I got John Tate på spinning for the course.

0: Tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at der var 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Og fra tog til elløbehjul. Hvis man har et elløbehjul, er det ret nemt at få det til at køre hurtigere end de 20 km, der er tilladt i timen. På sociale medier er der masser af videoer og instruktioner, og nogle af dem har 19-årige Andreas Sørensen set.
1: Jeg synes jo ikke alderen værd burde kunne gøre sådan noget her. Det synes jeg ikke vil være smart. Men det kan man. Alle, de kan bare købe en lille USB til 50 og så sætte det på. Om man så løder eller holder, det er ligegyldigt.
0: Det er ikke i sig selv ulovligt at tune et løbehjul, som Andreas Sørensen gør. Men det er ulovligt at køre på det, hvis farten er over 20 km i timen. Landets politikreds oplever flere og flere ulovlige elløbehjul. Og det øger risikoen for ulykker, forklarer Henning Petersen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.
2: Ved en højere hastighed, så sæt et lille hul i kørebanen, cykelstien. Det kan gøre, at de mister balancen, herredømmet over det der elløbehjul og falder. Der er rigtig mange, der kommer til skade.
0: Tidligere på ugen fangede politiet et løbehjul, som kunne køre intet mindre end 146 km i timen. Og så til det svenske valg. Hvis Socialdemokratiet i dag går hen og vinder det utroligt tætte svenske valg, så kan det måske være arbejdsskyld. Efter at Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson selv havde været inde at stemme, var der et valgarrangement for hende. Og her troppede så selveste Benny Andersen fra ABBA pludselig op. Og i bar piano gav han så en lettere omskrevet version af Mamma Mia for det begejstrede publikum.

0: så er vi efterhånden nået frem til omkvædet, som i sin lettere omskrevne form måske kan få en borgerlig ABBA-fan eller to til at krydse ind over midten. I de sydlige og østlige egne vekslende skydække med enkelte byer, men ellers klart op fra nordvest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 14-19 grader og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Velkommen til P6.
2: Kan du høre en lyd der?
3: Ja.
2: Kan du høre en lille lyd?
3: Ja. Jeg tænker, jeg gør det uden.
2: Ja, det er fint.
3: Ja.
2: Og det er Jonas, der taler.
3: Det uden er mig. Det er Jonas.
2: Yes. Ja. Og Silas, der taler også uden hovedtelefonen.
3: Ja, nu prøver jeg også.
2: Okay. Ja. Men jeg beholder mine på, bare for at holde
3: styr på mikrofonteknikken, om den er i orden.
2: Ja, det er meget vigtigt, især i det her program. Jeg går meget op i, at der skal være styr på tingene. Men altså, det er mega dejligt, at I er her. I er jo en duo, der også kalder jer Kenton slash Demon.
4: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og det er dejligt at være.
2: Ja. Og I er også med i et andet band, der hedder When Saints Go Machine.
4: Yes.
3: Det er også rigtigt.
4: Det er også rigtigt.
2: og nu er der sket det, og jeg hedder Goodluck Kasper, og det her det er Længe Leve albumet. Og nu sker der det, som I sagde, der ville ske, nemlig at, fordi vi har jo snakket og hygget, og så tændte jeg for optageren.
3: Og så blev vi helt stille.
2: Oh.
3: Så starter vi hernede.
4: Ja. Vi starter.
3: Men bare roligt. Inden programmet er slut, så skal du... skal blive nødt til at skrue lidt ned på faderen derovre, så snakker vi bare.
2: Men det er også fedt. Men jeg har faktisk heller ikke så egentlig, altså jeg har også selv kørt en rimelig sådan, jeg synes vi havde en rimelig sådan hyper energi fra starten af, og kaffe og ikke har sovet og nogle små børn derhjemme og elektronisk musik og alt muligt, ikke?
3: Ja.
2: Men jeg har faktisk jeg kan også godt lide pausen.
4: Det kan jeg også. Så det
3: lidt.
4: Ja, du kan ikke så godt lide den.
3: Nej, ikke så godt.
4: Nej.
3: Men
2: du gør det bange for den.
4: Lad os prøve at være
3: lidt bange for den. Ja.
2: Hvorfor?
3: Den der. Måske er det fordi, at jeg har noget med, at jeg vil gerne. Jeg er lidt opmærksom på at få fyldt rummet ud.
2: Mm.
3: Altså måske bare. Jeg ved den gode stemning lidt for meget, ikke?
2: Ja.
3: Så er jeg sådan. Men jeg synes, der er en god stemning.
2: Helt sikkert. Den fejler ingenting. Og Silas, men du er bedre til at måske være i breaket.
4: Jamen, jeg er sådan, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, så er det måske så. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke. Det er måske ikke sådan, folk egentlig ser mig, men jeg kan meget godt lide stillheden egentlig, tror jeg. Ja.
3: Du har ikke sådan et stort problem med det?
4: Jeg har ikke så stort problem med det.
2: Nej.
4: Min far, han siger heller ikke så meget. Så.
2: det kan også være, det smitter af jo. Men jeg tror også, at sådan rent, når man skal sidde og have en samtale og sådan noget der, så den der lille pause kan også gøre, at der måske, så kommer der lige noget frem. Fordi så kunne jeg jo hurtigt afbryde og spørge om noget mere. Men det kan også være, hvis der bare lige er luft, så er der en, der siger noget, der er spændende.
4: Ja, det er det.
3: Det er rigtigt.
4: Altså, vi laver heller ikke sådan nogle ting her. Altså, vi har faktisk ikke lavet. Vi har sådan med vilje igennem hele vores karriere holdt os fra at lave interviews. Også fordi det er så lidt mærkeligt i elektronisk musik, når der ikke er ligesom lyrik og en historie at fortælle, fordi at det er sådan, på en eller anden måde, det er jo abstrakt, og det er sådan noget, nogle følelser, der ligger gemt inde i nogle forskellige sådan valg af lyde, og nogle gange lidt svært at beskrive. Så det har altid virket sådan, da vi startede med at gøre det i starten af vores karriere, så virkede det altid meget sådan søgt og lidt sådan, på en eller anden måde, gjorde musikken mindre interessant.
2: Mm.
4: Så, men altså, nu har vi sådan. Nu føler vi også, at nu skal vi heldigvis ikke snakke så meget om vores musik.
3: Nej,
4: så der,
3: men
4: der
3: vi har faktisk noget at fortælle. Det har vi faktisk.
4: Ja, vi har måske noget at fortælle.
3: Det har vi faktisk.
4: Ja. Måske vi kommer til et sted, hvor vi rent faktisk har noget at fortælle.
3: Nu har vi noget.
4: Lad os håbe det.
3: Vi har også lavet interviews med When Saints Go Machine og med Nikolaj, som heldigvis snakker meget.
2: Ja, klart.
3: Så han har ligesom sådan løftet der.
2: Ja.
3: Og så har mig og Sille siddet stille og nikket.
2: Mm.
3: Det er rigtigt, det han siger.
2: Ja, ja. Men det er også godt at have sådan nogle venner der lige sådan kan bakke en op, ikke?
3: Jo.
4: Ja.
2: Og det er jo også. Der sker jo altså. Jeg har også spillet i nogle forskellige bands og sådan noget, ikke? Og det er jo sådan. Det er ligesom et ministerium eller et eller andet. Der skal jo være nogle forskellige typer. Der er nogen, der bare har lyst til at stå der forrest og fyre den af og alt sådan noget. Jeg snakkede med en forsanger i et band her den anden dag, han var sådan, jeg har lidt dårlig samvittighed over, at det er altid mig, der står der foran og tager al opmærksomheden og sådan noget. Men så snakkede jeg med bassisten, og han sagde bare, hvor er det bare fedt, du gider at stå der, fordi det havde han bare slet ikke lyst til. Han ville bare stå derom og sige, og ikke snakke med nogen, og ikke sige noget. Fordi, så vi udfylder jo,
4: ja, det
2: vi skal jo.
3: Ja.
2: Men nu er jeg så, nu er der ikke en vej uden.
3: Ja, men vi har også noget at fortælle den her gang.
2: Ja, men det er fedt.
3: Det er fedt.
2: Ja, det glæder jeg mig til at høre, hvad det er. Men i forhold til de der pauser der, og elektronisk musik og sådan noget, og der er jo mange elektroniske acts, som i virkeligheden bare er én person, fordi så sidder man der med computeren eller sin synthesizer og får det hele bare til at spille, ikke? Men I er jo så I er to, og I har jo kendt hinanden altid. Og hvordan er det så rent musikalsk for Jonas, hvis du ikke kan lide pausen? Er det så også dig, der fylder på, for eksempel, når I laver musik? Så hvis der er for meget mangler en frekvens eller et eller andet, så der skal sgu lige ligge noget der.
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Måske er vi begge to ret gode til at fylde på, egentlig. Måske er vi også ret gode til at lave de samme ting i virkeligheden. Mm. Og det i sig selv er også lidt en udfordring, og kan også være en fed ting.
2: Ja.
3: Så hvad kan man sige? Processen for måden, vi laver musik på, det er en udvikling.
2: Mm.
3: Den er konstant.
2: Ja.
3: Vi er altid i gang med at blive bedre hele tiden.
2: Ja.
3: Både i måden, vi kommunikerer, måden, vi er sammen på, måden, vi gør tingene med, hvem er det, der gør hvad, og det er, ja, det ved jeg ikke, jeg tror, der er mange, der er, det kan man skrive en rigtig, rigtig tyk bog om, omkring processer.
2: Ja, klar.
3: Ikke? Jo. Hvis man synes, det er spændende.
2: Ja,
3: ja. Så, men det er vi begge to, jeg synes, vi begge to er gode til at fylde ud, og vi er også begge to gode til at minde hinanden om, hvad det er, vi hører, der er godt. Men vi øver os stadigvæk på ikke at gøre ting nødvendigvis. Det tror jeg, vi begge to er i gang med at øve os, fordi efterhånden så kan man blive ved og ved og ved. Og
2: du nogle har gange mange spor og mange, på computeren, ja. Du kan bare
3: man kan blive ved med at lave på det, ikke?
2: Jo.
3: Og jeg tror, der er mange, der vil sige, at en dygtig kunstner er også en, der stopper og ved hvornår.
2: Ja.
3: Det er det rigtige tidspunkt at trække sig, og hvornår man skal være en indflydelse. Ikke?
2: Jo.
3: Og der, hvor man trækker sig, der gør man jo også en stor ting i virkeligheden.
2: Mm-hmm.
3: Der åbner man op for, du ved, at der er nogle andre ting. Alt det, som man ikke selv og ens eget ego ikke ligesom skal definere. Ikke?
2: Det er meget spændende.
3: Ja, det er meget spændende.
4: Jamen, altså,
2: det synes jeg i hvert fald.
3: Ja,
4: ja. Jamen, vi har snakket om, altså især i Wentzens har vi snakket om proces så meget, at vi er kommet til et punkt, hvor vi er stoppet med det, fordi at så ender man med ikke at lave noget. men altså, vi
2: det er en lang pause.
4: Ja, det er det. Ja. Altså, vi har jo altid sådan, vi elsker jo sådan minimalisme, og vi føler lidt, det er sådan det ypperste på en eller anden måde, når en idé står helt ret. Ja. Men det er også stadigvæk det, vi føler, vi er dårligst til, og det vi stræber efter hver gang, og så ender det sjældent sådan. Men det er måske den kamp derhen, der måske også resonerer lidt derude. Mm. Det er også det, vi skal lytte til senere. Det er jo meget sådan minimalisme sådan udført på sådan ekstrem selvtillid og overskud, og på en eller anden måde sådan kompromisløshed. Så det er sådan, det er også lidt det, det er jo det, der gør det sjovt at lave musik, der man kan blive ved på en eller anden måde. Man kan hele tiden starte forfra, hver gang man går i gang med et nyt nummer, nu er det her min mission, og så må man ligesom kapitulere på et eller andet tidspunkt i processen og sige, det blev ikke det nummer, jeg prøver igen, agtigt.
2: Ja.
4: Så det er i hvert fald helt klart det der sådan noget der gør, eller ligesom noget der holder os ved, at det hele tiden er sjovt.
2: Ja, klart.
4: Ja.
2: Men det binder måske også en meget god sløjfe frem til, du lige teasede for der, at vi skal høre noget fransk husmusik om ikke så længe, også fra en duo.
4: Ja.
2: Daft Punk jo. Som jo også har et langt og lykkeligt og ulykkeligt og venskab og arbejdsfællesskab og sådan noget, ikke der? Altså, men ja, så bare det er spændende. Og så vil jeg godt sige noget nu.
3: Yes.
2: Og fordi, jeg tænker, vi måske lige skulle høre noget af jeres musik også.
4: Fedt.
2: for lige at mærke, hvor vi er henne. Og det jeg i hvert fald altid godt kunne have... I har jo eksisteret i pisse lang tid med det her band.
4: Ja.
2: Band, kalder man det det? Nej.
3: Det kan vi godt kalde det.
2: Ej, det er
3: band, duo, måske.
2: Elektronisk duo.
4: Ja,
3: vi eksisterede mange år før When Saints Go Machine, jo.
2: Ja, I er altid ligesom... I er simpelthen barndomsvenner, det
4: vi, hele? Vi er barndomsvenner, vokser op i samme kvarter, og på samme, i gået samme folkeskoleklasse, og har samme omgangskreds, og... på en eller anden måde fuldstændig flettet ind i hinanden. Så det er meget mere sådan en... altså, vi har, tror, vi har jo altid... Det har været musikken, der ligesom har bundet os sammen. Så det er mere sådan, på en eller anden måde, blevet sådan en familie, end det er... Altså, det er, vi, jeg tror, vi kommunikerer mere, som hvis vi var brødre, end hvis vi var bedste venner-agtige.
2: Ja.
4: Og det...
2: det er smukt.
4: Ja, det er faktisk... Når man, jo ældre man bliver, jo mere bliver det noget, man sådan... på en eller anden måde, sætter pris på.
2: Ja, men jeg forstår, jeg er enebarn, og jeg har en makker, som jeg også har gået i folkeskole med. Vi startede trommeundervisning sammen i 5. klasse.
4: Ja.
2: Christian Skødt, yes.
4: Ja, fedt.
2: Som jeg stadig laver, vi lavede musik sammen helt fra dengang, og vi laver stadigvæk, altså, og vi er jo 46 år gamle nu, ikke? Og det har bare kørt altid. Med alt muligt weird shit, ikke?
4: Ja.
2: Men det vi kommunikerer på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og det er jo bare, det der en gave at have det i sit liv.
4: Ja.
2: Så det, ja.
3: Jamen, det er helt fantastisk. Man får også en helt særlig måde at kommunikere på, ikke?
4: Ja.
3: Altså, det er jo sådan helt... der er mange usagte ting.
2: Ja.
3: Sådan, man tænker sådan, nå, okay, jeg ved jo, jeg kan jo allerede mærke på din energi, hvad det er, der måske... hvor du vil bevæge dig hen og sådan noget, ikke? Musikalsk.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Altså, det er jo det der med, at man kan jo sige nogle gange, når man ikke kan man... Hvis man ligesom klunter lidt i formuleringen, så kan Jonas ligesom beskrive... Nej, ikke fordi han gør det, men det er med, han kan ligesom sige... Han kan sige noget, der udefra lyder som en ting, men jeg ved, at han tænker på det modsatte.
2: Ah, ja.
4: Allerede ved, at måden han ligesom på en eller anden måde beskriver et eller andet. Så det er sådan... Det er på sådan et højere plan, også i forhold til sådan... Når han siger det, i forhold til de referencer og... Det kan være en hi-hat, der på en eller anden måde fortæller om et helt nummer, fordi at vi har hørt alt det her musik sammen, og vi har ligesom haft alle de her oplevelser, hvor vi har stået et eller andet sted og oplevet noget for første gang. Og det er sådan, det var sat sig på en eller anden måde i vores, i vores sådan DNA, eller vores sådan måde at se verden på.
2: Ja.
4: Så det er, hvad hedder det, det gør det lidt, nogle gange rart, at man ikke sådan skal på første date, hver gang man sætter sig i studiet. Det er meget befriende.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og nu hvor du sagde hi-hat, så vil jeg godt lige, hvad hedder sådan noget der, komplimentere jer eller rose jer for noget, som jeg i hvert fald altid godt kunne lide ved jeres univers, jeres musik. Og det er også den måde at få tingene til at svinge på. Altså, fordi det synes jeg kan være, altså der er jo meget elektronisk musik i verden, og du kan også bare lige gå ind og købe et eller andet og sætte et eller andet loop på. Men det der med at få det lige til at leve, og lige, så ligger hi-haten lige der, og lige sådan, det føler jeg, det set udefra lyder som om, at det er noget I i hvert fald har...
3: Det
2: er
3: helt sikkert, det passer. Det passer, altså jeg tror vi, det har i hvert fald, jeg tror når vi først sidder med tingene, så har vi sådan en følelse af, at vi gerne vil have det organisk, og nogle gange lidt for organisk, måske i virkeligheden, hvad det behøver og sådan noget. Og vi, nogle gange, så kan vi også, altså alt er jo perioder, men så kan vi være meget draget af, at om det her, det er enormt ikke organisk, og så kan man blive vildt fascineret af det, men så når vi selv prøver at lave det, så vil vi gerne lige have den der bevægelse ind. Og det er jo altså det er jo rart med bevægelser.
2: Mm-hmm.
3: Altså ting der lige kigger frem og sådan noget, ikke? Ja. Altså der er, jeg tror ikke der er noget i naturen der er helt lineært, vel?
2: Nej.
3: Der er altid et eller andet der er på vej hen et sted.
2: Yes.
3: Og når man arbejder med digital og elektronisk musik, så er der meget der er lineært, ikke? Der bare kører lige.
2: Det er
3: og det kræver lige, at man sådan, hvad er det, det skal det her?
2: Yes.
3: Og der har vi sat utrolig meget pris på også at optage. Altså man kan jo have en trommemaskine inde på computeren, men nogle gange, når man optager en trommemaskine, så står man lige og drejer lidt på ting, sagerne. Og så får man tracket noget, og så fornemmer man det der lille liv, der er på vej ind i et lydkort, når man optager det, ikke?
2: Det er den ånd der, som jeg netop taler om. Og det synes jeg bare, man kan mærke i jeres musik, at det eksisterer. Og så er I jo snart på vej med jeres debutplade, hvilket er helt vanvittigt jo. Men skal vi høre noget, måske lange
4: Ja, lad os høre
2: den. Er det det nyeste?
4: Det er det nyeste. Den er lige kommet ud faktisk her for sidste uge.
2: Den sætter vi på.
4: Ja.
2: Jamen, nej, men vi kan sagtens... prøv bare lige at... Sådan der.

0: Jamen, nu er vi så på igen. Skål i kaffe, altså.
1: Skål i kaffe.
0: Og, fordi nu raver vi, altså. Nu er der fuld tryk på. Altså, det lyder næsten som om, der er nogen, der synger noget med Human i det her nummer. Human, eller er det sådan?
2: Nej, det er ikke dig.
1: Det handler om, det er jo Coco O, der synger. Mm-hmm. Og det er en af hendes sange, vi har samlet, fordi at... vi har en masse af hendes vokaler liggende, fordi jeg har arbejdet sammen med hende på forskellige ting. Og hvad hedder det? Hun synger jo om, hvad hedder det? Sobriety, altså ligesom at struggling med alkohol. Mm-hmm. Så det er jo sådan... Ja, vi går ikke sådan ind og går ind i sådan noget lyrikken. Vi for os er... lyrik, elektronisk musik, sådan, der er et budskab, ja. Men det skal ikke udpensles.
0: Nej, men
1: og det skal ikke, og det skal mere være lyden på ordene, ja. Og kan man sige, man må også gerne lægge tillæg, altså det kan også være, at der er en værdi, men man kan også ligesom på en eller anden måde klippe det op, så det kan være sådan, man kan tillægge mange forskellige sådan tematikker
0: klart.
1: På det. Men altså, det er jo meget sjovt at snakke om det tema i klub, sådan i klubscenen, fordi at det er jo
0: altså
1: sådan...
0: Det med,
1: ja, fordi det er sådan, at vi, man kan sige, der er jo alle de der, det her sådan med stoffer, alkohol, hele den der sådan frihed, og kan man sige, alt det... smukke der er der jo også en bagside. Så der er måske sådan noget dobbelthed, som på en eller anden måde er meget, synes jeg, meget, giver meget god mening.
0: Helt sikkert. Men det var perfekt, så at jeg lige fik sagt det, fordi det jeg egentlig bare troede jeg ville sige, det var nemlig at det lød som Human, fordi Daft Punk, Human After All, skal vi jo stille og roligt.
1: Ja,
0: så tænkte jeg, der var bare lige en, men det var også bare været, men det var også meget fint det der med at, fordi det bliver mere fonetisk. Altså, så er der så et dybere budskab her, hvilket jo er rigtigt. Ja. Men det bliver også tit i hvert fald, de der samlede, opklippede vokaler og sådan noget, kan jo netop blive mere fonetisk og blive mere sådan en stemning, eller noget, som man bare...
3: Et instrument, der bevæger sig rundt og sådan noget. Ja, det er rigtigt, det er. Men vi skal jo snakke om Human After All.
0: Det skal vi. Fordi det er en kæmpe stor skuffelse.
3: Altså, det vil sige, første gang vi hørte... Vi var jo... meget store Daft Punk fans.
0: Ja.
3: Dengang at Homework kom, Discovery pladen, og så kom der et tredje album, og så var vi ude at rejse i Thailand.
1: Vi var faktisk i Vietnam der, ikke?
3: Der var vi i Vietnam, ja. Vi tog en tur rundt i Asien,
1: Sydøstasien.
3: Og vi var ret unge, og man kan se billeder af os fra den gang, så tænker man, vi er meget unge på en backpackertur. Det er sådan, var det overhovedet forsvarligt?
0: Ja, ikke? Ja,
3: så måske er det bare, fordi vi er ved at være gamle. Jeg ved det ikke. Men der var jo piratkopier. Dengang der blev der solgt DVD'er og musikplader inde i sådan nogle butikker, hvor man i sådan nogle bittesmå plastikchatex. Og så kom det der album... og det var ude lidt før, før det var blevet annonceret, og så lige pludselig lå pladen der.
0: Okay.
3: Den blev jo leaked lidt tidligere, og det var noget med, at der var sådan en snak om, er det her overhovedet Daft Punk? Fordi der var mange, der syntes, det var ret shitty, faktisk.
0: Det var slet ikke det, som de havde været på de to første plader, og som I havde forelsket sig i.
3: Præcis. Ja. Det var meget anderledes. Og vi købte et, fordi vi rejste rundt med tasker på ryggen, så købte vi sådan et kæmpestort et anlæg med subwoofer, som vi bare vores... Vi havde ikke plads til vores eget tøj, fordi vi skulle bare have det her anlæg til at høre den her plade, og så var vi skuffet.
0: Ej, så sidder jeg på en eller anden mega fed bouncystrand, og det hele det kører bare, og der er farvede drinks og alt muligt, og så er der bare kommet en dårlig plade.
1: Vi sidder på et eller andet meget, meget sådan...
3: slum hotelværelse. Vi kørte turen på budget, ikke?
0: Klart.
3: Ja. Det var sådan noget, hver overnatning, det var ikke mere end $10.
0: Nej.
3: Så det var virkelig smadret.
0: Og hvad var det så, der var så skuffende ved det?
1: Jamen, det var sådan, begge plader var jo sådan... Altså, var jo totalt definerende for, hvordan man kunne få musik, elektronisk musik til at sådan på en eller anden måde transcendere, ligesom ind i... Altså, på en eller anden måde lave noget, som kommer af en alternativ scene, men gør det så kommercielt, uden at man på en eller anden måde sælger ud, eller hvad man skal sige... Og det var så... Altså, begge plader var så sådan på en eller anden måde repræsenteret noget i elektronisk musik, som vi elskede rigtig meget. Og var så, det var så kompromisløst, og det var sådan perfekt udført. Altså begge plader er sådan...
0: Altså de første...
1: De to første er sådan... De er jo... De, altså det er svært... Det er milepæle, og det er svært at finde, ligesom, du ved... Der er få numre, der er ligesom sådan, okay, som falder igennem, men det meste af det er bare sådan, du ved, altså stadigvæk sådan fuldstændig sådan, altså en uddannelse at lytte på, på en eller anden måde. Ja. Så vi har bare glædet os helt vildt til at høre den her plade, og det var så, det var så dystert, og det var så, hvad hedder det, minimalistisk og monotont, og det var svært at finde de der omfavnende melodier, som vi havde, altså elsket fra de to andre plader. Og det er jo så, det sjove så er, at der ikke går så lang tid, og så begynder der, så begynder den plade ligesom på en eller anden måde at være sådan lidt, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sådan, for os var det i hvert fald sådan lidt en inspiration til noget, som blev sådan også ret definerende for os, som var sådan helt den der franske Justice Sebastian-scene, hvor det blev ligesom sådan en... Den måde at lave noget, der var så smadret og så meget sådan komprimeret, så voldsomt komprimeret og så meget... Og så på en eller anden måde sådan, nærmest sådan lidt... rocket i elektronisk musik.
3: Distortion.
1: Ja, distortion. Det var sådan, det er på en måde definerende for noget, for en scene, som blev kæmpestor og blev en helt, altså på en eller anden måde, en hel tid i vores liv.
0: Klart, men lige der i Vietnam, der var det bare helt, det var slet ikke klar på, jo.
3: Det var helt, det føltes helt forkert.
0: Ja, ja.
3: Helt forkert. Det var sådan, hvorfor er det ikke sådan melankolsk, og hvor alle de der gode, fyldige akkorder, og alt det der, ja, det ikke, som vi var vant til.
0: Selvfølgelig, ja.
3: Men det var lidt som om, at Homework-pladen, den havde jo også lidt... den var jo ikke helt lige så melodisk som Discovery. Discovery, der gik de jo planken ud med store akkorder.
0: Ja, den var altså med Bigger, Better, Faster og...
3: Ja, One More Time.
0: One More Time. Hvor er der bæl, mand.
3: Kæmpe nummer, ikke?
0: Ja, jo.
3: Og så da den der kom, så var det bare som om, at nu var det blevet maskiner.
0: Okay.
3: Og det var sådan lidt, der var noget fra rocken.
0: Ja, det var noget der. Mærkeligt noget at putte ind.
3: Det er det.
0: Fordi det havde jo været, altså, elektronisk musik før det her, var, tager man jo fra soulen og fra jazzen. Ja,
1: præcis.
0: Og sådan noget, du tager ikke fra rocken.
3: Ja. Nej.
0: Og så ikke noget fedt spade jo at putte ind. Aha. Det er helt galt.
3: Det er helt galt.
0: Og det er fedt trommesæt med alle mulige tarmer. Ja. Nej, det skal være tight. Og,
3: det er det.
0: Ja. Og, ikke? Ja.
3: Så det endte jo faktisk med, at som årene går, så ender man også med at blive rigtig, rigtig glad for det album der. Fordi man finder ud af, okay, der er et eller andet her.
0: Ja.
3: Som netop, både som du siger, Silas, var med til at definere sådan den der elektrobølge, der var med Justice og alle sådan
0: nogle... Jeg kan godt huske, at de så kom ud der, ikke? Jeg tror, de var nede i Rust, eller nede i en eller anden biograf og spil, og sådan noget. De kommer ind, og så er der bare det der kæmpe kors, og det er sådan også i Osborne, der kommer ind med læderjakker og overskæg og hele, altså rigtig rock-attitude, ikke? Og så er det bare pumpet. Kompet trommer op.
3: Elektroniske smadre.
0: Men det er jo lidt punket på den måde, ikke?
3: Ja, præcis. Ja. Så det var skægt. Det var jo lidt sådan en bevægelse, der måske lidt var i gang allerede der, men det var helt klart sådan en, hvor det var sådan, den Human After All-pladen, det var der, hvor man begyndte at opdage det, ikke?
0: Jo.
3: Og så er der også nogle andre enormt fede ting ved den plade der, sådan, som du siger, den der komprimiløse. Ja, tak.
0: Ja.
3: Der er altså, der er sådan nogle, lyd som nogle robotter, der snakker på den hele pladen, og det er jo i virkeligheden, er det bare sådan en gammel Boss-pedal, som hedder Synthwar, som koster ingenting. Man kan købe den for ingen penge, selv i dag. Den siger sådan,
0: det er lyden af Daft Punk, der laver.
3: Hele pladen, den lyder den der pedal der, ikke? Og så også selvfølgelig de der ret billige kompressorer, sådan Alesis kompressorer, og tingene er også sådan lidt bit-crushed, fordi at de har formentlig samlet og taget det ned, altså optaget det hurtigt og pitchet det ned for at forlænge afspilningstiden. Og så kommer der sådan noget bit reduction og sådan noget, ikke? Altså det, men blandingen af de der ting der, med noget lidt shitty gear og, og sådan noget der, på den der plade der, gør, at det har bare en helt vild spændende sound. Og det der med, at de vælger at bruge det som konsekvent.
0: Ja, og med, ja, det er jo det, med, fordi det bliver med fuldt overlæg, ikke? Fordi de kommer fra det andet der og har fuldstændig kontrol over det hele fra starten af.
3: Ja.
0: Og så er de sådan, nu skal vi vise for, at skabet skal stå fremover, ikke?
3: Jo.
0: Og så laver de nogle helt syge ting med det der, ikke?
3: Jo, men det er
0: altså,
3: det.
0: Der er ikke en, ja.
1: Altså, de var jo brugt jo virkelig lang tid, som jeg har forstået det på Discovery. Og så var ideen med det her Human After All, at de ligesom havde, jeg tror, de havde samlet nogle ting på forhånd, og så gik de i studiet 2-3 uger og lavede det hele. Mm. Og det er også det, der er sådan nogle gange, sådan, man kan være sådan, så misundelig på, når folk på en eller anden måde vælger, eller når musikere vælger at tage sådan et, på en eller anden måde, et sådan, du ved, meget sådan kontant valg, og så udføre det uden at sådan stå af på vejen, og bare følge det til dørs.
0: Mm.
1: Sådan, selvom de ved, de kommer til at og skuffe deres sådan core publikum.
0: Ja, en eller anden form for grundtro. Eller
1: grundtro, og også bare sådan
0: selvtillid omkring.
1: Konceptet omkring ja. Hele sådan budskabet med teknologi. Det er jo sådan, det er sådan et tidspunkt, hvor der sker rigtig meget teknologisk, og de ja. Sådan, de, det er sådan et ja. Svar, sådan subtle, eller det er måske ikke så subtle, men det er sådan meget sådan, hvad hedder det, meget sådan, bare enormt sådan sejt svar på, hvad der sker, ved at bare sådan name-droppe en masse teknologi,
0: ja.
1: Og ikke at fortælle, hvad folk skal tænke, men helt klart sådan vise, okay, her er der noget, hvor sådan, du ved, hvor at også dem selv som robotter er sådan, du ved, der det er på en eller anden måde, man tænker bare, at det tager bare elektronisk musik op på sådan et helt andet plan, hvor det bliver meget større og får sådan en, du ved, det bliver en samfundskritik og alle mulige ting på en gang.
0: Derinde, ja.
3: Du skriver det ned der.
0: Jeg skriver noget politik.
3: Og
0: historie har jeg også skrevet, og så vil jeg også skrive filosofi, og så er der det hjelme der. Men hvad hedder det? Vi er jo midt i nullerne her, ikke? 2005 er det der, ja. Der er ude, og I nogle unge, nogen, der fræser rundt derovre. Og så havde vi jo talt om, at vi lige skulle høre noget af det andet, men nu har vi talt om, skal vi ikke bare høre noget fra Human After All så?
3: Jo,
0: for ligesom at mærke, fordi nu snart, har vi snart gravet så langt ned i den.
3: Jo, det skal vi.
0: Men hvad
3: for en skal vi starte med?
0: Skal vi starte med en?
3: Altså, vil det ikke give god mening at starte med Robot?
1: Jo, lad os gøre det.
3: Robot Rock, fordi den er... Fordi det er jo ligesom om, at det er lidt det, der vi har snakket om.
0: Det er det jo.
3: Ja. Robot Rock.
0: Lad os køre
3: det. De har nærmest kaldt sangen det, som det er.
0: Det er meget snedigt.

0: Ja, nu åbner jeg bare igen. Nu er der åben. Robot Rock, den kører bare, og jeg har kendt hans last demon i studiet, Silas og Jonas. Det er, jeg synes, vi hygger os meget godt, altså.
1: Det synes jeg også.
2: Det gør vi.
0: Det er godt, ja. Og altså, vi kender jo ikke hinanden sådan rigtigt. Det er ved, nu er vi ved at lære, altså, at lære hinanden at kende, ikke? Og det er over en Daft Punk-plade. Det er jo, hvad bedre jo, ikke? Altså. Men jeg har jo krydset af politik, filosofi, historie. Vi mangler det helt store emne, som vi fylder i alle menneskers liv på godt og ondt følelser.
1: Ja.
0: Det skal vi også snakke om.
1: Det skal
0: nu er vi
1: også kommet
0: så dybt ned i vores venskab, og det kan vi godt nu.
1: Okay.
0: Nu er vi klar, eller det føler jeg i hvert fald. Jeg er klar på det.
2: Det gør jeg også. Okay.
0: Det er godt.
1: Ja. Jamen, du starter, Kasper.
0: Jeg starter. Jeg har det godt. Det er sgu et langt, altså, det er et langt liv. Ikke? Altså, jeg føler allerede, at jeg har levet mange liv igennem mine nu snart 47 år. Ikke? Altså, alt muligt. Så altså, børn, og de vokser op. Og du ved, ja. Jeg er faktisk blevet god til også at prøve at lige trække vejret. Altså lige trække luft ind, og lige sådan sidde lidt i, med stillheden der. Det er også godt.
1: Ja.
0: Begynd at male, det er fedt.
1: Okay.
0: Det
2: godt. Ja, også male her.
0: Ja.
1: Ej, det er min drøm.
2: Det er fedt.
0: Ja.
2: Jeg vidste faktisk godt, du malede.
0: Det kan du bare se.
2: Ja. Men det var kun fordi, at lige inden vi kommer hen, så var jeg sådan, jeg skal lige se, hvem Kasper er.
0: Ja, ja.
2: Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, du kunne mærke, at
2: men der var jeg sådan, da jeg så, du var radiovært, og der var også musik.
0: Ah, der er det hele.
2: Og så så jeg, at du også malede.
0: Ja.
2: Og det var måske, der tænkte jeg, det er fedt.
0: Ja.
2: Det bliver hyggeligt med Kasper.
0: Ikke også?
2: Det kan jeg bare mærke. Ja. Hvis der er stærk kaffe.
0: Ja, og det er
2: ja,
0: næsten stærk
2: kaffe.
0: Ja. Så jeg har det godt. Ja. Altså, jeg synes også, det er okay, når I, altså, du ved, det går jamen, op og ned, altså...
1: Mm-hmm. Jamen, du kigger på mig, Kasper, jeg hvad hedder det?
0: Jeg tænker, Silas, du tager den næste, ja.
1: Altså, hvad var det, vi snakkede om? Vi snakkede om Daft Punk, og nu snakker vi om følelser, altså, hvad... Det er i hvert fald... Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet god til at trække vejret. Jo, jeg er sådan... Nej, jeg er ikke blevet god til at trække vejret. Det er stadigvæk noget, der på en eller anden måde... Altså det der med at få på en eller anden måde at trække vejret og begynde at male, det er sådan, det er helt klart, det er missionen, at det skal komme på et tidspunkt. Jeg synes,
2: det er mere passionen, der er måske lige nu.
1: Det er sådan
2: passion og drive og... Jeg skal ikke sidde og starte på dine vegne.
1: Altså, vi er jo totalt... vi har været i studiet i et år, Jonas og jeg er nærmest. Og det har virkelig intensiveret de sidste halve år. Og vi er jo i gang med at lave, hvad der nok er lidt sådan specielt, i og med, at vi har været i gang så mange år, vores debutalbum.
0: Ja.
1: Så det, jeg tror, det er det, der fylder, som er bare sådan at lave... et, hvad kan man sige, vores første album. Det, vi har jo altid drømt om at lave et album, så det...
0: Jeg har lavet altså, nogle EP'er, jeg lavede, singler og alt muligt.
1: Vi har lavet alt muligt.
0: Den der store samling der.
1: Jeg tror, det er fordi, vi har haft When Things Go Machine sammen, at der ligesom hele tiden været... Vi har hoppet frem og tilbage mellem projekterne, og det har bare... Der har bare aldrig rigtig været sådan det rigtige tidspunkt. Og... det er også sådan, der skulle også være en eller anden sådan pointe, når man, altså, hvorfor skulle vi lave et helt album? Det behøver man ikke i vores, altså, i vores scene på den måde. Men nu har vi, altså vi har altid vidst, vi ville gøre det, og det er super angstprovokerende, men også bare sådan en kæmpe privilegie at få lov til at lave det her nu sådan igennem længere tid, og altså, vi får lov til at kigge. Det handler jo meget om, på en eller anden måde, også for os, at tage alt med, som vi har oplevet sammen igennem livet. Og det der møde over elektronisk musik, på en eller anden måde, få den følelse, og også ja, få den følelse ned i albumet. Og også alle de mennesker, vi har mødt, og alle de kan man sige sådan... ja, personer, der har defineret os, at også på en eller anden måde få deres sådan... du få dem med ind, og vi har rigtig, rigtig mange gæster med, og vi har samlet, altså, vi har ligesom lavet en masse stormer for os selv, så vi, alt hvad vi alt det, vi ligesom på en eller anden måde samler fra, er noget, som har en eller anden betydning for os, og kommer fra et bestemt sted. Så det er virkelig, virkelig sjovt at få lov til at, sådan, at på en eller anden måde at genopleve alle de ting og alle de sådan alt det musik, som vi har oplevet sammen igennem vores karriere.
0: Så med andre ord, du har det godt?
1: Oh, det ved jeg ikke. Det er et større spørgsmål, Kasper. Men altså,
2: det er jo også lidt en tid, hvor der er sådan lidt det er jo sådan lidt performance.
0: Ja.
2: På en eller anden måde. Vi lever lidt i sådan, det ved jeg ikke, om man altid har følt, at man lever i sådan en performance-tilværelse, men man kan altid lige få det lidt bedre.
0: Ja, jamen, det er heller ikke
2: sådan, hvad er det for en vitaminpiller, du spiser, for ligesom at være den bedste udgave af dig selv, hver dag?
0: L-T-A-9.
2: L-T-A-9.
1: Ja.
0: Og B3.
2: Og B3.
0: Det kører.
2: Og hvad med D-vitamin?
0: Jamen, det får jeg ude i solen jo.
2: Ja, men det er okay for dig og med sol bare?
0: Ja, det indtil videre. Altså her om sommeren, der kører det fint.
2: Der kører det fint.
0: Har du brug for D-vitamin?
2: Jeg har brug for det. Jeg skal have noget D-vitamin, ja.
0: Ellers så bliver du... Det er jo også okay ikke at have det godt hele tiden. Det er jo ikke, fordi det skulle handle om, at vi skulle have det godt, men altså... Nej. Men det er jo rart nok at også være sådan, altså føle sig, for eksempel, at man ikke har D-vitamin mange, for eksempel.
2: Ja, det er det. Men det bliver man, så bliver man træt. Man bliver træt.
0: Ja, ja.
2: Man skal have, ja, det er det. Men altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, der er det et ret interessant tidspunkt, at vi ender med at lave det her album i virkeligheden. Fordi vi har været i gang i så mange år, hvor vi har haft så helt utrolig meget frihed i mange, mange år. Og nu har vi tilsammen fået 4 skønne små piger, og har børn, og, ja, og har travlt, og det er sådan, man, ja, vi sidder ikke klokken 3 om natten.
0: Det er det, fordi
2: og du... er sådan lidt, og har drukket lidt øl. Ej, og er sådan, wow, hvad sker der her? Lad os prøve at sætte det der keyboard frem, men sådan noget der.
0: Niks.
2: Det er...
0: Der skal puttes.
2: Der skal puttes, der skal madpakker, der er med aftensmad, det er rutiner.
0: Ja.
2: Det er også fedt.
0: Helt sikkert.
2: Men det er et interessant tidspunkt, vi ligesom så endelig skal lave det her album her. Og vi har jo været i gang med musik i 25 år, eller måske mere. Jeg ved det
0: kunne I have lavet på nogle af de senere nætter timer, men det gjorde I ikke.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Nej.
2: Vi vælger det.

0: Fordi nogle gange, så den der passion, den kan godt drive en et andet sted hen, end der, hvor man lige skal være, lige nu og her. Mm. Og nogle gange skal man være sammen med sine børn, eller nogle gange skal man være med sin hustru, og nogle gange skal man noget, hvor at man skal ikke være alle mulige andre steder.
1: Nej, men så kører der bare et fedt beat ind i hovedet.
0: Og så kører der et eller andet. Det er det.
1: Ubehageligt.
0: Det er forfærdeligt.
1: Ja.
0: Så ja, det er der noget god træning i.
1: Yes.
0: Men altså... Det er sjovt, nu har vi fået små børn, og meget det her album her, vi arbejder på nu, det er meget et look back til vores egen barndom i virkeligheden, og den måde, vi oplevede alle mulige forskellige elektroniske genrer, og vi var utrolig fascineret af det. Det var sådan meget eventyrligt.
1: Ja.
0: Altså, da vi hørte drum and bass første gang, så var vi sådan, findes det? Hvad er det her?
1: Ja.
0: Det er fantastisk. Hvad er det der for nogle hurtige trommer?
1: Altså, hvad sker vel... der? Hvor kommer det fra?
0: Hvor kommer det fra?
1: Ja.
0: Hvordan er det til? Ja. Og så var vi meget rundt og dyrke alle mulige genre, og opdage det, og stå nede i street dance og barten, og skulle købe plader, og var hele tiden opsøgende på alle de her forskellige ting.
1: Og alt det, du dukker op nu til overfladen, og så prøver jeg at få det med ind i...
0: Det er det. Altså i modsætning, vi har jo lavet ret mange albums med scenes gennem tiden, og det er rigtig ofte, så laver man et album, og så når man har lavet det, så skal man ligesom ud og snakke med noget presse og ind i radioen.
1: Ja.
0: Og snakke om det, og hvad handler det egentlig om, det her album her? Og så er man lidt sådan... Nogle gange, så finder man bare ud af det. Først når det er færdigt, så finder man først ud af, gud, og hvad er det her, og man skal have noget artwork, og hvad skal pladen hedde? Ja. Så skal det hele give mening.
1: Så skal der være en omvendt hest på coveret, og skal man have ting.
0: Ja, sådan nogle ting, ja. Ja, ikke? Og så skal man ligesom finde ud af hindsight, altså bagudrettet på en eller anden måde, findes mening med det hele. Yes. Men den her gang, der har vi meget tidligt faktisk været i... Der fandt vi ret tidligt ud af, jamen det her, det er en plade, der handler om vores... barndom og vores møde med musikken.
1: Hvor er det fedt, mand.
0: Og det har ligesom smittet af, og det har ligesom betydet, at vi har kigget på alle de måder, hvad er det for nogle lyde, de må indeholde. Der har vi fundet alle de gamle sample-CD'er, dengang samples kom på CD'er. I stedet for, at vi bruger ikke splice, vi bruger ikke alle mulige forskellige, moderne...
1: I har taget nogle... Der er nogle dogmer for, ligesom.
0: Der er vildt mange dogmer.
1: Og det er måske også nødvendigt i sådan en tid her, ikke? Fordi du kan jo tage fra alle hylder.
0: Men det er også... Det kan gå så stærkt. Ja.
2: Altså, det er også på en eller anden måde, at det lyder også... Det kan også lyde sådan... Altså, det er også for vores egen skyld. Mm. Vi får lov til at kigge ned i alle de ting igen. Det er jo sådan... Når du sidder og snakker om, at du har ro i livet... Jeg føler, at min sådan... Jeg har sådan en dårlig evne til at huske mit liv, også vores turnéliv, som er sådan 10 år, der på en eller anden måde er meget sådan, altså uklart. Mm. Og generelt har jeg svært ved at hive barndomsminder frem. Så det der med også at få lov til at gå ned i de her, kan man sige, sample-CD'er, som det de er ligesom med til på en eller anden måde.
1: Det trigger noget.
2: Det trigger noget. Det er ligesom at sidde og kigge i gammelt fotoalbum.
1: Klar, det forstår jeg.
2: Så det er også sådan for vores egen skyld, at det skal ligesom give mening ind i vores, på en eller anden måde, vores ophav og vores, hvad hedder det, altså vores sådan venskab.
1: Mm.
0: Så det er en stor mundfuld med det her album her.
2: Kan du nok
1: det kan jeg godt mærke.
0: Ja. Men det er sgu fedt, synes jeg, det der med, at vi har haft så tydeligt et blueprint.
1: Ja.
0: Altså, vi har været sådan, det er vores egen barndom. Det er de elementer, og det er de indflydelser, vi har fået. Så der er også en stor portion nostalgi forbundet med det for os. Måske også for dem, der vil høre det. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er vi i hvert fald meget optaget af at prøve at finde den følelse, som man måske engang har haft. Og så prøve selvfølgelig ligegyldigt hvad, om man ved det eller ej, så med ens musikalske ryggrad, så bliver det lidt ens eget. Men vi synes, det er fedt at prøve at gå på opdagelse i noget, der engang var på en eller anden måde. Ikke? Det kan også godt være, at det er en ret universel følelse. Altså, jeg tror, alle mennesker har et eller andet, og de får en duft af noget, de minder om. Og den der ting med, at man... Jeg kan huske, som barn, der så jeg den der Yellow Submarine-tegnefilm. Og den var syret og vanvittig eventyrlig. Jeg var bare sådan helt suget ind i det der. Jeg måtte se den så mange gange. Så det...

0: vi lige dvæler lidt ved det, ikke? Og så kan det være, at jeg også kan grave noget af os, at det musik, der er jo allerede kommet ud frem, så kan vi måske lige høre Make Love imens.
1: Det er en god idé.
0: Ikke? Fordi ja. Så er det sådan, det er jo...
1: Det er jo her, vi er lige nu, ikke?
0: Det er Make Love.
1: Det er Make Love.
0: Ja.

0: Kenton slash Demon Silas og Jonas. I er jo med mig her, det er dejligt. Make love. Og jeg... Det første, I sagde, det var, den her plade var... I starten var jo en, med Daft Punk her, med Human After All, var det jo en skuffelse, og I sad der nede i Vietnam og havde fået den på en brændt kopi-CD. Og så er der også sådan et nummer som det her, Make Love, og det er helt blødt og lækkert og alt muligt. Var I, det måske var I slet ikke modnet nok til...
1: Jamen, det er det. Det var, tid, vi, det var vi jo... Nå, for dem... Men, altså, det var... Det tror jeg... Det er jo bare sådan, på en eller anden måde, de bedste albums, det er jo dem, som man først finder ud af lidt senere, er, du ved, på en eller anden måde, at man ikke var moden nok til at forstå. Det er jo sådan, det er jo også, altså det fortæller også på en eller anden måde, lærer man også meget om sig selv. Men det er ret sjovt, fordi det her er jo sådan virkelig smadret hår, ikke, har vi jo snakket. Altså den, i hvert fald dengang, der var det meget sådan... monotomt og støjende. Det er slet ikke sådan, man hører det i dag. Men i virkeligheden, så sådan, når jeg kigger tilbage på pladen, så er det sådan de to ballader, som jeg på en eller anden måde elsker. Altså, ja. jeg kan lide hele, altså, hele albumet. Jeg synes stadigvæk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke lige så godt som de to første plader. Men det er sådan... De hænger sammen på en eller anden måde. Det er det hele, når det kommer til Daft Punk. Men det, de der to ballader elsker jeg. Ja. Det er sådan, det Make Love, det for mig, det er sådan det perfekte nummer.
0: De skærer det også bare virkelig ud i pap, ikke? Altså, den ene hedder Make Love, den anden hedder Emotions.
1: Og ja, det er det. Ja,
0: så er der ligesom styr på det, ikke? Altså.
1: Og det er sådan, det looper jo, det er jo, der sker jo ingenting i det. Mm. Det er jo det samme, og det, man kan blive, altså man kan søges blive ved at høre det.
0: Så har jeg et spørgsmål, ikke?
1: Ja.
0: Fordi... Så går jeg også og lytter til noget elektronisk musik, og så er det bare det pisse spændende og sådan noget. Jeg er bare nysgerrig på alt muligt, ikke? Så er jeg ude at løbe her den anden dag, og så går det op for mig, det er gået op for mig mange gange, så glemmer jeg det igen. For eksempel lidt, så kommer der Daft Punk nummer, så er jeg bare sådan et loop, der bare kører, mand, og jeg er bare sådan, hvorfor er det alligevel spændende at lytte på, når det er dem, der gør det, eller når det er nogle bestemte, der gør det, fordi så får de alligevel til at leve, altså hvad er det, der foregår, kan I svare mig på det?
1: Ja, det er, jeg ved.
2: Det er ret interessant, der, fordi der er jo...
0: Fordi nogle gange virker det ikke, og andre gange så virker det bare.
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Er det så, fordi den akkordrundgang er så interessant, eller er det, hvad er det, der gør?
1: Altså, det er jo endnu sværere at lave noget, der repeterer, ja, når der er akkorder på. Mm. Det er nærmest sådan... Altså, det har vi, føler jeg ikke, vi har lykkes med. Altså, det der... At lave en akkordrundgang, som ikke bliver sådan... Ja. Man ikke bliver træt af relativt hurtigt, det er sådan... Det er et mysterie.
0: Så derfor, du har techno som, og dansemusik, som er så transcenderende, at du bare ligesom kommer ind i i en følelse og bliver der. Det er selvfølgelig en ting.
1: Det er en ting, ja.
2: Det er jo en meget
0: interessant.
2: Kæmpe ting.
0: Det er ligesom det, der er fundamentet for det hele, ikke?
1: Ja, præcis.
2: Ja, altså, der er også sådan ret interessant et eller andet med sådan noget med en opfattelse af tid, når man gør det, når man oplever tid sammen.
0: Ja.
2: Helt tilbage til sådan noget med, at man begynder at banke.
0: Ja.
2: Og så begynder folk...
0: Så begynder jeg også at banke.
2: Så begynder folk bare at banke samtidig. Ja.
0: Og
2: man
0: så...
2: går, hvis man skal tage den helt langt ud, så er vi jo sådan nogle intelligente aber, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Som er... Tror mere. Det er det. Men homo sapiens betyder vist tænkende menneske.
0: Det er rigtigt, det har lige
2: Men været. I virkeligheden er vi jo bare en dansende abe.
0: Ja, ja.
2: Altså, det er det, vi kan.
0: Nogle af os er dem, der danser, og nogle af dem, der gør, at vi kan danse.
2: Ja, præcis.
0: Så vi står
2: der er nogen, der skal være begge to.
0: Ja, ja.
2: Så er der nogen, der sidder sådan...
0: Så er der nogen andre, der står...
2: Og danser.
0: Helt klart.
2: Men der er en interessant ting omkring det der med den tid, ved at der er noget, der repeterer. Ja. Der er noget, der repeterer på en måde, sådan så at repetitionen i sig selv, ligesom på en eller anden minimal måde, gør, at man... jo mere det repeterer, så kan det faktisk godt have en eller anden ting, hvor at man selv tilføjer det noget undervejs,
0: ja,
2: så man oplever det på forskellige måder. Mm.
1: Men altså, det er jo
2: det
1: ret
2: synes
1: sjovt.
2: Jeg er enormt fedt nogle gange. Altså, det skal bare ligesom også ligesom indeholde noget, hvor at der er en, at der er noget, som binder enderne af repetitionen sammen på en god måde og sådan noget, ikke? Altså, og rytme er jo fantastisk med det der. Der er bare nogle rytmer, som man sådan lægger sig på en måde, hvor at i øjeblikket, så er det lige det, der resonerer i en eller anden måde. Det er det, man har brug for på en eller anden måde. Så jeg ved det ikke, det er jo fedt med ting, der repeterer også.
0: Og jamen, det, helt sikkert. Ja, ja, men jeg, ja.
1: Men altså den, når man lytter til, altså til til pladen nu, der er man sådan, ja, der er nogle tidspunkter, hvor man sådan, okay, nu tager den for langt ud, fordi det er sådan, det bliver nærmest sådan.
0: I dag vil du lige smide et filter på, eller lige gjort et eller andet på et tidspunkt, ja, men, eller noget.
1: Altså vi er også, ligesom, vi er også blevet ødelagt lidt med det der, at numrene skal være, hvad hedder det, skal være meget korte, men det er ikke engang det, fordi at vi elsker lange numre, men det er sådan, de har lavet det på sådan en måde, hvor de også har været til tider lidt for selvsikre, måske.
0: Altså, tænk på, at det er fransk, men ikke, de sidder nede på en café og ryger nogle meget tynde cigaretter og drikker noget rød mousserende vin, og så går de lige op og lige sådan.
2: Paris er centrum af verden, og de laver de bedste film. Ja. Bedste musik, yes. Og det bedste mad.
0: Der er ikke noget, der ved det.
2: Så der, det er sådan, det er.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ej, men jeg vil bare lige tilføje til det der med, at vi også i dag, jo, altså jeg tror bare folk, når de sætter en film på derhjemme, altså, så kan folk have svært ved at følge med i 2 timer. Så ender folk med, mens filmen kører, så tager de telefonen frem og ser lige et par reels imens.
0: Yes.
2: Altså folk, vi bliver mere og mere forvandt med, at der jo er, at den er ting, bare kommer enormt hurtigt til os. Og der er det sgu ret fedt også, og måske, at der stadig er nogle kræfter, der holder lidt fast i det der med, okay, men prøv lige at tage pusten ud af det.
0: Mm.
2: Og så er det dig selv, der ligesom tilegner det et eller andet, og tillægger en historie til noget, eller oplever det over tid på en eller anden roen, og alt sådan noget. Det er sgu fedt.
0: Ja.
2: Det kan jeg godt lide. Det kan jeg.
0: Det kan jeg sgu også.
2: Ja.
0: Og det er jo sjældent, og det er pissvært at komme derhen, altså den der dybe lytning, ikke? Altså, jo. Hvor vi ligesom når ind til det sted der.
2: Ja.
0: Fordi så er der jo meget, der kan blive interessant.
2: Altså, jeg synes, jamen det er det, egentlig så har vi aldrig mestret det der rigtigt meget. Det der med det der tunge, noget med noget, der repeterer lang tid. Vi har altid godt kunne lide, at sådan, der skal ske noget i musikken.
0: Mm-hmm. Altså, ja, og så er det starten, midten og slutningen.
2: Bum, bum,
0: og sådan noget. Ud, hjem, ud, og så.
2: Så vi sidder og snakker om noget, vi ikke selv har praktiseret.
0: Men. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes da godt.
1: Jamen, det er ret enig i. Det er, hvad hedder det? Det er også derfor, det er sådan. Det, der er tid endnu jo.
2: Ja, det kan godt
1: være. Det kan være, der kommer et nummer, hvor det lykkes på albumet.
2: Ja, vi er lidt i gang med at arbejde med nogle her ting, som er mere på den måde. Og også nogle ting, der ikke er.
0: Mm-hmm.
2: Så.
0: Jeg tænkte på, fordi nu det er, jo, så er vi i en eller anden mærkelig tid her, hvor så skal der komme en radiovis om ikke så lang tid. Og så kunne vi måske høre Herr Mumi med jer, fra altså noget af jeres nye her. Det gør vi nu.
2: Ja.
0: Og så er I her lige bagefter også, og så ser vi lige, hvor meget mere vi har i os, som det er bare på gensyn, eller hvad der skal ske. Men det er bare lige det.
2: Det lyder godt.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Det er fedt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske skleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, som bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hempler, der er forskningschef i Skleroseforeningen.
2: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener det kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
1: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
3: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
1: Og så til en god historie med kvinder i hovedrollerne. Den gyldne bjørn er landet i Danmark. Filminstruktør Marielle Tuggi ankom i dag til Danmark, efter at hun i går vandt hovedprisen, Guldbjørnen, ved Venedigs anerkendte filmfestival.
4: Det er jo for mig kæmpe, kæmpe stort, fordi at vi jo i Danmark laver film for vores allesammens penge, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at filmene også finder deres publikum.
1: Hun er den første kvindelige instruktør nogensinde, der vinder i Venedig, og hendes film, Kvinde Ukendt, er den første danske film, der vinder filmfestivalen, siden Carl Th. Dreyer vandt helt tilbage i 1955 med filmen Ordet. Og så er Marielle Tuggi ikke den eneste, der kom hjem fra Venedig med en pris i favnen. Som den første dansker nogensinde vandt Mathilde Arcel nemlig i kategorien bedste kvindelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen.
4: Det er min første hovedrolle, og det er første gang, jeg er i udlandet til sådan en filmfestival, og det er mere end hvad jeg nogensinde kunne have drømt om. Det føles helt uvirkeligt. Jeg er så stolt, og jeg er så rørt og så glad over den anerkendelse. Det er helt fantastisk.
1: Filmen om en kvinde, der efter befrielsen i 1945 skal giftes med en rig enkemand, men bærer på en hemmelighed om et forhold til en tysk soldat, kommer først op i biograferne herhjemme til februar. En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde også muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre ved den. Han formoder, at der vil være flere af dem i området. I aften tørt med nogen eller en del sol, dog mod syd og øst er stedvis mere skyet. Og i nat tørt med til dels klart vejr, 7-15 grader koldest i Jylland.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Ja. Længe leve albumet.
6: Ja.
5: Kendt som Slash Demon. I skal snart lave jeres debutplade. Det har været undervejs noget tid.
6: Det må man sige.
7: Det er 25 år.
5: Ja. og vi snakker også lidt Daft Punk og sådan noget, men det hænger jo lidt sammen det hele, ikke? En cool duo fra Københavnsområdet, en cool duo fra Parisområdet.
6: Og ej, det er næsten for meget.
5: Det svinger. Okay. men hvad hedder det? Altså, kan I huske? Altså, nu sagde jeg jo lige før, at jeg havde lavet musik med min ven siden 5. klasse, og vi gik til trommeundervisning sammen, og så begyndte vi at lave alt muligt mærkeligt, ikke? Altså, kan I huske, når I ligesom, så faldt I ligesom i gryden, det der drum and bass, hvad gjorde I så? Hvordan kom I ind? Altså, var det så noget med at køre, eller havde I noget af det der gear, eller hvordan åbnede sig den der verden for jer rent praktisk?
6: Jamen, rent praktisk, det var sådan en blanding af...
5: Eller følelsesmæssigt.
6: Jamen, altså, mit teenageværelse og Jonas' teenageværelse, hvor at vi havde noget lidt, altså for os var gear, altså sådan det, man ligesom skabte elektronisk musik på, var også et mysterie. Vi kendte ikke til det. Vi vidste ikke, hvor man fik fingrene i det. Så jeg havde fået sådan min far købte sådan et MIDI, hvad hedder det, altså det er sådan et modul med nogle meget, meget sådan generiske lyde. Det vil sige nogle lyde, som ikke er egnet til at lave elektronisk musik. Mm. Og det prøvede vi med alt, hvad vi kunne, og ligesom få til at lyde som psytrance. Og det var simpelthen noget med at sidde og skrue på i nogle meget, meget sådan basic programmer i sådan noget Cubase 1.2. Det er sådan noget i sort-hvid. Det kan næsten ingenting. Ej. Det er enormt omstændigt. og vi sad bare med volumen og tastede volumen, velocity ind, sådan for at prøve at skabe noget, der simulerede, altså blandet en koklokke med en eller anden, måske sådan lidt, ja, en eller anden sådan en strenge instrument, at få til at lyde som en psytrance bass. Altså det var sådan helt et håbløst projekt, men det brugte vi rigtig meget tid på. Og så fik Jonas sådan et musikprogram, der hed EJ, som var sådan plug and play. Der var nogle forskellige ligesom sådan kasser, man kunne se. Det var ligesom lidt mere et computerspil på en eller anden måde.
7: Ja, det er næsten som meget nogen måde, man kan lave musik i dag. Man kunne lige trække et loop ind,
5: yes.
7: Og så kunne man lige trække et andet loop ind, og så passede de sammen.
5: Smart.
7: Det var ret smart.
5: Ja. Og så kunne man, så var I ligesom så langt vi videre fra jeres Frankenstein-monster der med at prøve at lave den der Psytrance bass.
7: Ja, jeg vil sige, det der EJ-program der, som kom frem, det var en kort periode, ja. Ikke? Fordi så begyndte vi at, så kom Cubase VST, hvor man begyndte at have soft synths og alt sådan noget. Det var jo en ret vild ting for os. Ja. Der var det sådan, okay, der er en synthesizer her. Mm. Nu har vi en synthesizer.
5: Men, så undskyld.
7: Ja, ja.
5: Men så sidder jeg ligesom der, og så I går jo også i skole og sådan noget, men det er jo også lidt nørdet projekt, I må have brugt. Der er ustyrlige timer på at forfine og finde ud af og undersøge og eksperimentere, ikke mindst.
6: Jamen det var jo, hvad hedder det, inden det ligesom blev til noget, så gik der jo, jeg ved ikke hvor mange år. Altså vi startede med det her, da vi var 13-14 år eller sådan noget, ikke?
7: Jo.
6: Så, så der gik jo mange år, før vi udgav vores første ligesom, ting. Og,
5: men var I så ligesom sådan, tog I det ud, viste I til nogen, var I ude at spille med det, gjorde I noget?
6: Eller nej, var det, bare var noget for, det var sådan noget fra vennerne, op på, der også kom op på værelset og hang ud.
5: Ja.
6: Og så er det sådan noget med at tænde en lavalampe og slukke lyset, og så spille det rigtig højt.
7: Jeg tror også, jeg havde UV-lys på min værelse. Yes. Så slukkede vi lyset, og så prøv lige at høre det her. Så kørte det der.
6: Mm. Altså, vi tog også, altså vi det der med at tage ud og opleve musikken også, altså det der med, altså sådan, 1. maj, der var også sådan en scene om bagved, som spillede Jungle, og, og hvad hedder det?
5: Inde i Fælledparken.
6: Inde i Fælledparken, ja. Og sneres ind på, der var sådan en onsdagsklub inde i byen på det gamle diskotek ind, jeg ved ikke slet ikke, hvad det hedder i dag, som var sådan en, hvor vi...
7: Gorgeous. Ja, Club Gorgeous.
6: Ja, der hed, og der fik vi lavet nogle falske ID, og så kom vi ind der om onsdagen og bare så, altså vi var meget fascineret af danserne også, så vi stod sådan bare i lang tid prøve på en eller anden måde og sådan prøve at observere, hvordan man dansede, som de gjorde, og øvede os derhjemme.
5: Helt sikkert.
6: Ja. Ja. Så det er sådan...
7: Det blev vi aldrig rigtig gode
5: til. Nej, men så gik I en anden vej jo, men det var også... Ja. Det var det der med aberne, ikke? Der skal både være nogen på gulvet og nogen på scenen, ikke?
7: Præcis. Det er ligesom at holde det kørende. Så vi fandt ligesom ud af, at det var nok på scenen, det skulle være. Ja.
5: Men så har I jo så på en eller anden måde hele tiden haft et øre for det der, og sådan måske en større forståelse, end I havde så for dansen, ikke? Altså det der med at så kunne sammensætte og i det hele taget skulpturere det, ikke? Altså for det handler også meget om i starten deroppe på drengeværelset, og der bare fuld æde på det hele, ikke?
7: Jo.
5: Og så lige begynder at tage nogle ting fra, og få noget gravet frem på den måde, og sige, her er det faktisk noget, der er vigtigt herover, og så nu skal der være et break, eller så er det nu det stortrum, der skal fylde, eller nu kommer der en melodi, eller...
7: Ja, det er jo en helt fantastisk interesse at få sig.
5: Ja.
7: Man kan jo få alle mulige mærkelige interesser.
5: Det kan man gøre, ja.
7: Med alle mulige ting.
5: Ja.
7: Men altså, jeg tror, vi var jo meget sådan... vi var jo selvfølgelig utrolig grønne i starten. Og vi har... Okay, og vi er stadig i gang med at lære ting. Man er jo sådan, det er jo faktisk lidt... Altså, musik kan jo være utrolig simpel, men den bliver ved med at give, og man kan blive ved med at dykke ned i den. Så vi bliver ved med stadig at lære det. Men jeg tror, at generelt så det, vi ligesom har fra starten af, der har båret os frem, det er følelsen i at være... Hvad er det for nogle følelser, vi får, når vi hører melodisk trance musik, når vi hører drum and bass, når vi hører intelligent dance music, når man hører alle mulige forskellige ting. Altså første gang, man stiftede bekendtskab til Autechre eller FX Twin, og der var sådan et dansk pladeselskab, der hed April Records.
5: Med Thomas Knak.
7: Med Thomas Knak, og der var Jet og DJ 360 grader og Bjørn Svin mere strøm, tror jeg, singlen kom ud der og sådan noget der.
6: Det er faktisk samme år, ja, som Homework at den...
7: Det samme år som
6: Homework. Det er jo helt vanvittigt.
7: Det er ret skørt. Ja. Det samme år som Homework, hvor mere strøm.
5: Ja, det var i 96 eller deromkring.
6: Ja. Ja.
5: Det er vildt at tænke på, at... Ja.
7: Men det var så spændende, det der med de følelser, man havde. Ja. Jeg hørte Homework-pladen nede i Dronen, sådan en ungdomsklub nede på Nørreport. Hørte jeg dernede i kælderen, der havde de et diskotek.
6: Yes.
7: Ikke? Der sad jeg nede og hørte den der. Jeg tænkte bare, det er fucking fedt.
5: Ja.
7: Hvad er det der?
5: Hvad er det?
7: Hvad er det for noget mærkeligt noget?
5: Ja. Altså, og det er meget dragende.
7: Og det er meget dragende.
5: Ja, nede i kælderen her, ja.
7: Det er det. Så jeg tror, vi har altid chaset følelserne. Ja. Og jeg tror også, det er det, der har, at det der måske... nu ved jeg ikke, man skal passe på med at lægge andre folks følelser ind i, hvordan de oplever ens musik. Men jeg synes selv, at vi har ligesom formået at bibeholde en eller anden stærk følelse i musikken.
5: Ja.
7: Hvor at der er mange, der tror jeg er sådan... opfatter elektronisk musik. Nå, det er så det kolde.
5: Mm.
7: Der findes blues, og sådan der, og så er der folkmusik, og det er store følelser, og så er der det der mærkelige, de der, hvad hedder det, kraftværk over fra Tyskland, som kommer og laver mærkelig musik, men det er jo ikke lige helt nødvendigvis sådan der.
5: Nej, nej.
7: Vi har ligesom prøvet at holde fast i, at der skal være den en eller anden både ungdommelig følelse og en melankoli og nogle forskellige ting og sådan noget. Så det er meget fedt.
5: Det er, det er mega fedt. Og så nu, det der så sker, det er, nu kommer den her debutplade, og I har jo eksisteret i forever, og det jeg vil frem til, det er jo, I skal jo også ud og spille jo. Spiller I meget live, eller hvordan er det? Fordi I har jo også en Saints Go Machine, hvor I jo i den grad har fyret den af rundt omkring. I går jo ud fra mange steder i verden.
6: Altså vi har jo... Men altså, nu spiller vi live med... Okay, det er vores første... Altså vi har... Vores, kan man sige, første liveshow på sådan et... Altså et klassisk venue. Det er i Store Vega, den 31. oktober. Og vi har ligesom bare...
5: Det er
6: bare
5: Halloween
6: sådan,
5: jo.
7: Det er Halloween.
5: Oh my, det bliver...
7: Altså, og der er dresscode. Folk skal være græskar og... hvad hedder det?
5: Helt...
7: Dracula og Frankenstein.
6: Det vil være fantastisk.
7: Hvis du kommer, Kasper, så tænker vi, at du skal være Frankenstein. Hvad siger du til det?
5: Den er jeg på, ja.
6: Ja, og der har vi jo sådan, vi har bygget et helt nyt liveshow, og et helt sådan meget spændende sådan lysshow, som vi også har, der er en smed i gang med at bygge noget, og vi har også en masse gamle lyskilder med. Så vi også gået der. Det må skal helst være noget, som også har en eller anden sådan... det er ikke dogme også der, men det er helt klart, det er nogen, der hedder, nogen vi arbejder med, der hedder Interagency, som laver nogle helt, helt fantastiske lysinstallationer. Og det vi, det er vi totalt, det glæder vi os rigtig meget til at vise.
7: Vi er meget spændt på det.
5: Mm-hmm.
7: Sådan en, vi har jo spillet så utrolig mange gange på festivaler og klubber og alt sådan noget, men nu skal vi ind i Store Vega.
5: Yes.
7: Så det er jo en ret stor ting også.
5: Det er da fedt.
7: Ja.
5: Okay, men det er...
7: 31. oktober.
5: 31. oktober. Kensington Glass Demon. Store Vega.
7: Yes.
5: Be there. Men nu hører vi Skydancer 2.
7: Ja.
5: Det er en af jeres gamle, en klassiker.
7: Det er en klassiker, ja.
6: Det er en af faktisk dem, som også... Ja, den der nu man laver nogle af de der numre, hvor man føler sådan okay, den kigger jeg tilbage på med en rigtig meget sådan tilfredshed.
5: Ja. Den er altså også dejlig.

0: Kansans Last Demon, Skydancer 2. En kultklassiker.
1: Og det
0: eller måske bare en klassiker.
1: Ja. Hvornår er det, det bliver kult?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men det, jeg ved, det er, at jeg har i hvert fald... nu har vi siddet her. Jeg har i hvert fald haft det godt. Jeg håber også, I har hygget jer i det her rum.
2: Det har været rigtig hyggeligt.
1: Helt vildt.
2: Ja,
1: det har været hyggeligt.
0: Og vi har lært hinanden at kende lidt bedre. Og vi har fået krydset nogle bokser af. Der er sikkert flere mulige. Men er der noget, I gerne vil af med her, inden vi ser på gensyn?
1: Ej.
2: Altså, det var
1: hyggeligt. Jeg bare vidste, at du ville spørge om det her.
0: Mm, ja.
1: Så havde jeg tænkt lidt over det. Jeg havde haft noget rigtig godt at sige. Noget godt og klogt.
0: Mm.
1: Men det er ikke så tit, det sker.
0: Nej, det jeg kender godt. Jeg har også sådan et spørgsmål, som jeg nogle gange begyndte at stille. Det kunne jeg måske stille jer bare lige her til sidst.
1: Ja.
0: Hvor, og det kan godt være lidt provokerende måske. Hvor kan jeg sætte lighedstegn mellem Kensans Last Demon og Daft Punk?
2: Ah, det er... Det, jeg føler ikke rigtigt, man kan tillade sig at sige... Altså andet end at vi har bare været sådan... man stræber efter og bare gør det en brøkdel. Så sådan... så perfekt, som de gør.
0: Mm.
2: Måske er det der med, at man der er sådan en eller anden sådan iver for at gøre et eller andet originalt.
0: Mm.
2: Vi det er sådan hele tiden sådan en... det er i hvert fald det, der driver os fremad. Det er sådan prøve at ligesom gøre noget, som kun er vores.
0: Ja.
2: Og det, hvad hedder det? Det er helt klart, det der gør, det bliver... ved at være sjovt, og det, der er rigtig sjovt ved at lave det her album, det er sådan... Man skal kunne høre det også.
0: Mm.
2: Så.
1: Ja, det er... Og det er Daft Punk, man kan høre, når det er Daft Punk.
0: Det er rigtigt. Også på den nye plade, Ram.
1: Ja.
0: Som ikke er så ny længere, selvom de spiller på rigtige instrumenter.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det synes jeg, man kan.
2: Ja, det synes jeg.
0: Man kan der var også mange, der blev skuffet, ikke? Men det er anden, ja. Den tager vi en anden dag.
1: Den tager vi en anden dag.
2: Ja, det er næste uge.
0: Ja, det vil jeg gerne. Det er hyggeligt. Men så vil jeg bare sige for gensyn, jo. Vi ses, og ja. Tak.
1: Ja, og tak fordi at, du inviterede os ind.
2: Ja, tusind tak.
1: Det har virkelig været en fornøjelse.
0: Altid. Fred og kærlighed.
1: Ja.
3: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er der kun en time til de svenske valgsteder lukker. Mange steder har svenskerne i dag måtte stå i kø for at komme til at stemme. I Stockholm, hvor vores europakorrespondent Anna Gårdslev er, der glider det helt fint, men der er rift om den svenske variant af en stemmeboks andre steder, forklarer hun.
2: Der er rigtig mange af de skærme, de små aflukker, som man som svensk vælger skal gå ind bagved, tage en af eller nogle at de rigtig mange forskellige valgsedler, man kan vælge imellem. Det er dem, der volder problemer mange andre steder i landet. Der er simpelthen ikke skærme nok, og derfor står folk i meget lange køer.
1: Der har i eftermiddag ifølge det svenske medie SVT været køer på op mod 2 timer i for eksempel den nordsvenske by Umeå. Og så til selve valget, for selvom indvandring og integration stadig er et stort tema, så er det ikke det vigtigste for de fleste vælgere. Heller ikke for Mats Andersson og Susanna Steinfeldt.
3: Det er jo, at det er ordning i samhället og at alle har et arbete.
4: Jeg tycker faktisk, at klimatfrågan er den vigtigste frågan, som jeg også tror kommer ge økonomiske fordele for svensk industri.
1: Ja, her bliver arbejdsløshed og klima nævnt. Spørgsmålet om, hvilken blok, der så skal regere Sverige, fylder dog også meget. Og der er udsigt til nogle svære regeringsforhandlinger, ligegyldigt om det er blå eller rød blok, der vinder, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi starter i rød blok.
2: Hvor man er uenig om, hvem der skal have lov at sidde i regeringen med hvem. Man har spændt adskillige snubletråde ud for hinanden på kryds og tværs, og derudover er der meget store politiske uenigheder.
1: Og så over til den anden side.
2: Så ser det lidt mere fremkommeligt ud over i den blå blok, men det er heller, eller det bliver heller ikke nemt.
1: Blandt andet fordi det stærkt højreorienterede Sverigedemokraterne gerne vil med i regering og ikke bare være støtteparti. Du kan følge det svenske valg på DR1 og DRTV fra klokken 19.50. USA's præsident Donald Trump vil nu have Ukraine til at holde op med at angribe diesel i Rusland. Det skader verden, siger han. Trump oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at han har bedt Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om at stoppe den type angreb. Lad ham bare gå efter mål, men ikke diesel, for det skaber en mangel på diesel, siger Trump. Det sker ikke på grund af Mellemøsten, det sker på grund af det, der foregår mellem Rusland og Ukraine, hævder han. Og Trumps melding kommer efter, at Ukraine gentagne gange har angrebet russiske raffinaderier. På det seneste har Ukraines langtrækkende angreb især været rettet mod netop Ruslands olie- og gasindustri. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt, og det skulle så også blive til mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest det bliver det i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: på 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen til Mon Ami Complex, dit søndagsprogram, hvor vi for tiden undersøger udtryk. Udtrykker os undersøgende.
2: Ja, godt sagt. Flot sætning, du lige byggede op der.
1: Ja, meget tæt talk.
2: Ja.
1: Velkommen til min tæt talk.
2: Ej, hvor fedt. Er der talk?
1: Der er talk.
2: Så er der talk.
1: Jeg har den der lille dims,
2: så der
1: som man biber på.
2: Nå, altså med powerpointen.
1: Bip. Så er der et nyt billede.
2: Ej, hvor er det fedt.
1: Du må selv forestille dig, hvad for nogle billeder der er. Bip.
2: Ja, jeg ser frugt, åbenbart.
1: Bip.
2: I dag skal det handle om ordet, begrebet katarsis.
1: Bip.
2: Det er et fedt ord.
1: Ja.
2: Bip.
1: Bip. Det er et fantastisk ord og et spændende udtryk for altså en eller anden form for transformation, der sker gennem stor oplevelse. Kunstnerisk? Er vi...
2: Ja,
1: det føler det jeg i hvert fald lige nu.
2: Det kan det være.
1: Det kan være,
2: stor,
1: vi skal undersøge.
2: Stor forløsning, stor renselse.
1: Ja.
2: Vi kommer til at dykke ned i det på alle mulige måder. Skal vi først lige spille noget musik?
1: Det synes jeg.
2: Og den første sang, vi tager to sange. Mm-hmm. Eller skal vi lige se egentlig, hvad vi startede dagens program med?
1: Hvad startede vi med?
2: Vi startede med Changes.
1: Med Black Odyssey.
2: Black Odyssey.
1: Ja, der mangler nogle vokaler i...
2: Det er derfor, jeg lavede dig sige
1: de har stadig det. De har stadig det funky.
2: Ja. For at drille os.
1: Det er sådan noget, man kan gøre, hvis man synes, man ikke kan finde på noget bandnavn. Så kan man bare tage nogle ord, og så stave dem dårligt.
2: Ja, eller fjerne alle vokalerne.
1: Ja.
2: Det er rigtig godt. Ja. Der er et dansk lille pladselskab, uafhængigt pladselskab, der hedder Katarsis. Jeg tænkte, det var meget passende at spille et stykke musik, som de har udgivet. Med egne ord, der udgiver de musik, som undersøger eksperimentel og følelsesmæssigt drevet elektronisk musik. Så det er jo lige noget for os. Og de har blandt andet udgivet Simon Litauers seneste album, Modular, som udkom i 2024, hvor han... altså fyre den af på sin... Jeg ved ikke, om man kan sige fyre den af, når det er modular sens.
1: Jo, prøv at høre. Simon fyre den af på den.
2: Han fyre den af på modular sens. Og jeg har et favoritnummer på det her album. Der er mange gode, men vi skal have den sang, der hedder Mellow. Ja, den kommer her.

0: Endnu en sang fra en litauer. Det var så Jakob Litauer, som også hedder Jance. Som hedder Jance som kunstner.
1: Og det, som jeg bemærkede, jeg søgte lige på det her pladeselskab Katarsis, som det første track, vi hørte her med Simon Litauer udgivet på. Og det er ejet af en, der hedder Jakob med tre j'er. Så det der med at stave ting underligt.
0: Helt klart.
1: Gå igen.
0: Man kan enten fjerne alle vokaler, eller doble dem. Ja. Triple dem.
1: Og på den måde, apropos det, så skal vi nu høre XXXTentacion.
0: Det er så godt.
1: Med Changes.

0: Man kan godt føle en vis form for katarsis, renselse, når man lytter til det her nummer. Anthony and the Johnsons med Hope There's Someone. Vi snakker i dag om katarsis. Det er et ord, der i hvert fald på den måde, som vi forstår det i dag, stammer fra Aristoteles og Aristoteles' værk Poetikken, det tidligst kendte værk inden for litteratur, teori og digtekunst. Og de dele af værket, det er ikke alle dele, der er overlevet, men de dele af værket, der er overlevet til i dag, omhandler primært tragedien og episk lyrik. Det er helt tilbage fra 335, før vores tidsregning.
1: Ja.
0: Og i værket, der bruger han altså ordet katarsis om den virkning, en tragedie har på tilskueren gennem medlidenhed og frygt.
1: 335 før Kristus var jo peak Grækenland.
0: Peak Grækenland.
1: Ja.
0: Man skulle have været der.
1: Ja.
0: Men her opnår publikum altså en renselse af netop disse følelser. Følelser som medlidenhed og frygt. Det vil sige, man går ikke i teateret for at undgå det svære, man går derhen for at møde det i en form, der er stærk nok til at flytte noget i en.
1: Det er nogle vilde tider. Altså, for nylig sad jeg i et mødelokale med nogen, som var i gang med at tale om at opsætte Medea. Mm-hmm. Som er det her forfærdelige tragedie med en kvinde, som bliver dumpet af sin kæreste, og så derfor slår sine børn, hun har fået med ham ihjel, og hans kone. Og det synes jeg er interessant, det er, at den her tragedie blev ligesom skrevet til Dionysos-spillene, hvilket jo så var en form for sådan en græsk X-faktor. Altså sådan, det er bare en ret sådan sindssyg tid, det der med, sådan, at de ligesom har haft den her sådan underholdningskonkurrence en gang om året, og hvor vi sådan render rundt og synger covers af sådan Halleluja eller sådan noget, så har de bare skrevet Medea, hvor den er helt sindssygt komplekse.
0: Hvad gør vi ved det?
1: Børnemors ting, er det?
0: Hvad gør vi ved det?
1: Ja. Måske så har vi snart brug for en renaissance.
0: Ja, det har vi virkelig. Men altså, vi bliver jo dummere og dummere.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke.
1: Jeg tror, du gælder også som millennial, ikke? Altså den generation, der hedder millennials, det er jeg ret sikker på, du også. Vi har vores generation til fælles, du og jeg. Og det, der er med millennial-generationen, det er den sidste generation, der blev klogere end deres forældres generation.
0: Ej, okay.
1: Hvor at generationen efter os, de blev dummere end os.
0: Aha.
1: Så, vi
0: så det kan man bruge mod sine børn?
1: Vi er peak.
0: I er dummere.
1: Det er bevist. Ja, det er bevist.
0: Det skal jeg huske. Ja, men det er jo lidt trist. Det er en tragedie.
1: Det er en tragedie.
0: Skal vi have noget musik? Tragediemusik.
1: Tragediemusik. Ja, det synes jeg. Der er simpelthen det her nummer, der hedder Greek Tragedy med The Whitmore Sisters.

0: Det her nummer, det kunne godt have været med i en David Lynch-film, i sådan en scene, hvor at de danser, og der er noget rødt velur på væggene.
1: Det er rigtigt.
0: Fleetwoods med Tragedy.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at tale om en form for moderne tragedie, som jeg synes har enormt meget katarsis-elementer. Og det er computerspillet Disco Elysium.
0: Fedt.
1: Det er et spil, jeg har talt om før, men jeg overser ingen mulighed for ikke at tale om Disco Elysium. Det er det her spil, hvor man vågner i mørket, og det første, man skal forholde sig til spillet, det er, at man egentlig har lyst til at slå øjnene op til en verden, der er brutal, og hvor folk vil ting, og hvor folk skuffer en. Og så går spillet altså i gang med, at man er den her fulde detektiv, som vågner med et blackout og ikke kan huske, hvem man er. Så samtidig med, at man skal opklare en forbrydelse, så skal man også finde ud af, hvem man er. Og lige så stille går det så op for en, at der altså har været en person, der forlod en. Og det er sådan nogle, det bliver sådan hintet på sådan nogle meget smukke måder, hvor at på et tidspunkt, så finder man en telefonboks, og så får man muligheden for call a random number, og så ringer man til det her nummer, og så er der en kvinde, der siger, you have to stop calling me.
0: Vil du hjælpe mig med at komme i gang med det der, når jeg har fået købt PlayStation?
1: Jeg vil meget gerne sætte mig sammen med dig og spille det første stykke.
0: Fordi jeg kan mærke, at jeg har brug for lige at komme i, altså der er lige nogen, der hjælper mig.
1: Jamen jeg tror, og det er noget af det, jeg elsker allermest i hele verden, det er faktisk at sidde med folk, når de spiller i Disco Elysium.
0: Ej, hvor fedt.
1: Fordi jeg griner hver gang, fordi, og det her spil er så stort og så fedt skrevet, at det næsten faktisk er umuligt at kende alle mulighederne for det, der kan ske. Mm. Og det, der også er med det, det er, at det har et helt fantastisk score. I løbet af spillet, der oplever, vil jeg sige, men for det meste afhængigt af, hvordan man tager sin valg i spillet, så oplever man en form for katarsis gennem den her hovedperson, som man så render rundt og spiller. Et af de meget, meget smukke numre, som altså er skrevet af British Sea Power til spillet, det er det her nummer, som ligesom hedder An Instrument of Surrender.

0: Det her, det var faktisk en form for renselse, at jeg lige synes, vi skulle spille den her sang, fordi vi glemte den for nogle uger siden, da vi havde tema om det liminale.
1: Ja, og man kan jo sige, en katarsis er jo også en form for liminal space.
0: Præcis.
1: Og det var altså Lowlys, en af de nye singler, som Lowly er på vej. De barsler med et album, kunne det godt se ud til, med at der begynder at droppe nogle musik. Og jeg rendte rundt i Magasin, da at min gode ven Magnus, han skrev til mig, at der var kommet et nyt nummer med Lowly. Og så satte jeg det på, og så, du ved, som man nogle gange kan i sådan en butik som Magasin, som er der kæmpe indkøbscenter ved Kongens Nytorv i København. Jeg holdt ligesom op med sådan, jeg tror, jeg skulle hente nogle sandaler eller et eller andet. Og jeg holdt ligesom op med at gøre ting. Jeg gik bare rundt.
0: Ej, hvor fedt.
1: Mens hun sang. Og så på, da

0: Same Old Me her fra Asbjørn featuring Primheim. Jeg har sagt det før, men jeg synes, det er en genial titel, den her sang har. Og så er det et virkelig genialt nummer. Jenny, nogen, der har været virkelig god til at sælge katarsis som koncept, renselse, det er kirken.
1: Ja.
0: Man har bare lige kunne købe sig til aflad, købe sig til renselse, fri fra straf og synd.
1: Jeg gad så godt vide om det, altså, fordi jeg er ikke kristenreligiøs. Jeg har en skrøbelig og udefinerbar meget flaky religiøsitet, vil jeg sige. den er der nogle dage, andre dage er der den ikke. Men hvis jeg gad godt prøve at være sådan dybt kristen troende i den tid, hvor man kunne købe aflad, og så købe et aflad. Så det lyder fedt.
0: Jeg tror ikke, det var fedt. Jeg tror, det var meget frygtsomt.
1: Okay.
0: Fordi det handlede jo også om ikke at komme ned til den satans helvede pisk ned i helvede. Så jeg tror, selvom man købte, altså, så skulle man jo bare... Fordi så gik... Altså, vi synder jo hele tiden.
1: Ah, så kommer man til lige synde igen lidt.
0: Jeg tror ikke, det på den måde. Jeg tror ikke, det er sådan rigtigt.
1: Men jeg tænker bare lige øjeblikket, man får den i hånden.
0: Måske. Så det kan godt være, at der er måske nogen, der har 100%, når man helt sikkert...
1: Så var det ordnet.
0: Helt klart. Det må være fedt.
1: Ja, det ville da være dejligt, hvis der var ligesom andre situationer, hvor man ligesom kunne have lidt dårlig samvittighed over, man synes, det havde været lidt en dunk. Og så var der nogen, der man lige kunne købe sådan en lille sammenrullet stykke papirment af, og så sådan, nå, fikset.
0: Det var det.
1: Du er ikke et dårligt menneske mere.
0: Videre. Alt er godt.
1: ja.
0: Men helt klart, man kan godt forstå, at konceptet på en eller anden måde fungerede i mange år.
1: Ja, det er der penge i.
0: Noget, jeg sådan tænker, kan virke lidt som en slags aflad i dag på den fede måde, det er musik. Der kan man også opnå, synes jeg, en form for katarsis, ved at have en stor oplevelse med kunst i det hele taget. Men musik kan jo nogle gange lige give det der, hvor man kan få lov til at for eksempel græde i nogle minutter, mens man hører en sang, og så var der et eller andet, der blev renset, eller man kan få vrede ud, eller hvad end der ligesom skal arbejdes igennem. Og så synes jeg, vi skal have en sang nu, som godt kan få mig til at græde, fordi jeg synes, den er så sindssygt smuk. Vi har spillet den i forskellige versioner her før i programmet. Du forsøgte også engang at få mig med i en filmklub, der skulle se den her film. Det lykkedes aldrig. Nemlig filmen Merry Christmas, Mr. Lawrence.
1: Fortræffelig film.
0: Fortræffelig film. Jeg har den stadigvæk til gode. Hvor at Ryuichi Sakamoto jo har lavet musikken og spiller med i, sammen med i øvrigt David Bowie.
1: Og hans karakter har sexual tension med David Bowie, skal vi lige huske.
0: Alt ved det lyder.
1: Vigtig info, som jeg ikke havde fattet, før jeg så filmen.
0: Den version, vi skal have nu, af titelsangen til den her film, Merry Christmas, Mr. Lawrence, er en version, jeg faldt over, hvor en fransk terminspiller, Grégoire Blanc, fortolker Ryuichi Sakamotos berømte filmmusik på det album, han kalder Daydreaming. Så den kommer altså her. Sindssygt god termin. Jeg synes, det er så godt, som man godt kan tale om, at der kan opstå en form for katarsis, når man lytter til det.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Normalt bliver det positivt modtaget blandt naturelskere, når områder bliver lavet til vild natur med store dyr. Men sådan var det ikke, da Danmarks anden naturnationalpark blev åbnet i Gribskov i Nordsjælland i dag. Her demonstrerede naturelskere som Bodil Jørgensen, der er bestyrelsesformand for foreningen Fri Natur og aktivist Per Øksenholt, over at parken er omkranset af et 22 km langt hegn.
2: Vi vil ikke have de her høje hegn i vores natur. Det ser frygteligt ud, og det gavner ikke dyren eller biodiversiteten, at vi indhegner hele Danmark. De hegn, de skal pilles ned igen.
3: Vi får sådan ensidige små frimærker rundt i hele Danmark med hegn og dyr, der er lukket inde og skal græsse det helt ned.
1: Demonstranterne er blandt andet bange for, at elge, krondyr og kastrerede tyre ikke får nok at spise. Men Søren Oldenburg, der er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, lover, at det ikke bliver et problem.
4: Vi har ikke særlig mange dyr. Vi har startet med et lavt niveau og får nogle flere. Der er masser af mad i skoven, og det er en vigtig prioritet for os, at de selvfølgelig har det godt. Fordi, hvorfor skulle vi ønske andet? Hvis vi er så uheldige, at der kommer en rigtig hård vinter, hvor maden bliver knap, så støttefoder vi.
1: Den danske digitaliserings- og forskningsminister Christina Egelund vil nu også have en strammere regulering af udviklingen af kunstig intelligens. De seneste dage har topchefer ansat i flere AI-udviklingsselskaber advaret om, at udviklingen går for stærkt og at det ligefrem kan true menneskeheden. De beder derfor politikerne om at gribe ind, og til det siger Christina Egelund.
5: I virkeligheden er det jo mit håb, at de her seneste dages udmeldinger så også bliver fyldt op af vilje til handling. Og det ligger jo i virkeligheden også på mit bord og på mine kollegers bord i hele verden, at vi kigger hinanden i øjnene på tværs af uenigheder og mangler meget, og er enige om, at det her skal reguleres til gavn for mennesker.
1: Og også på gaden i Aarhus bekymrer de seneste dages udmeldinger.
6: Vi har skabt et monster, som vi ikke har kontrol over. Jeg ved godt, at det er ligesom det der med, at nogle gange så kan vi ikke stoppe os selv, hvis der er en mulighed for at udvikle noget, så bliver vi nødt til at gøre det.
7: Hvis de allerede nu ligesom kan slippe fri af sandkasserne, så bliver vi jo nødt til at regulere det, fordi i mit hoved, så bliver de jo kun dygtigere og dygtigere til at slippe fri af sandkasserne.
1: Lyder det her først fra Kåre Birk og så Nikolaj Dodge. Og så er valgstederne netop lukket ved det svenske valg. Meningsmålinger har helt op til valgdagen givet de røde partier sejren. Men den er skrumpet mere og mere ind, jo tættere på valget vi er kommet. Her klokken 8 kommer så den første exit poll. Og hvordan den er, kan du høre i næste radioavis. Du kan også følge valget lige nu på DR1 og på DR.dk. I aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader koldest i Jylland, og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage i time 2 af dit ledige søndagsprogram.
2: Juhu!
1: Hvis du har
2: det er dejligt, når du siger det. Der er jo noget ved gentagelsen.
1: Ja, jeg er også blevet glad for at sige det.
2: Ej, hvor godt.
1: Det kommer i bølger nogle dage, så er jeg sådan, kan vide, om jeg skal blive. Men så er det slet, så kommer det alligevel.
2: Ja. Vi taler om katarsis i dag. Ja. Jeg kom til at tænke på et album i den sammenhæng, nemlig David Bowies 27. tror jeg nok. Skyd mig ikke, hvis jeg tager fejl. Album, og sit sidste album, Flagstar.
1: Det ved jeg ikke, om jeg... Det kan jeg ikke
2: love. Der skal nok sidde nogen derude.
1: Ja, vi er på Six Beat.
2: Ja, det er lidt farligt.
1: Ja, det kan være, jeg skyder dig først, så de ikke når at komme til dig.
2: Noget skuddet.
1: Ja, præcis.
2: Oh. Flagstar, der udkom i 2016. Jeg kan huske, da det her album udkom, han så sindssygt godt ud. Det udkom på hans fødselsdag. Han blev 69 år gammel. Og 2 dage efter, så døde han.
1: Det er så vildt.
2: Det er så vildt. Og en af de sange, der er at finde derpå, det er Lazarus, som er skrevet direkte til det her uundgåelige, som han og meget få vidste nemlig, at hans død var nær. Og den her musikvideo, den er så voldsom, viser ham i en hospitalsseng, og teksten åbner med, at han er i himlen og har ar, der ikke kan ses. Det er altså en mand, der har iscenesat hele sit liv, og også iscenesætter sin egen død, mens den rent faktisk sker. En tragedie, hvor kunstneren selv er helten, der falder i realtid. Det er katarsis i sin reneste Aristoteles forstand. Frygt og medlidenhed udløst af at se nogen, vi kender og holder af, gå sin undergang i møde, dog med den ekstra ret væsentlige og vilde tyngde, at det virkelig skete.
1: Det var virkelig flot skrevet, det der, du lige sad og lavede til radio.
2: Ja, tak.
1: Poetisk.
2: Tak. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når man går videre herfra, dette menneskeliv. Men jeg håber sådan, at David Bowie, han kunne sidde i de der dage efter på aller øverste balkon, deroppe et eller andet sted, og se, hvordan det hele udspillede sig. Helt perfekt. Her kommer Lazarus med David Bowie.

0: Soap and Skin her med Thanatos. Skal vi bevæge os lidt over i noget kollektiv katarsis?
1: Ja.
0: Det synes jeg godt, man kan tale om med næste stykke musik.
1: Ja, det er jo også sådan, at kollektiv psykose kan opstå, hvis at mennesker føler sig renset. Vi leder jo alle sammen efter den her følelse af at føle sig renset. Så derfor så, hvis man ligesom er til noget, hvor man føler sig renset, så er der nogle mennesker, der begynder at sige nogle dumme manipulerende ting, så kan man komme til at tro på dem. Det gør Mind 99 dog heldigvis ikke.
0: Nej.
1: De siger bare rigtig fine ting.
0: Og er nogle, ikke endnu i hvert fald. Mænd.
1: Ja. Men Niels, hvis du de laver en kult, du kunne, han kunne godt lave en kult. Godt.
0: Vi kan ikke anbefale det, men parentes bemærket, I kunne godt.
1: I kunne sagtens.
0: Prøv os til hvad som helst.
1: Ja, ja, Niels Brandt, der fylder ud på en eller anden underlig gård, du ved, og ja, ja.
0: Og så skal vi alle sammen have orange tøj på, vi gør det bare.
1: Ja, ja.
0: Apropos orange. Vi skal have et nummer fra Roskilde Festival, hvor at der på en eller anden måde, tror jeg, for dem, der stod foran scenen der og så Minds of 99, tilbage i 2018, oplevede noget form for kollektiv katarsis.
1: Jeg må sige, jeg har en lille anekdote fra årets Roskilde Festival i år, der handler om Minds of 99, hvor at, jeg stod sammen med 2-3 mennesker og så The Cure, og vi var desværre ret fulde. Det var fantastisk, vi havde det virkelig sjovt.
0: Det tror jeg godt, man må være der, faktisk. Ja.
1: Og, men det, der gik op for os, det var, at alle de numre, som ligesom ikke var sådan hits med The Cure, synes vi lød rigtig meget som The Minds of 99, hvilket vi ligesom hele tiden mindede hinanden om ved, ligesom hen over de her The Cure beats, ligesom at synge til hinanden. Oh my! som ligesom på en eller anden måde er sådan den essentielle Minds-lyd. Det er at sige my, med den her meget sådan Niels Brandske accent. Så det er det første, jeg tænker, når jeg tænker Roskilde Festival eller Minds of 99. Og de på en måde var til stede med mig.
0: I havde måske sådan en lille gruppekatarsis der.
1: Ja, det
0: i firmandsgruppen.
1: Det tror jeg.
0: Her er det ud af min krop med meget mere end 4 mennesker, der synger helt vildt med til Roskilde Festival i 2018.

4. Seks, syv, otte, ni,

0: Det er sjovt, det du lige sagde med, at vi på en eller anden måde alle sammen leder efter renselse.
1: Ja, vi vil gerne
0: renses. Hvis vi ikke tror på, at der ligesom findes en eller anden sådan overordnet regnskabets time, noget bliver gjort op på et eller andet tidspunkt. Hvad er det? Hvorfor er det, vi så... Er det, fordi vi i virkeligheden inderst inde bare er lidt småreligiøse, fordi det her liv er så hæftigt at forstå, så vi tænker, der må være et eller andet, der er over os?
1: Der er også bare noget sådan fuldstændig sådan på bunden tilfredsstillende med tanken om, der var noget skidt, som man fjernede. Det er jo derfor, at der er så mange videoer med sådan nogen, der popper bumser.
0: Det minder mig om, at ordet i sin oprindeligste forstand, endnu længere tilbage i tiden, der var det et medicinsk udtryk.
1: Aha.
0: Der simpelthen betød at rense for sygdom.
1: Ja.
0: Eller trykke en bums ud. Ad. Ja, det synes jeg til gengæld er så ulækkert.
1: Jeg forstår det godt. Jeg kan godt ende der nogle gange på internettet. Jeg... Sådan er det. Ja, det er, der er helt klart et eller andet i vores sjæl, som på en eller anden måde føler sådan... Det er jo så nemt en frisk start, ikke? Mm. En sådan, nu er alt anderledes.
0: Ja.
1: Og jeg er anderledes. Og fra nu af, så...
0: Men det er jo også godt, altså på en måde, altså det er jo også, selvom det kan være lidt svært at se lige i den verden, vi har lige nu, men så er mennesker jo udstyret med en samvittighed.
1: Ja.
0: Og det er jo godt.
1: Ja, ja, og den katarsiske renselse handler jo også om, at man føler nogle rigtig negative ting og kommer til terms med nogle rigtig negative ting, om ligesom man bliver mindet om nogle døden, livet, at der er større ting i verden end bare ens Instagram-feed, og på den måde ligesom kommer ind i verden med en større forståelse af alting. Så det er jo en enormt positiv renselse.
0: Mm.
1: Det er jo ikke bare sådan en eskapistisk græsset af grønner på den anden side. Nu tog jeg på hotel, så derfor så kunne jeg ikke huske, at mit køkken er beskidt.
0: Mm. Det tror jeg vil prøve at gøre en dag, det der, du lige sagde. Bare for at prøve det. Kan det noget?
1: Kan det noget? Det kan noget, kan jeg fortælle dig.
0: Og fedt. Vi skal have, apropos katarsis, en sang fra Johnny Cash, der hedder Redemption. Og den er fra 94, American Records Recordings. Det første af i alt 6 album, han spillede med kæmpe mega-produceren Rick Rubin, og som også sådan genstartede hans karriere lidt sent i livet. Det er et album, der er berømt for sin sådan ret nøgne produktion, og den sang, som vi skal have her, er også nøgen. Det er guitar, og så er det hans stemme. Meget af det her album er indspillet både i... Cassius eget hjem, og også i Rick Rubens daglige stue. Så det er sådan nogle optagelser, der heller ikke er lavet sådan i klassisk studieformat, som sikkert, helt sikkert også har gjort givet det her album noget sjæl. Det handler om blod, der løber, korsfæstelse. Blandt andet synger han, fra hænderne kom det ned, fra siden kom det ned. Som sådan en fysisk blodig forløsning, der renser for synd. Det er også et ret voldsomt nummer fra et menneske, Johnny Cash, der jo altså også levede et ret voldsomt liv. Jeg synes, den er helt vildt stærk, den her sang. Den kommer her, Johnny Cash med Redemption.

0: Det er nok et af mine yndlings, eller det er det, numre med Brian Eno.
1: Det er virkelig også godt.
0: Altså det her klavertema, der bare kører. Bum, bum, bum. Mm.
1: Jeg tænkte på, at vi tænkte over sådan noget med katarsis, så tænkte jeg på epiphanies og realizations. Det her med lige pludselig at erkende. Erkendelsen. Og så kan man tage at tænke på The Flaming Lips og noget med Do You Realize, som jeg ikke har hørt i rigtig lang tid. Og jeg kan meget tydeligt huske første gang, jeg hørte Flaming Lips. Det var sådan, at sådan noget indie-rock kom jeg meget sent til. Jeg havde mest bare hørt Enya og Ringenes Herre, da jeg var teenager. Så det var ligesom først i min late teens, da jeg var sådan 18-19, at det begyndte at gå op for mig, den her store wealth af indie-alternativ musik, der egentlig foregik ude i den virkelige verden. Jeg lå på en madras på gulvet i et kælderværelse i Risgård, hvor at en ung mand, jeg lige var blevet kærester med, han boede.
0: Og jeg kan huske... En ung mand.
1: En ung mand. En ung mand.
0: Det lød rigtig godt.
1: Som, ja, han boede ligesom på det her, og det var meget sådan den der sådan tynde slags.

0: da jeg lå i den her lidt syrede situation. Men det er jo sådan nogle situationer, man kan komme ud i, når man er en ung kvinde, som bare vil ud i livet og opleve et eller andet. Og så står The Flaming Lips og siger, do you realize?
1: Det er fandme et godt nummer.
0: Det tog mange år, før jeg realized noget som helst. Men godt nummer, det er det.

Nu skal vi have Anna von Hauswolf, som også spillede på Syd for Solen for ikke så lang tid siden. Jeg så det desværre ikke. Med sangen Old Beauty, Du kan dø, du kan nu dø, som er fra hendes debutalbum Singing from the Grave fra 2010. Hun er en svensk musiker, kendt for sin mørke gotiske stil, hvor hun ofte akkompagnerer sig selv på kirkeorgel, som jeg er kæmpe fan af. Hun har også senere lavet flere album indspillet direkte i kirker. Den her sang, den er ligesom albumet, er jo et skrevet halvt på engelsk, halvt på svensk. Derfor har den også den her delte titel. Den handler om at stå ved et dødsleje, og fortælleren i sangen beskriver, hvordan skønheden hos den døende bliver overvældende netop i det øjeblik, hun er ved at forsvinde. Hun skinner som aldrig før på vej ud af rækkevidde, synger Anna von Hauswolf. Altså super, super stærk sang, som altså så skifter til svensk mod slutningen, hvor at teksten konstaterer, at der nu er ved at indfinde sig en form for ro med det, der skal ske. Og titlens sidste linje, der gentages afsluttende, er så, du kan nu dø. Som sådan en slags tilladelse måske mere end en sorg. Ja, og der så kom

0: Jeg er bare til at tænke på, Jenny, jeg ved ikke, om det er lidt for sådan voldsomt, men altså, er døden det ultimative katarsis?
1: Det tror jeg er en fortolkningssag, om det er.
0: Det er et spørgsmål.
1: Ja.
0: Det kan man tænke over, mens man hører den her sang med Anna von Hauswolf, Old Beauty, du kan nu dø.

En situation, som jeg aldrig vil glemme, var da jeg tog min mor med i operaen for at se Savage Rose. Og lige pludselig i løbet af koncerten, så begynder det her orgel at spille nogle meget, meget hurtige toner. Og min mor griber fast i min hånd og siger, nej, det gør de bare ikke. Fordi hun var så begejstret over at skulle høre de første toner fra Dødens Triumf live. Det er for mig en kæmpe katarsis. Det her, det er Byen Vågner.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er de første indikationer kommet på, hvordan valget går i Sverige, efter at valgstederne lukkede for en time siden. Ifølge en exit poll er alle de tre største svenske partier, Socialdemokraterne, Moderaterne og Sverigedemokraterne, gået tilbage. Og holder exit pollen, så vil Socialdemokraterne være størst, mens Sverigedemokraterne går mere tilbage end Moderaterne, der i så fald nu vil være det største blå parti. Stemmerne fordeler sig også sådan ifølge exitpolen, at den røde blok står til at få 51,3% af stemmerne. Så der var øjeblikkelig glæde ved den socialdemokratiske valgfest, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der er med i Stockholm.
2: Jamen, der er lige blevet jublet, for jo, det kan godt være, at de måske ikke klarer det helt så godt. Men nu kan jeg se, at den røde-grønne blok står til at få 51,3% af stemmerne ifølge den her exitpol fra SVT. Så hvis den her holder, så er det altså ja. En sejr til den røde-grønne blok, en sejr også til Socialdemokraterne, og altså også den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen, som kan få ligesom første retten til at skulle prøve at danne regering.
1: Men trods det gode forløbige samlede resultat for de rødgrønne, så bliver det stadig svært, siger Per Bang Thomsen.
2: For der er flere af de partier, de tre andre partier, udover Socialdemokraterne, der ikke rigtig kan med hinanden.
1: En ud af 100 danske kvinder vil udvikle sklerose, inden de fylder 90. Det viser nye beregninger fra det danske scleroseregister. Der er allerede langt flere kvinder end mænd, der bliver ramt af sygdommen, der rammer centralnervesystemet. Men man ved ikke hvorfor, fortæller Nana Hemler, der er forskningschef i Scleroseforeningen.
3: Forskellen mellem kvinder og mænd er blevet større over årtier. Vi ved også, at gener de kan ikke nå at ændre sig så hurtigt, så det forskningen de leder efter nogle svar, det er i miljø og i livsstil og i hormoner.
1: Omkring 7 ud af 10 med sklerose er kvinder. Thea Krabbe er en af dem, og det påvirker hendes energi.
4: Hver dag må jeg balancere i min energi, finde ud af, hvor meget energi kan jeg bruge på sociale arrangementer, hvor meget energi skal jeg have tilbage og til rådighed til min familie. Hvis jeg laver et arrangement den ene dag, så koster det så dagen efter.
1: En giftig gobbel fra Stillehavet er dukket op i Roskilde Fjord, det skriver Sjællandske Nyheder. Havbiolog og undervandsfotograf Tim Denker fandt den lille gobbel under en dykkertur. Kommer man i kontakt med den, kan det give stærke smerter og i sjældne tilfælde muskelkramper. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge Tim Denker, så klæber goblen sig fast til tang og ålegræs, hvor man nemt kan komme til at røre den. Han formoder, at der kan være flere af dem i området. I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det højreorienterede parti Sverigedemokraterne ser ved en exitpoll ud til at blive valgets store taber ved valget i dag i Sverige. Partiet stod til at komme i regering med de andre blå partier, hvis de samlede vandt. Men partiet går ifølge exitpollen 3,3 procentpoint tilbage til 17,2%. Så stemningen var trykket til det, der ellers skulle have været Sverigedemokraternes valgfest her til aften. Kort efter at valgstederne lukkede, kan DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk fortælle.
2: Altså, der var stille som graven, da det gik op for folk her, at partiet ikke længere ser ud til at være det største parti i den borgerlige blok, men altså være gået tilbage med 3,3 procentpoint. Det, som alle siger lige nu, det er, at de bare håber, at i takt med, at vi bliver klogere, i takt med, at stemmerne bliver talt op, at det viser sig, at de har underpræsteret exitpollen, og at vi får det fulde billede senere. Men altså, humøret er ikke højt her.
1: Ifølge exitpollen så står de rødgrønne partier med Socialdemokraterne i spidsen til at få 51,3% af stemmerne. Og regeringspartiet Moderaterne ser altså ud til at overhale Sveriges Demokraterne som det største blå parti. Et tog på vej fra Kiev til Warszawa i Polen er blevet ramt af en russisk drone tæt på den polske grænse, det skriver nyhedsbureauet AFP. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skriver i et opslag på X, at Rusland bevidst har ramt toget og en tankstation. Angrebet skete ifølge AFP bare 2 kilometer fra grænsen til Polen. Det polske togselskab PKP Intercity oplyser, at toget var på vej fra Kiev til Warszawa med 206 passagerer ombord. Ingen personer har dog mistet livet i angrebet, forlyder det. Det blev spanske Enrique Mas, der vandt på hjemmebane i Vuelta a España, efter at favoritten Tadej Pogacar udgik tidligere i cykelløbet. Dagens afslutning blev også afslutningen på den danske cykelrytter Magnus Korts karriere. Og det er en helt ekstraordinær rytter, der i dag siger farvel, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
3: Magnus Kort har bare været der i rigtig lang tid og har vundet virkelig, virkelig meget og virkelig konstant i sin karriere. Så jeg vil næsten sige, at han er mest af alt en vinder egentlig, fordi han har været så stabil i sin måde at køre sejre hjem til de hold, han har arbejdet for.
1: Magnus Kort nåede blandt andet at vinde flere etapper i løbet som Tour de France og netop Vuelta i Spanien. Og så er han forsvarende Danmarksmester i landevejsløb. Men mange kender ham også for sin personlighed og det berømte overskæg, siger Brian Nygaard.
3: Han har egentlig også været sådan en forgangsmand for os at tage paraden lidt ned og gøre sig selv mere sådan tilgængelig som atlet. Det er en rytter, alle kender, og det er en rytter, der også er meget populær mange andre steder end i Danmark.
1: I aften og i nat skulle det igen holde tørt og være mest klart. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så bliver det til en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Jeg skal lige med øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Sverige er de i fuld gang med at tælle stemmerne op, efter svenskerne har været ved stemmeurnerne. I skrivende stund er 55% af stemmerne optalt, og det er neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med et enkelt mandat over de borgerlige. Vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er til stede i Sverige ved Socialdemokraterne her til aften.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
3: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt. Alt for stærkt, som en video, vi er kommet i besiddelse af, viser.
4: 45 km i 47.
1: Og politiet, de har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Danmark har igen hamret et par ordentlige pæle i verdens filmlandskab. Her til eftermiddag, der kom filminstruktør May El-Toukay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt i går aftes for bedste film Kvinde Ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation, det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske Filminstitut.
5: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
1: Og derop der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen den befinder sig.
6: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie. Men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
1: Og filmen den får dansk premiere til februar. Udover Guldløven, der fik hovedrolleindehaver Mathilde Arcel prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og så skal vi til vejret i aften og i nat, der skulle det igen holde tørt og være mest klart vejr. Vi skruer ned til et sted mellem 7 og 15 grader, koldest i Jylland. Og så sender vi det hele afsted på en svag til jævn vestenvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit brand.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Svenskerne har været ved stemmeurnerne. 3 ud af 4 stemmer er nu talt op, og det er stadig neglebidende tæt. Den rødgrønne opposition fører fortsat med 1 enkelt mandat over de borgerlige, eller blokgule, som de kalder sig. Vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, han er til stede i Sverige i aften ved Socialdemokraterne.
2: Socialdemokraterne har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjetur i dag. Da de ankom, var de glade, begejstrede, men også lidt nervøse. Så fik de den her exit poll, der viste, okay, at Socialdemokraterne bliver det største parti, og den røde-grønne blok ser ud til at vinde. Men nu kommer den nye her prognose her, så, som viser noget helt andet. Så det er, man kan godt mærke på dem, at de ikke er helt oppe i stødet lige nu. Og lige nu, ja, de drikker stadig nogle øl, de får noget vin, og de spiser noget mad. Men jeg tror, de står her og venter på, at den næste prognose kommer. Det bliver meget, meget spændende.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, og vi følger valget tæt. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-dobblet deres investeringer i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som DR har fået indsigt i. En af virksomhederne er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er et eftertragtet råstof til den grønne omstilling og forsvarsindustrien. For Green Rock er de danske investeringer vitale, forklarer deres administrerende direktør, Stefan Bernstein.
3: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Og de danske investeringer, de er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfonden EIFOs direktør Peter Lundqvist.
4: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, om du er i stand til at spurte ved siden af. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
5: Og det var egentlig det. Så jeg lige lagde 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan altså gå meget stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre ikke mindre end 146 km i timen. Og nu skal vi til en vejrudsigt i aften og i nat, der skulle holde tørt og mest være klart vejr. Men det bliver altså køligt et sted mellem 7 og 15 grader. Mit navn er Christian Klein. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag er svenskerne gået i stemmeboksene for at sammensætte deres riksdag for de potentielt næste 4 år. Mere end 85% af stemmerne er talt op, og selvom det stadig er neglebidende tæt, så er der nu partier, der reagerer. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson, hun gik for lidt på scenen til partiets valgfest, hvor hun fortalte, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering.
2: Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Men intet er altså sikkert endnu. Vi følger valget tæt i løbet af natten. Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Knap halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen. Det samme gør sig gældende for ca. 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. I dag har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformænd til et møde for at drøfte de danske resultater i PISA-undersøgelsen. Og flere parter de ønsker nu, at der til mødet bliver sat fokus på elever med indvandrerbaggrund, blandt andre formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
3: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele Kommune Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og der er flere forklaringer på, at elever med indvandrerbaggrunden klarer sig dårligere, det siger Louise Boykott, seniorforsker i VIVE.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Kommunerne de mødes i dag kl. 8.30. Danmark har igen gjort det forrygende på den internationale filmscene. I går eftermiddag der kom filminstruktør Mai El-Tokay hjem fra Venedig med den guldløve, hun vandt aftenen før for bedste film, Kvinde ukendt. Og det er ikke bare en toppræstation. Det er en top-top-præstation, siger Trine Fischer, der er direktør i det danske filminstitut.
5: Det er lidt ligesom at være med, ikke bare at kvalificere sig til et VM i fodbold, men faktisk vinde det.
1: Og deroppe, der mener også Mathilde Johanne Christiansen, der er filmjournalist på Soundvenue, at filmen befinder sig.
6: Den behandler jo et virkelig betændt emne fra den danske krigshistorie, men den gør det på en sindssygt moderne måde, hvor den ligesom tager fat i den her skam, der har været omkring kvinder, der har haft intime relationer med tyskere.
1: Filmen den får dansk premiere til februar, og udover Guldløven, så fik hovedrolleindhaver Mathilde Arcel også prisen som bedste kvindelige skuespiller. I nat der får vi til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, men temperaturen den bliver altså ned mellem 7 og 15 grader. Det bliver koldest i Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mere end 90% af stemmerne er nu talt op ved det svenske valg. Det er stadig neglebidende tæt, med kun et enkelt mandat i overtal til de rødgrønne partier. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har meldt ud, at hvis resultatet står, så får Sverige en ny regering. Sveriges nuværende statsminister og leder af det borgerlige Moderaterne Ulf Kristersson, han har også været på talerstolen. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun er i Sverige, hvor hun har fulgt valget, blandt andet fra Moderaternes valgfest.
2: Der er ikke noget klart resultat. Det, der er interessant, det er, at selvom det rødgrønne flertal det består, ja, så har moderatleder Ulf Kristersson ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så vil det jo være